村で30ミリとなっています。また明日の朝6時までに予想される24時間の雨の量、多いところで奄美地方の北部と南部では300ミリに達する予想、種子島・屋久島地方では200ミリ、大隅地方で180ミリ、利島村では150ミリ、薩摩地方では100ミリの予想となっています。台風の接近に伴ってね、風もそうですし、ね、雨の影響も大きく出そうですのでね、警戒を行ってください。台風最も接近する予想が奄美地方には出てますね。奄美地方の北部、今夜遅く、南の方から行きましょうか。奄美地方の南部では、暴風域に入るのが今日の夕方で、最も接近するのが明日未明の予想です。奄美地方の北部では暴風域に入るのが今夜遅く、最も接近するのが明日の明け方。また利島村では明日の未明に暴風域に入り、最も接近するのが明日の昼前の予想となっています。でその後北上してまたね、薩摩大隅種子地方にも接近する予想となっております。どうかですね、早めに準備をしっかりと行って、対策をねしっかりと行ってください。台風はいろんな災害の中でもね、唯一前もって準備ができる災害と、しっかりと対策が前もってできる災害というふうに言われています。どうかですね、雨どいの掃除だったりとか、外にねある飛びやすいものをしまったりだとかね、しっかりと行ってください。またね、台風情報入り次第番組の中では随時お伝えしていきます。でね、今日種子島屋久島地方のあたりだった、ね、今日奄美地方もうすでにちょっとね雨が降り始めていてとかで、徐々にこう北の方へ天気荒れていくっていうことで、鹿児島市天文館今のところ青空が見えていたりするんですよね。で今日天気予報見ながら朝家でですよ、今日はしっかり傘持ってってくださいねって皆さんにお伝えしなきゃな、台風しっかりお伝えしなきゃなって思ってたんですよ。傘持ってってくださいねって皆さんにね伝えなきゃって思ったんですよ。傘忘れました私ね。なんかね、皆さんにねこう番組にいてこういうこと言わなきゃ、ああいうこと言わなきゃとかっていうのと、自分の生活がね切り離されてるところがどうやらある。本当にね、傘を持ってお出かけくださいねって言わなきゃなって朝思うんだけど、自分が傘を持ってお出かけしないっていうのがね、ほんと良くないよなぁと思いながら、でもね、このうっかりだけはね、もうほんと昔からずっとなんですよ。ということで今日うっかり話というね、カフェトークでお送りしておりますけれども、不言さんがね、ラジオ投稿を朝のうちにまとめて投稿することもしばしば、でも最後に送信ボタンをうっかり押し忘れてしまうこともしばしばです。帰宅して PC 画面を見たら残ってるんですよね。この投稿がうっかり送信されないままにならないことを願いますということで、無事届きましたよ不言さん。そうなんだ、不言さん時々届かない時があるから忙しいのかなと思ってたら、うっかりの原因の可能性もあるわけですね。でもね、今日はねうっかりしないでほしいので、これなんでかというと、実はですね、朝カフェレギュラープレゼント今日がラストでございまして、朝カフェのミニポーチ、皆さんに感謝の気持ちを込めて毎日お一人の方にプレゼントいたします。今週はポーチのプレゼントは今週を含めてあと5人の方にしか当たりませんので、ぜひですね、うっかり話とともにあなたのご住所、お名前、お電話番号もお書き添えの上、番組ホームページメッセージフォーム、メールはcafe@myufm.jp、 cafe@myufm.jp、 ファックス0992391130、 0992391130 であなたのご来店お待ちしております。では朝カフェ、この時間お送りするナンバーはスーパービーバークライマックス。

0: 送りしたナンバーはスーパービーバークライマックスでした。
1: Good morning, Kagoshima. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
0: 時刻は9時11分です。私ですね、先日、人生初のアフタヌーンティーに行ってきまして、どこのアフタヌーンティーかと言いますと、鹿児島市にあります、シェラトン鹿児島のアフタヌーンティー。非常に贅沢な時間を過ごしていきました。実はですね、シェラトン鹿児島にありますホテル最上階のバー、ビバリウムで、今日から来月31日金曜までの期間限定で、みずみずしい夏の果実を味わうひととき、マンゴー&トロピカルフルーツアフタヌーンティー、提供がスタートということで、今日からスタートなんです、まさしく。一足早くです。

0: ですね、味わってまいりました。で、今回のこのマンゴー&トロピカルフルーツアフタヌーンティーなんですが、旬を迎えたマンゴーと彩り豊かなトロピカルフルーツを贅沢に使用していまして、太陽の恵みを存分に受けた果実のみずみずしさに、パッションフルーツやココナッツの芳醇な香りが重なり、初夏の訪れを感じさせる爽やかさと南国の余韻が優雅に浸るということなんですね。まずですね、最初に私の目の前に並びましたのが、今回より新たに登場する華やかなアートスムージー。ただのスムージーではございません。アートスムージーなんですね、これが。まずヨーグルトが下にあって、で、上の層にマンゴーのスムージーがあるんですけど、まあ、その2色だけでも綺麗でしょ？なんですけど、いちごの輪切りでですね、その、容器が、まあ、縁取られていてと言いますか、まあ、見えるようにこう、丸々丸々っていうのがこっちにこう、綺麗に見えてるわけですよ。あ、ちょっとあるかな、この表現で。で、マンゴーのスムージーの上にはですね、また、他にもグリーンスムージーだったりとか、他の素材のスムージーで、もう本当にね、アートなんですよ。絵が描かれてる。で、FM 鹿児島のスタッフとね、二人でお邪魔したんですけど、二人とも図柄が違って、わ、すごいなぁ。で、人気の焼きたてのスコーン。これもですね、また、スコーンにつけるソースもですね、この、夏らしい果実のソースをつけていただくんでございます。はい。でですね、あ、そう、これがね、マンゴーとパイナップルジャム、クロテッドクリーム添えということでね、非常に甘酸っぱい、美味しいジャムでございます。はい。で、その後ですよ、ドーンと。2段ね、並ぶわけですよ。アフタヌーンティーね。で、セイボリー。この下の段に並ぶセイボリー。これフランス料理のコンクールで日本一に選ばれたシェフが手掛けるこだわりのセイボリーということでね。いろんなメニューあるんですけど、これ全部にね、何？夏のフルーツ使われていまして、まあ、いろんなメニュー並んでるんですけど、ミニハンバーグのようなこのスライダーですね。これが鶏つくねの照り焼きマヨネーズなんですけど、このね、味付けっていうのも非常に美味しかったですし、また、トロピカルチリソース、ただのチリソースじゃないのよ。トロピカルなチリソースが関わったチーズボール。これもね、チリソースでただね、こう辛いだけじゃなくて、この、フルーツの持つ酸味ですか。もうこれが本当に美味しくてね。で、上の段はスイーツです。これもね、本当に、マンゴーとトロピカルフルーツのマリネ。これマリネって僕知らなかったんですけど、あえているメニューがマリネなんですって。だから、この、酸っぱいビネガー、いわゆる酢とかで混ぜてるんじゃないんですよ。マンゴーとトロピカルフルーツを、またこれもフルーツジュースでマリネしてあるんですよね。だから本当にね、もう、こんな形でフルーツを楽しむ方法あるんだなっていう驚き。またマンゴープリンとヨーグルトムース。これもね、良かったですし、ココナッツムースタルト。このタルト生地もね、もうサクサクでしたね。でね、レモンケーキもね、本当に美味しくって、もうソースももちろんレモンでし、ふわふわ、もうふわふわね、夏らしいね、この、爽やかな、その、香りが、口に、広がる。いや、もうこれはね、間違いなく贅沢な時間が、過ごせますね。で、残念ながらですね、お邪魔した日は、曇天で、桜島がですね、もう本当に結構もう街中の寸前まで全部曇ってるみたいな状態で、ほぼ見えなかった。これね、青空広がる日に行って、景色を堪能しながらのアフタヌーンティーだったら間違いなく、ま、もちろんね、お天気悪くても、そもそものもうこの空間がね、ビバリウムの空間が、本当に素敵な空間なので、まあ、それだけでも十分楽しいんですよ。楽しいんだけど、景色がね、いいと、本当により楽しめるんじゃないかな、という、そんな気がします。でですね、 もちろんなんですけど、こういったアフタヌーンティー、一つ一つのそのね、フルーツ、夏らしい、この美味しさっていうのもあるんですけど、見た目がね、もう美しい、もうね、ほんと、宝石箱やーっていうね、本当に言いたくなるぐらいの、もうキラキラで、本当にこうね、見てるだけでも楽しくなるような、そんな、メニューが取り揃えられております。ちょっとこの後ね、せっかくなので、インスタグラムの方で朝カフェの、と、プラス、ちょっと X の方でもですね、準備でき次第、私が頑張って、映えるように撮影した写真を、ちょっとアップしたいなと思っておりますが、数量限定となっておりまして、今日、6月1日月曜から提供スタート、来月いっぱいまでとなっております。シェラトン鹿児島のバービバリウム、19階の最上階です。提供時間は午後2時からと午後3時からで各回120分制となっています。ウェブかお電話でお申し込みをお願いします。ウェブ予約もしくはシェラトン鹿児島 099-821-1111 099-821-1111 番でご予約くださいね。なお料金は、消費税サービス料込みでお一人様6000円となっています。いや、このね、こだわりのそれぞれのメニューでしょ。そしてシェラトン鹿児島19階このビバリウムのこの雰囲気、そしてもうシェラトンの最上階ですからね、その見える景色、もうこれね、もうお値段以上の贅沢な時間が過ごせること間違いなしだと思います。シェラトン鹿児島の19階ビバリウムで提供、マンゴー&トロピカルフルーツアフタヌーンティー、今日からスタートとなっています。ぜひチェックしてみてください。
1: New FM. Thank you for listening.
0: オリビア・ロドリゴのナンバーをお送りします。 The Cure.

0: 1分35秒の曲でした。 Ahab A Study をお送りしました。
1: 人と車と暮らし、その可能性を広げたい、つなげたい、深めていきたい。車を選ぶ前に選ばれる自動車ディーラーでありたい。それが私たちの目指す道です。明るい明日へ、皆様と共に。鹿児島トヨペット。
2: 脚本家の北川恵理子です。私がお送りする番組、誰も聞いてないから大丈夫、ここでしか聞けない秘密の話を聞いてみませんか。誰も聞いてないから大丈夫、あなたにだけこっそり喋ってしまうかも。
0: 毎週金曜日午前11時30分オンエア。
3: Good morning. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
0: 時刻は9時26分です。朝カフェをお送りしております。今日は6月1日です。6月1日って結構ね、いろんなところで、いやー今年も半年過ぎましたね、残り半年になりましたねっていう会話が聞こえてくるんですよ。違いますよ、まだ5ヶ月しか過ぎてないですからね、あと1ヶ月です。そんなうっかりが多くなるであろう6月1日、今日はカフェトークうっかり話でお送りしております。たくさんご来店いただいております、ありがとうございます。ラジオネーム楓丸さんです。いつも通り出勤して仕事の準備をしていたところ、後から帰宅先輩が勤務表を見ながら一言、丸丸さん今日休みじゃない？確認するとなんとその日は休みでした。完全に出勤日だと思い込んでいて、何の疑いもなく職場に来ていた私、後日しっかり勤務を振り返ってもらいましたが、我ながら

ながら見事なうっかりでしたということで、日置氏からいただきました。これね、シフトの業務だとありますよね。逆にほら、何？今日休みって思ってたの方じゃなかったからよかったですね、これね。よかったよかった。続いてご紹介するのが、シャーロック動物さん。うっかりはしょっちゅうです。昨日も勤務先の備品を持ち帰りそうになりました。ボールペンならまだ可愛いものですが、さすがに携帯を持って帰ったらまずいですね。着替えて気づくとまだいいのですが、夜勤明けうっかりは本当に気をつけないといけないですね。ということで。なるほど。勤務用の携帯は置いて帰りましょうのルールなわけですね。シャーロック動物さんの職場は。確かになぁ。持って帰るのをうっかりするっていうのと、あと持ってくるのをうっかり忘れるっていうのがありますよね。ああ、それで言うとね、まあ、僕のうっかり、よく、忘れ物でよくうっかりするのが、あれですよ、乳酸菌飲料をですね、某、まあ、別に、まあ、普段言ってるからいいか、ヤクルトをですね、ミュー FM にもやってくるお姉さんからですね、いつも買ってるんですけども、届けてもらってるんですけど、それをよくですね、会社の冷蔵庫に忘れて帰りますね。で、気づけば、家に在庫がないから、その夜飲めないみたいな。のはね、よくあるんだよね。続いてご紹介するのが、山口のハミルトンさん、ありがとうございます。先日、東京のラジオ局にメールを送ってメッセージが読まれたのですが、ラジオネームを書き忘れていたため、名字を読まれたことがあります。まあ、名前読まれても別にどうでもいいんですが、地元山口県の放送局でなくてよかったなと思った次第です。気をつけたいと思います。ということで。あら、ハミルトンさん、手広くされてるんですね。確かにね、ラジオネーム忘れる方、ね、いらっしゃるのよ。いらっしゃって、で、こっちとしては、多分この、何、文章の癖だったりとか、あとまあほら、日頃いただいてるアドレスだったりとかで、なんとなく、多分この方この人なんだよなっていうの、わかるんだけど、なんかそれで言っていいのかな？でもこれわざと書いてない可能性もあるしなとかってね、悩みどころなんで、皆さんラジオネーム忘れないでください。よろしくお願いします。はい。トコトコさん。私は自覚がないのですが、周りから、うっかりさんだよね、とよく言われます。もうね、そもそもね、今、うっかりさんだよね、とよく言われますと言いましたが、トコトコさん、うかっかりさんだよね、とよく言われますという文章になってますので、きっとうっかりなんでしょうね。確かに買い物行って財布忘れたり、携帯忘れたりってことがよくあります。中学生の頃に、インスタントカメラを横を先に忘れてしまったことは一生忘れません。あらまあ。対策として常に大事なものは首にかけるようになりました。ということで。これだいぶ、あれじゃないですか？こう、肩凝る感じになりません？重くなってこない？だんだん。なるほどね。忘れ物もね、悩みどころですよね、結構ね。さあ、続いてのうっかり話ですが。ウッド&ダブルムーンさん、ありがとうございます。南九州市からです。先ほどコンビニに行ってレシートを受け取って思ったのですが、この次回使えるクーポン、なかなか使えないことありません？存在を忘れる、財布のどこにしまったか忘れる、発見した頃には期限切れ、うっかり忘れてしまうので、その場で割引してほしいです。また行くから。わかるー。大体クーポン切らすし、あとお財布整理した時に、期限が切れてないのに捨てちゃったりとか、期限が切れたものの入れっぱなしだったことに気づいたりとかってね、よくありますよね。パクパクコアラさん、伊佐市からです。ありがとうございます。今日のテーマ、うっかり話。何かあるかなと考えながら運転してると、ああ、自動車税だった。確か今日までだった。うっかり忘れてました。ラジオのおかげで思い出せました。ありがとうございます。しっかり納税してきます。ということで。そうですよ、皆さん。ラジオを聞きの皆さん。
自動車税は今日までです。8時20分からの

なるほど、鹿児島でもお伝えしましたが、コンビニ納税だったりとかね、あとは、あれもできますから、スマホのアプリ決済もできますからね。私はもう、届いたその日にスマホのアプリで、すぐね、バーコード読み取って決済しましたけれども、自動車税忘れてる方、今日までですので、お急ぎください。きょうちゃんさんがね、待ってました1年の折り返しのやつ、恒例テーマと言っても過言ではないですね。ということで。嬉しいな、そうやって覚えててくれるの。そんなきょうちゃんさんからのね、リクエストこの時間お答えします。キングヌー、ガラス窓。

時刻は9時36分です。朝カフェ。さあ、この像をもちまして FM 達語 FM 県のお聞きの皆さんとはお別れになるんですけれども、台風の状況どうでしょうかね。風がだいぶ強まってきてるのかなと想像しますけれども、鹿児島県内、現在ですね、奄美地方の南部に波浪警報、また雷強風注意報が発表されています。また薩摩、大隅、奄美地方の北部豊島村に雷強風波浪注意報、種子島屋久島地方に雷波浪注意報が発表されています。台風6号ですが、奄美エリアで言いますと、奄美地方の南部が暴風域に入る

0: のが今日夕方、最も接近するのが明日の未明。奄美地方の北部は暴風域に入るのが今夜遅く、最も接近するのが明日の明け方。豊島村で暴風域に入るのが明日の未明、最も接近するのが明日の昼前の予想となっています。今日予想される1時間あたりの雨の量ですが、奄美地方の北部と南部で50ミリ、大隅地方と種子島屋久島地方で40ミリ、豊島村では30ミリとなっています。明日朝6時までに予想される24時間の雨の量は、多いところで奄美地方の北部と南部では300ミリに達する予想、種子島屋久島地方で200ミリ、大隅地方で180ミリ、豊島村で150ミリ、そして薩摩地方で100ミリの予想となっています。そしてさらにですね、明日の朝6時から明後日の朝6時まで、ここからさらに乗っかってくる数字ですね、大隅地方と種子島屋久島地方では200ミリ、薩摩地方では150ミリの予想となっています。台風は事前にね、しっかりと対策ができる災害となっています。念には念を入れた対策をお願いしますね。また今日の朝カフェ、この後もそうですし、明日の朝カフェもね、もちろん台風情報を織り交ぜながらお送りしていきます。この後もぜひですね、お聞きのステーションでお楽しみください。ミューFMではラジコでもね、この後もお楽しみいただけます。ラジコで、ミューFMではこの後アグリズムお送りします。
1: 吉永通重です。
2: 松永ひろみです。
1: 鹿児島の社会人野球クラブチーム鹿児島ドリームウェーブを応援するフルスイング鹿児島ドリームウェーブ、毎週月曜午後5時50分頃からチームの情報や社会人野球の魅力を熱くお送りします。
2: 松永さん、頼みますね。
3: 任せてください。
1: 毎週土曜お昼12時30分から放送のホンダミュージックロード、
4: 今週お邪魔するのはホンダカーズ鹿児島総務田中央店。
5: 番組準レギュラーの営業村上浩太です。困ったことなら何でもご相談ください。元気いっぱいのスタッフでお待ちしております。
4: 準レギュラーってレギュラーに次ぐポジションか。
1: でも村上さん、営業マンとしてはもうレギュラーです。
6: You're listening to Mew FM. Stay tuned.
7: FM 達道周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
8: 鳥の声、おじいのシャミの音、そして子供たちの笑い声、どの音も自然が育んだ音の

0: タカです。
1: ユジです。
2: カエデです。
3: サちゃんです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
1: 5位、今日信号機を1個しか見てない。
0: 4位、鳥がわんさか鳴いている。
3: 3位、スマッチュがフレンドリー。
2: 2位、歩行者が少ない。
4: 第1位、
1: おじさんの言ってる言葉がわからない。
4: 魅力がいっぱい、タツゴーチョー。

0: 6月1日今日は旧暦の4月16日週の始まり、そして月の始まり、時刻は10時になりました。この番組は奄美大島 FM 達号より 78.9MHz でお送りしております。またインターネット放送ディスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今日の担当はニーシーと、
1: はい、月一巡レギュラーの鈴木です。
0: はい、鈴木さんもいます。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 6月になりました。
1: 入っちゃいましたね。
0: で、月曜スタートということでね、
1: キリがいいですね。
0: 綺麗な、スタートになりましたけれども、はい、台風がね、近づいているということ で、今日はちょっと台風情報を、中心にお送りすることになりそうです、はい、ね。皆さん、週末はいかがお過ごしだったでしょうかね。週末は、台風がの進路予想を皆さんがご存知だったこともあって、いろいろと備えを、していただいたように、思えます。
1: そうですね。
0: で、とにかく我々もいろんな情報を、見ながらお話ししておりますけれども、結論から言うと、じゃあ奄美大島にこの台風6号チャンミーっていうのが一番最接近するのはどのくらい、いつぐらいなのかっていうのを、僕なりに見ると、明日2日火曜日の、午前中、朝かなっていう感じですよね。
1: そうですね。
0: 鈴木さんは、足得でしたっけ今。
1: はい、そうです。足得に住んでます。
0: 足得の天気も、一緒ぐらいですか。
1: そうですね。スタジオとはそんなに変わらないですね。
0: 辰五町玉里スタジオからお送りしておりますけれども、激しいというか雨粒が窓に当たるような、雨ですね。ドライバーの皆さんもぜひ、運転気をつけて、
1: そうですね、
0: 通ってください。まだ冠水しているところとかの情報はありませんけれども、何かありましたらこちらまで、情報を寄せてください。ラジオと SNS 活用して、お知らせできるだけしていきたい

0: なとは思っております、はい。台風6号の一応概要をまず言っておきましょう。新聞にも載っていますけれども、最新の情報、まずは今朝、今朝先ほどの9時現在では沖縄の那覇の南の方210キロにある、
1: まだ沖縄の下の方ですね。
0: まだ沖縄の南、南の210キロっていうと、まだ今から沖縄近づきますよって、これ北に進んでるっていうことで、沖縄あの暴風域に、入ります、ね。でこの台風が今後、発達しながらっていうことです。で今じゃあどのくらいなのかっていうと975ヘクトパスカルまで落ちました。で最大瞬間風速は45メートルだとか50メートルだとかという、ニュースがありますけども、
1: 結構強めですね。
0: 強めです。中心付近で30メートルということです。で、これ沖縄通過、そして奄美にかなり接近する見込みです、はい。その後進路を今度は東寄りに変えますよっていうことだから、はいはいはい、そうなると日本列島を舐めるような形になりそうで、
1: 本州をずっと行く感じですかね。
0: そんな感じですよ ね、ね、日本が見えている台風なのかな。日本をわざとね、
1: なんかね
0: 中断しそうな台風っていうのがちょっと気になります、
1: はい。
0: この後見事に種役行って鹿児島上陸ということになるんじゃないかなっていうことを考えると、
1: はい、
0: またスーパーから生鮮食品がなくなるというような感じ
1: で、ね、
0: で台風が、まあ、あるの分かってるから僕たち実は昨日ちょっと買い物に行ったんですけど、まあ、その前から実はもうお金入ってないんですよね
1: そうです ね、はい、
0: っていう、ことがあって、じゃあ奄美が、今日明日、まあ、船がもう入らないことはあの確定している。
1: そうですね、はい、
0: この向こう3日間、入らないというお話を実は聞いてます、う
1: ん、はい
0: はい。でニュースによると、昨日の時点で沖縄は全便欠航、
1: うん、
0: あごめんなさい、今日はもう沖縄、沖縄の空港は全便欠航と、
1: はい、
0: いうことです。で、奄美地方はちょっと何便か十何便とか欠航してるんじゃないかな。で午前中が動いてるのかな、 あと午後からはちょっとまだわからないです。南に行く、飛行機は多分止まっているということです。
1: あそうですね、奄美空港
0: に行くのはねまだギリ行けてんのかな。
1: 朝は来てますけど、その他はほぼほぼ欠航になってますね。
0: はい、ということです。で新聞なんですけれども、実は手元には我々は南海日日新聞さん手に取ってあります、はい。ところが、今新聞も、結局南の方は行けてないはずなので、電子版っていうのが無料開放しているというお話です、
1: はい。
0: これお知らせしておきましょう。まあ、これあの配達員の安全確保のため新聞配達見合わせてるっていうこともあるみたい、
1: うん。
0: なので新聞が届いてないところがもしあったとしたり、大幅に遅れる場合があったら、電子版の無料開放やってますよということなんで、
1: う
0: ん、まあ、こちらも活用してください。
1: そうですね、
0: 南海日日新聞さんはちなみに、電子版っていうのをね、検索すると出てくると思います。
1: そうですね、
0: スマホから QR コードを読み取ってもいいみたいですけれども、あのパスワードが0997-0997っていうね市外局番になってますので0997これで電子版が無料で見れると、いうことなんで、まあ、こちらも活用してみてください。
1: はい、
0: はい。で台風情報に戻ります。で結局じゃあ奄美は一番近いのはいつかというと、まあ今日がどんどん接近してくる、で明日2日火曜日の午前中、ね、この影響は、まあ、2日中、ずっと続く見込みで、3日の方にかけて本州の方に行くよということ、
1: ね、
0: 暴風域を伴ったまま、東日本に接近するということということです。で当然、まあ、台風なんで、土砂災害いや河川の増水とか氾濫とかに気をつけておいてください。くしくも昨日満月でしたね。
1: そうなんですよ、
0: ね、なので、まあ、大潮もあります。で満潮時とかに

0: やっぱり合わせて、河川に近づくと良くないの で、皆さんぜひね、海川には近づかないようにしてくださいね。せっかく週末ね、観光の人もいらっしゃったかもしれませんけれどもね、今日はね、雷注意報、強風注意報、波浪注意報とともに出ていますよ、はい、というところです。高波に注意してください。じゃあそれじゃあ、満潮がいつかっていう話ですけれども、満潮は、今朝6時54分にありました。7時ぐらいに、はい、だから今、はい、まだ海はね結構タプタプです。
1: そうですね、
0: でこのあと夜の8時ということです。で干潮がお昼の1時37分なんですけれども、まあ、いずれにしても風、強い、海には近づかないね、これぜひ、ご協力よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、雨量がねまだね、
1: 今はまだね、
0: 普通の、そうなんですよ、
1: 多分今夜から明日朝にかけてがだいぶ雨も風もひどいようなので、本当に気をつけていただければなと思いますね。
0: 家の前で飛びそうなものがあったら、
1: ああそうですね、そういったものはね、
0: 今朝直してきましたけど、傘立てとかね、もう傘飛んだらもう大変、もう大変だったんだ。僕外のテントをね撤去し忘れて、これ飛んで、ちょっと隣人の車に当たっちゃったからね、そう、これでちょっとね痛い出費になりました、はい、
1: 気をつけないといけないですよね、
0: 皆さんも、はい、ドライバーの皆さんもぜひ安全運転でお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はいね、台風、情報はまだまだ、南が南部地方が強風域に、入りましたよという情報が、今日先ほどありましたということです。はい、まあ、気をつけておきましょう。奄美地方、2日朝までの24時間に予想される雨の量は多いところで300ミリ、2日にかけて予想される最大瞬間風速は45メートルから50メートルという見通しということになっております。はい、
1: なんか台風の直撃は久しぶりな感じしますね。
0: そうですね、
1: 去年はあまりあれでしたよ ね、
0: 昨年なかったんじゃないかなっていう感じですけどね、今年はね月に1回のペースで台風が今のところ来ているということ で、
1: そうです
0: ね、これから台風シーズンとなりますんで、皆さん敏感になっておきましょう、で海は猛烈なしけとなるということで、まあ、今日明日、天気が、悪いですけれども、安全第一で皆さん、
1: まあね、外出とかはねお控えいただければと思います、はい
0: ね、今聞いた話によると、ここも、1、2時間で、下校というお話でしたね、
1: はい、
0: 今話によると大島高校は 1,2 時間で下校とかいうことになっております。はい、とにかくね食べ物がなくなっちゃうんだよね。
1: そうなんですよね、それが一番
0: そうなんですよね、はい、まあね、こういう時は停電に備える、ね、
1: はい、
0: 一応、まあ、3日間分ぐらいの、なんとか過ごせる、食料を水、
1: そうですね、
0: ね、そして、電気の供給、うん、電池、懐中電灯、ね、うん、ラジオ、用意しながら、今一度、確認、ね、備えを確認をしていて、
1: ね、
0: いただければと思います、はいはい、また最新の情報が入ったらお伝えしたいなと思っております、
1: はい
0: はい、じゃあそれでは、本日の行事予定いきたいと思います。南海日日新聞より、まあ、今日は一応ね予定通り行事予定を言うけれども、今言ったみたいに、
1: あ、そうですよね、
0: 高校も早々に、下校という話になったんで、もしかしたらこれも、中止とかいう連絡が皆さん各々、来てるかもしれません、
1: うん、
0: ね、まあ、また、確認してください、お問い合わせください。一応予定では今日はドクサ会がお昼の2時から瀬止めであります。そして楽々体操教室は2時から足と中勝ちにてあることになっておりますが、こちらはこの台風の関係でもしかしたら変更中止になっている可能性もあります ね、これ各市町村の、

0: の方にあのお問い合わせください。
1: はい、
0: はい、お願いします。はい、はい、ということで行事予定でした。それでは、最初のコーナー行きましょうね。
2: はい、はい、今日は飲むの日だろうかい。

0: 6月1日そうです、6月になってしまいました。1のつく日、15の、日は、墓参りですけれども、まあ今日はあの15は昨日だったね、あの 旧暦のね。で今日は6月1日ですけれども、あんまり外出はねあの控えた方がいいかなと思っておりますよ。さあ今日は何の日かというと、今日鈴木さんも来ておりますけど、鈴木さん今日何の日か。
1: 今日いろいろ記念日はあるみたいなんですけど、僕はなんかいろんな出来事をちょっと今見てるんですけど、
0: 気になる出来事がありますか。
1: 鉄道はい、今、まあ、鉄道っていうと JR ですけども、その前の、はい、いわゆる日本国有鉄道ですね、
0: はいはい、国鉄って言われてた時代あります
1: よね、はい、国鉄と言われてた時代ですね。この国鉄ができたのが1949年の今日だそうです。
0: おう、あ、そうなんですか。
1: はい、あの元々運輸省が管轄してたらしくって、はい、そこからあのいわゆる、
0: まあ、公社があったんだね、
1: うんうん、そう運輸省っていうのがあったんですね。でそこから独立して公社化したのが1949年の今日だそうです。
0: へー、
1: あとはもう一つだけ面白いのが、はい、多分日産とかもテレビで見たことあると思うんですけど、はい、あのヤンボーマーボー天気予報、はい、これ1959年の今日放送開始だと。もう今やってないんですよ。
0: やってないんだ。
1: もうやってないんです。2014年かなんかに終わっちゃったみたいですね。
0: うん、昭和の人で知らない人はいない。
1: ヤンボーマーボー、ね、あのやっぱり耳に残ってますよね。
0: 二人合わせてヤンマーだーって、君と僕とでヤンマーだーって誰も歌えるというね、もう
1: ほんおじさん二人ですね多分今の方、若い方は知らないかもしれないですよね。
0: わかんないかもね、うん、あ、そうなんですね、はい、はい、はい、まあね、いろんな記念日他に、ちょっと お伝えしておきましょう。まずはいっぱいだよ。まず鮎の日ね、
1: うん、
0: はい、気象記念日、まあ、たまたま今日は気象台が設立されたというのが今日です。で牛乳の日、はい、牛乳なくなっております、はい、鹿、強制鹿月間の日ね、歯のこと考えましょう、うん、警官の日、総務の日、チューインガムの日、電波の日、そしてバリ舞踊の日、防災点検の日、まあ、1日はね防災点検皆さんしてくださいね、うん、ということです。リードオルガンの日などなど、まあ、いろんな、になっております。はい、はい、ということで、ね、あのたまたま防災点検の日なので、ぜひ、ね、防災点検してみてください。
1: はい、
0: はい、ということで今日は何の日でした。さあ続いてカインさんのお誕生日のコーナーです。

0: はい、お誕生日のコーナーです。
1: はい、
0: 本日はね、会員番号40番、あ、奄美市から、あ、これはもう新民謡歌手の大御所です、平木久美さん、お誕生日です。おめでとうございます。おそらく新民謡歌手としてはもう超大御所で、一番あのファンの方も多いんじゃないかって思われる平さん。あの菊美さんは、ヤニ川でお店もね、
1: はい、
0: ね、やってらっしゃると、まあ、行った方もいっぱいいらっしゃると思いますけれどもね。本当新民謡選手権大会にはゲストで出てないのかな、どうだったかな。
1: あ、そうですね。

0: ね、シミヨ選手権大会が6月7日に、あるようですけれどもね、はい、はいはい、君さんといえばシミヨ歌手、ね、シミヨ選手権大会も巨神ぶりに乗っておりましたけれども、チケット発売中、よろしくお願いいたします。シミヨ選手権は6月7日となっております。
1: はい、
0: はい、キクミさん誕生日おめでとうございました。
1: おめでとうございます。
0: この番組はサポーター会員の皆様によって支えられております。個人年会費1000円、詳しくは FM タズゴ0997-62-3118 までお問い合わせください。続いては行政情報コーナーです。
2: 未来へ続くまちづくり、タズゴ町行政情報コーナー。
3: この番組は達郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は総務課の牧がご案内いたします。達郷ふるさと祭り協賛会事務局から第34回ふるさと祭りのお知らせです。達郷ふるさと祭り協賛会事務局では、現在船漕ぎ競争大会、芸能大会、出展への参加団体を募集中です。申し込み締め切りが6月19日金曜日となっておりますので、ふるってご応募ください。各種申し込み書は町ホームページからダウンロードいただくか、役場企画観光課窓口でお受け取りが可能です。お問い合わせお申し込みは役場企画観光課内達郷ふるさと祭り協賛会事務局、電話6945120までお願いいたします。続いて農林水産課から、農業用パイプハウスリース事業についてお知らせです。農林水産課では、若手園芸農家の育成を図るため、農業用パイプハウスのリース事業を実施しています。申請は農林水産課窓口にて、令和8年6月26日までとなっております。詳細については、町ホームページや広報達号6月号をご覧いただくか、農林水産課電話6945240までお問い合わせください。続いて保健福祉課から、達号町移動販売支援事業についてお知らせです。達号町では買い物弱者支援等対策として、移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら、積載及び陳列する機能を有する移動販売車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは達郷町役場保健福祉課、電話6945160までお問い合わせください。
0: 以上、行政情報コーナーでした。さあ、ここからは達郷ガイドで続けれども、改めて台風、6号、
4: そうですね、
0: 6月の1日です。まあ、いろんな、もしかしたら、催し物や予定が皆さんね、変更になっているところが、あるかもしれません。
4: はい、
0: 今朝7時前に奄美地方の南部が強風域に入りましたよということです。で、雨雲広がっていると思いますけれども、昨日ぐらいから風強くなってきたな、そして、雨が

0: どんどん降ってきたなという感じ。
1: そうですね、ちょっと降りが強くなってきてる感じですかね。
0: 強くなってきてると。なのでまあ、子どもたちももしかしたら下校も今日はね、早いんじゃないかなっていうのと、
1: ね、
0: 学校は休みっていうのはまだ聞いてはいないんですけれども、ね、もう午前中でということになりそうな気はしておりますね。明日も
1: 気になりますね。
0: 下手したら明日は僕もいろんな今15キロで進んでるじゃないですか、15キロってまあどのくらいの速度かというとどんなもんかな。自転車
1: ぐらいですか ね、
0: 自転車こいでるぐらいのスピードで奄美に、まあ、北上していると
1: そうですね
0: いうことで、まあ、このまま沖縄通過で奄美、下手したら奄美は直撃というか上陸しないかなという感じですけれどもね。
1: そうですね、
0: あの那覇の方では小中学校はもう臨時休校になっているというお話みたいです。はい、そうだな、はい、でまあ奄美は今のところ、まあ、この進路を見る限りですけれども2日ですね、2日の日の、これを見ると2日の日、9時、やっぱ9時前、7時8時、
1: 9時に通り過ぎてるかどうかぐらいですかね。
0: その明日の朝早朝だから、まあ今夜ね、停電ならなければいいけれども今夜 ね、今夜、未明から明日の朝にかけてはという感じです。
1: はい、
0: 暴風域を伴いということなので、通り過ぎた後も影響は続くことでしょう。で、これが奄美はねぶち当たらなきゃいいかなと思ってますけれども、
1: そうです ね、
0: 今強風域に入りまして、今から暴風域に入るという感じです。
1: はい、
0: はい、暴風域に入るのはもうちょっとですね。はい、今晩はちょっとおとなしくしていた方がいい、
1: ね、そうですね。
0: 鈴木さんのところが停電になったりはしない？
1: よくしますよ。
0: よくします。
1: はい、
0: うちもしますね。
1: うん、
0: まずするね。だから今日ちょっと昨日やっときゃどうかっていう話もあるけれども今日は雨戸閉めますわ。この後そうだね、その雨戸閉めてちょっと飛ばされそうなものは
1: そうですね、
0: 軽く閉まって
1: ね、
0: っていう感じにはしとこうかなと。またね、通り過ぎるのを待って。
1: そうですね、ちょっと一晩だけ我慢してもらえればっていう感じですね。
0: こんな感じになればと、ね、まあ大きな被害なく台風がね通り過ぎるので、
1: ね、そうですね、
0: 期待したいと思います。
1: はい、
0: はい、さあじゃあこの後の番組案内です。今日は月曜日、この後、10時30分からは心の金銭、そしてお昼の3時30分からは、実は今日は6月からさっちゃんの虹色食堂第1第3、月2回の放送に変わりました。毎週やってたんですけれども、はい、各週にね変わりました、
1: はい、
0: ね、リニューアルオープン新、さっちゃんの虹色食堂、
1: はい、
0: ね、まず聞いてください。中身はそんなに変わってないです営業時間が変わって
1: るだけです、はい、いいですね、
0: はい、中身もう食堂でもないんじゃないかっていう話をねずっとしてます、はい、申し訳ない、はい、夕方5時30分から DJ マキちゃんアイランドブリーズアマミン、レゲエ中心にね曲を今日 DJ してくれております、はい、よろしくお願いします。この後も 78.9MHz でお楽しみください、
1: はい、
0: おじゃあラジオのチューニングの音が聞こえましたけれども、ね、台風が来そうだ、皆さん気をつけてくださいっていうね、はい、歌なんですよね、これ。台風が来そうだ気をつけろっていう歌はね、今これ選ぶの方はもうだいぶ強風域どころか ね、入ってると思いますけどね。沖縄選ぶも何もないことを願っておりますけれども、沖縄選ぶ島のバンシローズっていうバンドさんがね、台風が来そうだ気をつけろっていう曲を、歌っております。まあこれ聞きながら今日はお別れしたいと思います。皆さんね、養生してください。
1: お気をつけください。はい。

0: 達合つわぶき心の金銭。
1: このコーナーは達合つわぶきの皆様の短歌を紹介するコーナーです。自分の心を素直に表現できる短歌、今月も素敵な句に出会えますように。
0: 達合賞短歌会、つわぶき、おわす、県代、津田、自由代、大菓子、堀内恵子、出会い人、心の豊かさ魅了され、日本の良さを誇らしく語る。出会い人、心の豊かさ魅了され、日本の良さを誇らしく語る。

ヤニュー、ヤニュー万太郎、ゴロゴロと轟く音に目が覚めて、山の神様自由な世界。ゴロゴロと轟く音に目が覚めて、山の神様自由な世界。

薩摩川内八げた風よ、出えきあで三本の木の梅満開で、我は手に据え見上げて笑顔。出えきあで三本木の梅の花満開で、我は手に据え見上げて笑顔。

柳生、柳田芽衣子、月一度心許せる仲間らと笑顔で集うコロハたち会、月一度心許せる仲間らと笑顔で集うコロハたち会。

なぜ徳山恵美子、久々に5名集まりグランドゴルフ、思いがけずもホールインワン。久々に5名集まりグランドゴルフ、思いがけずもホールインワン。

本田政の集うほど絆深まる5人会、月に一度のリフレッシュタイム。集うほど絆深まる5人会、月に一度のリフレッシュタイム。

達郷、豊幸子、水ぬるむ、ゆいの田植えに精を出す、昼着のひととき、あぜに鉄道。水ぬるむ、ゆいの田植えに精を出す、昼着のひととき、あぜに鉄道。

浦重原よし子、悠久の時を刻みし亀屋の森、滝に飛流した鳥のさえずり。悠久の時を刻みし亀屋の森、滝に飛流した鳥のさえずり。

辰吾小松直樹、赤ひげの泣き声聞いてだなとり、なんと楽しき奄美の春よ。赤ひげの泣き声聞いてだなとり、なんと楽しき奄美の春よ。

たすご宇都宮秀行、早咲きも遅咲きもある道端で、誰のためにか花は咲くのか。早咲きも遅咲きもある道端で、誰のためにか花は咲くのか。

足とく佐竹王が白い百合伸ばした先の赤い爪熱を宿してつかみし香り白い百合伸ばした先の赤い爪熱を宿してつかみし香り

明菜、土山義弘。春4月、華やかに咲くアマリリス、見ていて楽しい道路端にて。春4月、華やかに咲くアマリリス、見ていて楽しい道路端にて。

0: 明菜、森田恵子、若き日の理想に燃えた自主の窓、青木山々せせらぎ記憶。若き日の理想に燃えた自主の窓、青木山々せせらぎ記憶。
1: 日頃何気に思っていること、奄美の大自然に囲まれて感じることなど、一緒に楽しく表現してみませんか。辰郷つわぶきは月1回の公民館講座を行っています。皆様のご参加お待ちしています。

0: 達郷つわぶき心の金銭。
1: このコーナーは達郷つわぶきの皆さんがお送りする心の金銭です。放送は毎週月曜日10時30分からと、再放送は日曜日お昼3時からです。ぜひお聞きください。
2: さっちゃんの虹色食堂。さっちゃんの虹色食堂オープンです。食にまつわる情報をお届けします。放送は毎週月曜3時30分より、再放送はその日の夜7時からです。質問やリクエストのお便りお待ちしています。たくさんのご来店お待ちしています。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

6月1日月曜日11時台もタンポポクラブとお付き合いください。ファックスは099-250-1107 099-250-1107、メールは popo@mbc.co.jp popo@mbc.co.jp、 郵便番号 890-8570 MBC ラジオタンポポクラブの係です。交通情報が入っておりました。10時52分頃に道路交通情報センターから入った情報です。県道35号鹿児島市春山町北ヶ迫バス停付近は事故のため片側交互通行となっています。鹿児島市春山町北ヶ迫バス停付近事故が発生いたしまして片側交互通行となっています。タンポポクラブ、今週はこの人誰だクイズ、水曜日までのヒントで木曜日のお昼12時までに答えを導き出した方の中からお二人に進化をしてできましたタンポポクラブオリジナルエコバッグ新ポポバッグ4色の中からブラックをお送りいたします。月曜日のヒントおさらい。この人は東京都のご出身、サソリ座で血液型は AB 型、特技はダンス、趣味はエアロビクス、それに格闘技を観戦することと映画をご覧になることです。さあこの人誰だ。台風6号心配ですが、犬だワンさんは今日明日種役に出張の予定だったんですが、先週金曜日の段階で延期を決めました。朝行けたとしても帰ってこれないことになるような気がしたので、護衛団かと思います。そうでしたか。砂袋ケルオス、いざ寝ようと縁側のサッシを閉めようとしたら、台風前とは思えないほど綺麗なお月様が輝いていますと、昨日の夜10時36分に頂戴しました。いい感じの月よ。なんだか寝るのが惜しいです。おやすみなさい。寝るんかい。お月様、5月は確か月に2回満月になるっていうのを聞いたような気がして、それが夕べだったかもって今気づく私でございます。仙台のひよこさん、9時55分夕べ、えっちゃんお月様見てる？ LINE の交換してたらね、教えてもらえたのに。明るくて神秘的、家にいたのにな。

0: ドスコイマミーさん、夕べは満月、やっぱそうかね、月2回あるんだって、最初と最後って思っちょったのにな。ドスコイマミーさん、台風前とは思えず癒されました。近づく台風に備え家の前を片付けております。家庭菜園の野菜たちが心配です。船はロープを強化してテントも外しました。船、あ、ご夫婦でよく釣りに行かれるけど、マイボート、マイシップをお持ちなのですか。すんばらしい。のっさん、今日もらってもね、明日は5月2度目の満月だったんじゃないかな。でした。まだまだアクセスお待ちしております。
1: ないか忘れちゃらせんけ。
2: 寝室を見たな。
1: 寝室
2: 明日は見たな。
1: 明日
2: 台所の天井は
1: そいじゃ、住宅用火災警報器じゃ。去年交換し忘れちゃったで、今年こそ交換せんな。
3: もう交換したけ、住宅用火災警報器。
4: ベルディオもこのキャンペーンを推進しています。

0: 時刻は11時5分を回っております。ここで鹿児島市消防局に先週末から昨日までの火災の発生状況などを伺ってみます。ご担当は消防局の岩光圭司さんです。岩光さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、週末に発生した火災の事例と消火器についてお伝えします。
0: お願いします。
1: はい、それではお伝えします。鹿児島市内、先週金曜日から昨日にかけて火災が2件発生しました。ラジオをお聞きの皆様、火の用心をお願いします。このほか、建物でベルが鳴っているとの通報などで12回消防車が出動しました。救急車の出場件数は270件で、1日平均90件でした。発生した火災のうち1件についてお伝えします。この火災は30日の午前9時半ごろ、走行中の車のエンジンルームから出火したもので、付近にいた男性が近くの建物の消火器を使用し消火を試みました。消火には至りませんでしたが、周囲の延焼を食い止めることができました。この火災による怪我人等はありませんでした。さて、紹介した事案でも使用された消火器ですが、皆さんのご自宅に消火器はありますか。消火器は個人の住宅への設置義務はありませんが、初期段階の火災に非常に有効ですので備えをお願いしています。初期消火の目安は炎が天井に届く前までと言われており、炎が小さいうちに消火できるかどうかで火災による被害は大きく変わります。消火器は消防用設備を専門に取り扱う業者のほか、ホームセンターなどで購入でき、一般家庭には住宅用消火器と記載されている消火器が小型・軽量タイプで、高齢者や女性にも取り扱いやすくおすすめです。またすでに消火器を設置されているご家庭は、消火器本体のラベルシールを確認しましょう。使用期限、放射時間、放射距離、どのような火災に対応できるかなどが記載されています。火災は起こさないことが何より大切ですが、万が一に備えて消火器を準備しておきましょう。それでは本日もお出かけ前、お休み前には今一度火の元の確認をお願いします。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
0: 岩光さん、ありがとうございました。

0: ジコではユーザーアンケートを実施中。回答すると抽選で Amazon ギフトカード5000円分やラジコのグッズをプレゼント。詳しくはラジコにアクセス。
1: 人生には様々な喜びがあり、同時に

0: 苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは加藤泰三さんです。
1: こんにちは、加藤泰三です。あなたが認めたくないものは何ですか？どんなに辛くてもそれを認めれば道は開けます。もしもし。
2: あ、はじめまして。
1: はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
2: 62歳になります。
1: 62歳。
2: はい。
1: 結婚してます？
2: はい。
1: ご主人何歳でしょうか？
2: 主人が15歳下の43歳です。
1: はい。お子さんは？
2: 2人の間に成人した3人の子供がいます。
1: はい。
2: で、結婚は26年目です。
1: はい。
2: なんですけれども、もう6年前ぐらいから、
1: はい、
2: 主人の浮気が始まりまして、
1: はい、
2: なんとかやってきたんですけれども、
1: はい、
2: 半年前と4ヶ月前にまた避妊具とかそういった不貞行為の証拠のものが、
1: はい、
2: 主人のカバンから出てきたりしたので、
1: はい、
2: 主人にもうこの家を出て行ってって言って出て行ってもらってて、
1: はい、
2: 今別居状態ではあるんですけれども、
1: はい、
2: 主人の方から私にもですね、浮気してほしいって言うんです。
1: はい。
2: それは多分自分の罪が軽減されるからかなとか、
1: うん、
2: 離婚の時の条件を悪くしないためなのかなと思ったり、
1: うん、
2: いろいろ思うんですけれども、
1: はい、
2: ちょっとその浮気の現場とか証拠を掴んでいないので。
1: 掴んでいないというけれども、ほとんど掴んでいると同じじゃないですか？
2: そうですよね。そういう避妊具とかが常にカバンに入れている状態なので、もう愛情がないのであれば彼とは縁を切りたい。
1: はい。
2: そうした時に今住んでるマンションは彼の名義だし、
1: はい、
2: ローンも彼が払っているので、
1: はい、
2: 私が一人暮らしで、まあ、1K のちっちゃなアパートに住んで、今から老後一人で暮らすようになるのが、なんか踏ん切りがつかないというか。
1: 要するに、今あなたは離婚を考えているのね。
2: はい。
1: だけれども、
2: はい、
1: 経済的に自立できない。
2: あ、そうです。
1: で、どうしたらいいでしょうかっていうこと。
2: そうです。
1: あなた今の苦しみの原因は何だと思いますか？
2: はい。やっぱり裏切られた気持ちと、あと孤独感です。
1: 孤独感ね。
2: はい。
1: でもあなたは、
2: はい、
1: 今の問題の原因をどう考えているんですか？
2: 主人に言われたのは、
1: はい、
2: 私はとっても主人のことを愛していて、尽くすことが私の生きがいだったんです。
1: だけどご主人の方は、
2: はい、
1: あなたを愛していなかったんですね。
2: まあ、6年前ぐらいからですね。
1: はい。
2: それまでは子供も3人恵まれて、
1: うん、
2: とても幸せな5人家族でした。
1: そこなんですけどね。
2: はい。
1: あなたが言った長男も生まれて、
2: はい、
1: あなたの年下のご主人を愛しているとあなたは思っていたんですよね。
2: それは本当です。
1: そうするとあなたの今の問題の原因を、あなたはどこにあると思ってるんですか？

0: やっぱり主人の浮気です。
1: 主人の浮気、
0: はい。
1: ということはあなたは悪くないということですよね。
0: 一生懸命尽くしたことを主人に重かったとは言われました。
1: あなたは一生懸命尽くしていると思っていた。だけど、はい、ご主人は
0: 重かった、
1: うん、
0: 安らぎを求めたって言われました。
1: ということはご主人の方はあなたとの関係の中で安らぎはなかったということですよね、
0: はい、まあそう言えますよね。
1: ということは、
0: はい、
1: 今の問題の原因はどこにあると思いますか。
0: 私ですか。
1: 私ですかって、あなたはそれは分かっています。今のいろいろの困難の問題は、はい、あなたの過去の生き方の結果です。
0: でも愛情があったので、良かれと思ってやったことが、
1: だけど実際にはご主人の側からすると安らぎがなかったということですよね。
0: まあ結果そういうことですね。
1: ということは今の困難の原因は、はい、あなたの過去の生き方の原因と考えてはいけませんか。
0: あ、わかりました。
1: 今日はですね、
0: はい、
1: 回答者の先生で、はい、塩野谷孝之先生がいらしてるので、
0: はい、
1: 弁護士の立場から考えて、
0: はい、
1: 伺ってみたいと思います。
2: はい、どうもこんにちは。
0: あ、こんにちは、はい、
2: さっき結婚して26年目とおっしゃった。
0: はい。
2: ということはじゃあご主人はまだ22歳。
0: 19の時に知り合いました。
2: どうやって知り合ったんですかね。
0: 職場です。
2: 職場で、はい、お子さん3人儲けたということでしたよね。
0: はい、そうです。
2: お子さん今いくつになってます。
0: 25、24、20歳です。
2: そうすると今の息子さんたちの年齢が当時のあなたが結婚した頃の今のご主人の年齢と同じぐらいだということですかね。
0: あ、そうですね。
2: そうですね、
0: はい、
2: でお子さんたちができてその頃はまあ非常にいい関係にあったわけですね、はい、
0: とても幸せでした。
2: ところがまあどっかで歯車が狂ったというかね。
0: 本当に晴天の霹靂って感じです。
2: それいつ頃から。
0: 6年前です。
2: 6年前から急になんかよそしくなっちゃったの。
0: てかそれまでスマートフォンをさっと隠したりとか、うん、そういう癖がある人だなっていうのはずっと思ってはいました。
2: だけど直接何かそのあなたに対する愛情を否定するようなね、そういう言動っていうのはなかったわけですね、
0: はい、2年前にありました。
2: 2年前にあった。それはどういうことですか、
0: はい、もう干渉もしないし関心もないし、
2: うん、
0: もう25年前の感情ももうないって言われました。
2: そういう話が出たきっかけは何だったんですか。
0: 主人が挙動不審っていうかちょっと同じ会社に勤めてたんですね、
2: はい、
0: で毎晩帰りが朝帰りだったので、
2: うん、
0: 同僚の女性スタッフに聞くと毎日5時半には退社してるよっていう風に聞くようになって、そこからちょっとこう問い詰めるじゃないですけど、うん、何か言いたいことがあったら言ってっていう風なところから、
2: うん、
0: 彼が俺はもうお前に関心がないんだから、
2: うん、
0: 俺のこともほっといてくれって言われました、
2: まあ、ご主人もね20歳ぐらいから20年も経つとね、
0: はい、
2: 若い頃はね素敵なお姉さんとね一緒にいることが安らぎに感じてたかもしれないけども、
0: はい、
2: だんだんと子供がね母親をうるさく感じるのと同じような感じで、 うるさいほっといてくれと、
0: はい、
2: 僕は僕の方やりたいようにやりたいんだと、
0: はい、
2: そういう心境の変化があったんじゃないかなというふうに今お話を伺ってて思ったんですけれども。
0: あ、今おっしゃったままの言葉を言われました。
2: そうでしょう。
0: 子供を3人とももう大学出さすので、
2: うん、
0: これからの人生は俺のご褒美としてくれって言われました、
2: うん、
0: なのでもう自由恋愛をさせてほしい

0: お前も浮気をしてほしいって言われたんですね。
1: そうなってくるとやっぱり一緒にやっていくのは難しいから、
0: はい、
1: あなた自身もやっぱりその15歳下のご主人からも解放され、
0: はい、
1: 3人の子供からもまあある意味解放されて、
0: はい、
1: やっていくのが多分あなたにとってもいいんじゃないのかなという感じがしました。
0: ああそうですか、うん、
1: でね、離婚するかどうかということについては、まあ、最終的にはね、はい、あなたが決めることなんだけれども問題はその経済的なことなわけですよね、
0: はいはい、
1: でご主人の財産としてはマンションを持っているけれども、
0: はい、
1: ローンの支払いが残っている。
0: 残ってます、
1: はい、資産としてはマンション以外のものっていうのは何かあるんですか？
0: 収益物件を一つマンション持ってます。
1: そちらもやっぱりローンが支払いがあるんですか？
0: いえ、それは残債がなくって今家賃収入を得てます、
1: うん、あ、なるほど。あと預貯金とかっていうのは？
0: 預貯金は主人がすべて管理しているので、うん、私はちょっと恥ずかしい話、全くわからない状態です。
1: なるほどね。そうするとね、お話を伺っている限りだと、はい、ご主人ある程度ねやっぱり資産があるんですよ、
0: はい、
1: で名義がご主人名義になってるとしてもね、
0: はい、
1: 夫婦の共同生活の中で築き上げた財産っていうのは、
0: はい、
1: 名義の遺憾を問わず夫婦の共有財産だというふうに考えられているんですね、
0: はい、
1: だから離婚するにあたってね、
0: はい、
1: その共有財産を清算しましょうというような話し合いをしなければいけないんですね、はい、これを財産分与というんですけれども、
0: その主人の財産を調べるっていうのは主人の口から聞くということですか？
1: 聞いて教えてくれればそれでもいいんですけれども、
0: いや言ってくれないです。
1: 言ってくれない。でその場合にはね、はい、裁判所に離婚の調停を申し立てるんですね、
0: はい、
1: うん、そうすると調停員さんが間に入っていろいろアドバイスもしてくれますから、
0: はい、
1: 夫婦でこれまで26年間築いてきたものをどうやって清算をするのかっていう、そこにね、
0: はい、
1: 神経を注いで、
0: はい、
1: うん、でいろいろあなたも思いとしてはね、浮気されたとかっていう悔しい思いがあるかもしれないけれども、それについて慰謝料っていう形で請求できるんであれば請求する、請求しない方がもうすっきり別れられるってんだったら請求しないっていうのも一つの方法ですし、そこも含めてその調停員さんに相談してみるといいんじゃないかと思いますね。
0: もう浮気されちゃったことは過ぎたことなので、もう今考えないようにはしてるんです、
1: うん、
0: ただ私もう62歳になってちょっとずうずうしい発想なんですけど、
1: うん、
0: もう彼からも愛されないとなると一旦もうここでピリオドを打って人生を変えたいんですね、
1: うん、はい、
0: でまた新しいパートナーの方と出会いがあれば、ちょっと私実は孤独にものすごく耐えられなくて、
1: うん、
0: 一人が全くダメなんですね。一人で生きていくっていうことが、
1: うん、
0: そこが一番私の弱点ではあるんですけれども、うん、
1: それはやっぱりね、26年間ある意味でご主人に依存して生きてきちゃったんですよね。
0: そうです、依存してました、ね、
1: うん、
0: はい、
1: でもまだ変えられますから。
0: あ、そうですか、
1: はい、離婚した後の生活のことを前向きに考えていけばいいんじゃないでしょうかね。もちろん今度はあなたがその他の人たちに依存しないで自分で考えてなければいけないことですけれどもね。
0: わかりました。
1: じゃあもう一度加藤先生に変わりますね。
0: はい、
1: はい、
2: あなたは今人生を変えたいと今おっしゃいましたけども、
0: はい、
2: あなたが人生を変えるためには、
0: はい、
2: 今までのあなたの人生のスケを払ってでからあなたの人生は変えるわけですよ、
0: はい、
2: 今まで自分の人生の、
0: はい、
2: 見て見るふりをしてきたことがツケになっているとは思いませんか？
0: ずっと良かれと思ってやってきたので、
2: うん、
0: それが間違ってたっていうことには気がつきました。
2: だからあなたが別れるか別れないかは別として、
0: はい、
2: 自分の人生をどういうことを見て見ぬふりをして生きてきたかということをしっかりと見つめるということです。
0: はい、
2: よろしいですか？
0: はい、わかりました。
2: はい、どうも失礼します。
0: はい、失礼いたします。
2: 過去の自分の人生のツケを払わなければ自分の人生は変えられません。
3: ウイルスにかかりもしたとか、いずいに全部吹い込めとか、おどいのメールがゆっきっせ、パンに根がならんとよ。
4: そげなメールは嘘ばっかりじゃ。シナプスに相談しやれば、やっつけ方をヨガ風にゆっかせっくやど。
5: 鹿児島のインターネットプロバイダーシナプス。
6: とある番組を見て笑う人たちがいた同じ番組を見て泣く人たちがいた全ての人が安心してラジオテレビを楽しめるように BPO は皆さんの声を放送局に届けます。いい番組ってなんだろう。 BPO 放送倫理番組向上機構。
7: お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は弁護士の塩野谷孝之さん。パーソナリティは加藤泰三さんでした。なお人生上の悩みについて相談ご希望の方は明日火曜日の午後1時半から3時まで電話でのご相談をお受けします。東京03-3211-3288または3211-3299へお電話ください。おかけ間違いのないようにご注意ください。

0: ジャロ。
1: ウソピョン、最近広告の中に怪しいやつを見つけたんだ。
2: どんな？
1: 人を不快にする不快の指示。
2: 不快の指示。
3: 嘘、大げさ、紛らわしいに関わらず、広告に関するご意見は日本広告審査機構 JALO にご連絡ください。電話 06-6344-5811 または JALO で検索ください。
4: この時間はシナプスの提供でお送りしました。交通情報をお伝えします。お伝えしておりました県道35号、鹿児島市春山町北ヶ迫バス停付近、事故のため片側交互通行となっていましたが、この規制は解除されました。鹿児島市船舶局からの情報によりますと、台風6号接近のため桜島フェリーは明日2日の始発、桜島港午前4時発の便、鹿児島港午前4時半発の便から運航を見合わせるということです。明日の始発、桜島フェリー明日の始発から台風接近のため運航を見合わせるということです。今日は通常通り運航していますが、天候次第では運航を見合わせる可能性もあるとしています。また屋久島フェリー2ですが、屋久島フェリー2はあさって3日水曜日まで欠航となります。交通の情報でした。
5: 今ラジオをお聞きのあなたへ、こんなことありませんか？将来年金だけだと不安、いでこやにいさん興味もあるけどわからない、その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチケーストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が、教育や老後資金の新常識、イデコニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別払い団券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。

0: 時刻は11時28分になったところです。ポニーのタウン情報です。ポニーで出かけているのは鶴園直子さん。
1: はい、私は今鹿児島市下新田2丁目にあります生協コープ鹿児島新田店にお邪魔をしております。さあ、こちらはですね、中洲通り沿いにある店舗なんですけれどもね、あの店内を見ているとやっぱりね、台風が近づいているということで、まあ、インスタントラーメンだったり、あとお水を箱で買われている方もね、お

0: かけしました。皆さんね、準備をなさってるんじゃないかなというふうに思いました。さあ、と言いますのも、生協コープ鹿児島のお店はですね、今日暮らし応援コープの日を実施しております。一部商品を除いて 5% 引きとなる大変お得な一日です。皆さんもお近くの生協コープ鹿児島のお店でお買い物お忘れなくお出かけくださいね。さあ、今日はここコープ新田店から店長の黒木隆一さんにご紹介をしていただきます。黒木さん、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
0: はい、早速なんですけれども、今日の暮らし応援コープの日について改めてご紹介いただいてよろしいでしょうか。
1: はい、今日6月1日に実施している暮らし応援コープの日は、コープのお店でお買い物いただくと、お酒や金券類など一部商品を省いて 5% 引きになるお得な日です。
0: いや、5% 引きということですからね、お得にお買い物できますよね。普段よく使うものを買ったり、お気に入りの商品をまとめ買いしたり、私はですね、ローリングストックしているものの買い足しをしたいなっていうふうに思っているところです。あと、まだ試したことのないね、商品に挑戦するのもありだと思いますよ。さあ、黒木店長、せっかくですので、黒木さん、おすすめの商品とか今日も教えていただいてよろしいですか。
1: はい、今日6月1日のおすすめはコープヌードルです。
0: コープヌードル、どんな商品なんでしょう。
1: こちらはコープと日清食品さんの共同開発商品で、環境に配慮した紙パックやパーム油を採用していることから、コープサステナブルの商品でもございます。
0: そうなんですね。ちなみに、どんな味のラインナップがあるんですか。
1: はい、コープヌードルは現在7種類のラインナップで展開されていますが、
0: 結構たくさん種類あるんですね。
1: あります。白ごま担々麺やトマト&チーズ、柚子塩などコープオリジナルの味も発売しております。はい、店内に置いてあるマイコープ6月号は、商品特徴をはじめコープサステナブルについてでも詳しく説明しております。こちらもぜひご覧ください。
0: コープヌードルの柚子塩味でしたっけ。美味しそうだな、食べたことがないです、ね、こうやって種類が豊富なのも楽しいですよね。ちなみに黒木さんは何味がお好きですか。
1: そうですね、これからの暑い夏にというのもあれなんですけども、私はカレー味がおすすめです。
0: 暑い時期ってね、カレーいいですよね。こうなんかアレンジとかされたりするんですか。ちなみに、
1: いや、もうお湯をただかけて食べる、それが一番です。
0: そっか、お忙しいね、黒木店長ですから、お湯を注いでこうパッと食べられるのってやっぱり便利でいいですよね。もうそういう方ね、ご自宅だったり、あとお仕事先にね、ストックしておくっていうのもいいんじゃないかなと思いました。で、先ほどちょっと打ち合わせの時にスタッフの方に伺ったんですけど、トマト&チーズ味にご自分でね、追いチーズをするんですって。で、召し上がるそうなんですよ。これもね、ちょっと試してみたいなと思います。美味しそうですよね。
1: はい、とても美味しそうですね。追いチーズはもうたまらないですね。
0: 絶対たまらないですよね。私もね、ちょっと試してみたいなと思います。こちらトマト&チーズ味も買って帰ろう。合わせてね、今月のマイコープの特集もね、ぜひチェックしていただきたいと思います。さらにもう一つ、コープのお店からお知らせあるんですね。
1: はい、現在コープのお店では2026年コープの夏ギフトのお申し込みを受付中です。カタログに載っている商品は送料込みの価格でご案内しており、商品によっては6月21日日曜日までのお申し込みで、早期割引価格としてお得にご利用いただけます。
0: 夏ギフトもそんな時期なんですね。カタログをちょっと拝見したんですけれども、種類がね、商品の豊富ですよね。
1: そうですね、白熊やさつま揚げ、カツオのたたきなど地元鹿児島の特産品をはじめ、全国のお取り寄せグルメもたくさん掲載しております。お世話になっている方への贈り物に、またご自分へのご褒美に、ぜひコープのギフトをご利用ください。
0: いや、ね、旬のフルーツだったり、あとスイーツも美味しそう。もうご自分への、ね、ご褒美にもぴったりなんじゃないかなと思いますよ。夏の贈り物、そしてお中元もぜひコープのお店でお求めください。さて、コープのお店は鹿児島県内に19店舗ございます。コープへのご加入のお問い合わせやご相談は、店内のサービスカウンターで受け止まっております。ご加入の方へはプレゼントもあるそうですので、ぜひこの機会にご相談ください。今日は生協コープ鹿児島新田店から 5% 引き暮らし応援コープのヒット、おすすめのコープヌードル、また受付が始まりましたよ、コープの夏ギフトについてご紹介していただきました。黒木店長、ご紹介ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ご来店お待ちをしております。
2: ありがとうございました。鶴園さん、そして黒木店長でした。
3: 動き出す妖怪店、 7月3日から0

0: 明館で開催。妖怪たちがダイナミックに動き出す。お得な前売り券は県内各プレイガイドで販売中。富士通鹿児島インフォネット、南九州ファミリーマートも応援しています。
1: タンポポクラブ、
2: ジミちゃんチョイス。ジミさん、今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。月曜、陽方アトランダムとしてピックアップ。今回は方角から。お聞きいただきますナンバー、祇園小唄です。祇園と言いましたら京都ですね。八坂神社を中心に広がる京都屈指の歴史ある花街、繁華街で、祇園小唄と言いましたら1930年公開の映画絵日傘の主題歌として大流行と、記録には残ってんですけど、実は今日お聞きいただきます祇園小唄は、そのイメージする祇園小唄ではなくて、パッパーとか、プップーとか、ガラガラとか、ドッカーンとかの、あの祇園です。歌っているのは、カモン達夫。恐れ入りました。お聞きいただきましょう。

0: それ祇園子歌は祇園子歌はどんがらしゃがしゃがしゃぷっぷっぷ。
1: アイブサキです。地球環境を守るにはエコバッグでお買い物、
2: 移動は自転車、
1: 残さず完食。環境のためにできることって身近にあって意外と簡単。
3: 地球を愛して守りましょう。
1: 民放連です。
4: タンポポクラブ。
5: MBC は今年ふるさとを元気にしたり絆を深めるさまざまな動きを地域の力と題してテレビ、ラジオ、インターネットでお伝えしています。タンポポクラブでは毎週この時間に学校の校歌が持つ力を改めて感じてみようと校歌の窓からをお送りしています。今日は南九州市立高田小学校です。校歌をお聞きください。

0: しい自然に囲まれた創立148年の学校です。全校児童は39名。特色ある活動として職能教育があり、秋には地域ぐるみの収穫祭輝きフェスタを開催。自分たちで育てた米や野菜の料理を地域の方々に振る舞い感謝を伝えています。子どもたちに学校について聞きました。
1: 元気で楽しい学校、米作り、学校のすぐ近くの田んぼで作ってます。
2: みんな元気で明るい学校だと思います。輝きフェストっていう行事です。自分たちで作った米とか野菜を地域の人に料理にして食べてもらう。去年は豚汁を作りました。美味しいとか声が聞こえて嬉しかったです。
0: 高田小学校の校歌は昭和36年に制定されました。作詞は児童文学作家のムク・ハトジュウさんです。子どもたちに校歌への思いを聞きました。
3: 藤野原です。自分家に近いなと思い浮かべた。
4: 霧島谷に咲く桜のところが好きです。学校からは見えないけど、おばあちゃん家が近くだからそこからは見える。桜がたくさん咲いてるから綺麗だなと思いながら歌って、ムクハトジュウ知らなかったから知れてよかったと思った。
0: 学校にはムクハトジュウさん直筆の歌詞と、その歌詞に込められた思いや願いが書かれた文章が残っています。校長先生の玉泉勝正先生です。
5: おそらくムクハトジュウ先生も高田の地を歩きながら子どもたちの様子を見ながら願い希望を込めた歌詞になっているんじゃないかなと思っております。やはり子どもたちには大きな夢を持ち、ひまわりを守って友達と協力し立派に成長しなさいというムクハトジュウ先生の思い、こういうのが込められておりますし、地域もですね脈々とその思いを持ち続けながらですね受け継いできたんじゃないかなと感じているところです。個人的にも大変歴史に興味がありまして、高田小の校歌であるとか、どういう場所にこれまで、学校が存在していたかとか調べて子どもたちに伝えているところです。
0: 卒業生の東光太さんです。
6: 高田の地名も多く入ってて、遥かに高く藤の原、霧島谷に咲く桜っていう、今になって霧島谷っていう地名も知って、そこに桜が咲いてある、あ、ここのことを歌ってるんだなとか、遥かに高く藤の原も藤の原大地があって、子供から見たら遥かに高い大地なんですけど、そういう思いとかも気づくいい歌詞だなと。この地域の人たちも高田小出身の人が多くいて、昔からこうやって歌い継がれてるということが地域と子どもたちのつながりをつなぐ効果だなと思います。
0: 今日は南九州市立高田小学校をご紹介しました。来週は鹿児島市立吉野中学校をご紹介します。校歌の窓から、取材の様子はタンポポクラブのインスタグラムでもご覧いただけます。ポッドキャストでもお聞きください。校歌の窓から、今日は南九州市立高田小学校でしたが、ラジオネームひまわりおじさんの妻さんからです。今日は高田小学校ですね。思い起こせば名古屋から主人の実家に U ターンした年から14年間高田小学校にお世話になりました。先生方、 PTA、 地域の皆さんにはいろんな面で助けてもらい、親子ともに成長したのではないかと思います。高田の地域の素晴らしいところは、皆さんができることで学校や若い世代の親子に協力をしていることだと思います。我が家の子供たちには高田はふるさと、私にとっても第二のふるさとです。高田の自然と子供たちの笑顔が絶え間なく続く高田校区であれと願っています。今日も霧島谷を通るときはきっと校歌を口ずさみますというメッセージ頂戴しました。校歌にもね、霧島谷というのが出てきますけれども、 校長先生のお話にあったそのムクハトジュウ

さんの書かれた直筆の校歌と文章、実は、学校の方から送っていただいたんですが、コピーを。このムクハトジュさんの直筆というのがまた、コロンとした字で素敵だなって。で、実際に本当にここの地域に足を運んで、子どもたちのことを想像しながら作られたんだろうなというのが伺えるような文章で、そしてその高田小に通っている、まあ、あってはいないかもしれないけれども、子どもたちへのその先生、ムクハトジュさんが思う、こうであってほしいという願いも手紙のように書いてあって、しかもこれがみんなが毎朝通るであろう、玄関に飾ってあるというのもとっても幸せなことだなと思います。私もやっぱその校歌に出てくる景色や子どもたちへの思いがこの先100年200年もずっとなくならないでほしいなと思うひとときでした。校歌の窓から今日は南九州市立高田小学校をご紹介いたしました。もしかしたら口ずさんだ方もいらっしゃったかもしれませんね。まだまだアクセスお待ちしております。ファックスは 099-250-1107 099-250-1107、 メールは popo@mbc.co.jp、 郵便番号 890-8570、 MBC ラジオタンポポクラブの係です。勝負谷の牛飼い娘さん、台風に備える準備で大変かと思いますが、リクエストお答えしましょう。ミーシャ、あなたにスマイル。

0: この時間は下端派の南海堂パル建設の提供でお送りします。
1: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと、甘い思い出を、
2: 南海堂の下端派、
1: シャノンケ来たど。
3: 命を守る建物はパル建設に。地震、雷、火事、台風、大きな災害の教訓から強くて頑丈な鉄筋コンクリート作りで大切な命を守ります。任せてください、パル建設へ。
4: こんにちは、ニュースをお伝えします。台風6号が北上していて、奄美地方は今日夕方暴風域に入る見込みです。暴風、うねりを伴う高波、土砂災害に厳重に警戒してください。台風6号は沖縄の南にあって、今日から明日にかけて暴風域を伴い県内に接近する見込みです。奄美地方は今日夕方に、九州南部は明日朝に風速25メートル以上の暴風域に入る見込みです。今日予想される1時間雨量は、多いところで奄美地方で50ミリ、九州南部で40ミリ。明日朝までに予想される24時間雨量は、多いところで250ミリです。土砂災害、暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、高潮、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。台風6号の影響で交通に乱れが出ています。今日の海の便は、奄美沖縄航路、種子島屋久島航路が軒並み欠航しました。種役高速船は午後のすべての便が欠航。指宿市と南大隅町を結ぶフェリー南急も欠航です。なお、桜島フェリーは明日始発から運航を見合わせます。鹿児島市船舶局によりますと、台風6号接近のため、桜島フェリーは明日の始発、桜島港午前4時発の便、鹿児島港午前4時半発の便から運航を見合わせます。今日は通常通り運航しますが、天候次第では運航を見合わせる可能性もあるとしています。空の便は今日、鹿児島空港と県内の離島、沖縄を結ぶ便など37便が欠航を決めています。JR は鹿児島中央と宮崎を結ぶ特急霧島が今日午後5時以降運休します。奄美地方では今日、臨時休校や下校を早める学校があります。今日は、与論町と沖永良部島の和泊町にあるすべての学校が休校しました。また、知名町や徳之島の3つの町、喜界町、奄美大島の多くの小中学校は、給食後に下校するということです。明日は喜界町や屋久島町などで休校を決めた学校があります。今日午前10時20分ごろ、東京都大田区西小路屋の交番で、バスの車内で刃物で切りつけられたと乗客の男性から110番通報がありました。警視庁によりますと、走行中の路線バスの車内で男とみられる人物が男性客の顔を折りたたみ式のナイフで切りつけ、男性は頬を怪我をし軽傷です。路線バスは交番の前で停車し、男性と運転手が交番に被害を訴え出たということです。男とみられる人物は交番より手前のバス停で降り、ナイフを持ったまま逃走していて、警視庁は傷害容疑で行方を追っています。名古屋市南区で男女2人が死亡。

0: こうしたマイクロバスのひき逃げ事件で、逮捕された85歳の運転手に人をはねた認識があることが分かりました。この事件は先月29日、名古屋市南区寺崎町の交差点で、酒井照也容疑者85歳が運転するスイミングスクールの送迎バスが、横断歩道を渡っていた男女2人をはねて死亡させたものです。酒井容疑者は、ひき逃げなどの疑いで逮捕されていて、調べに対し容疑を認めているということです。捜査関係者によりますと、バスは低速で交差点に進入し、2人をはねたとみられますが、酒井容疑者に人をはねた認識があることが分かりました。今日、愛知県警は、スイミングスクールや酒井容疑者の自宅に家宅捜索に入りました。酒井容疑者は送迎バスのパートで週5日、1日3、4時間ほど勤務していたということで、勤務実態など問題がなかったかを調べるものとみられます。ドン・キホーテなどを運営するパン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングスは、新たなプライベートブランドのパッケージを白黒にします。中東情勢による原材料の高騰やインク不足にも対応したい狙いです。今月からドン・キホーテなど全国のおよそ670店舗で新たに展開されるプライベートブランドはパッケージが白黒になります。白黒包装にすることで印刷代を削減したほか、物流の見直しなどで低価格を実現したということです。生活必需品に特化し、ペットボトルの水 500ml は40円、ボックスティッシュ5箱は196円など26品目を展開します。中東情勢の悪化による原材料の高騰やインク不足にも対応できるとしています。小売各社では中東情勢を受け、包装資材が値上がりする中、対応を加速させる動きが相次いでいます。イトーヨーカドーは一部の商品で肉のトレーをインクを使わない白に順次変更するほか、ファミリーマートではサンドイッチなどのパッケージに印刷されているブランドのロゴを白黒にすることを検討しています。代わって献血のお願いです。今日は献血バスの出動はありません。いつものように鹿児島市の献血ルーム天文館ではこの後午後1時までと午後2時から午後5時まで。献血プラザ鴨池クロスでは午後1時から午後5時まで献血をお受けしています。おしまいにお天気です。現在暴風波浪警報が徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、千名町、与論町に、波浪警報が奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に発表されています。奄美地方は前線や台風6号の影響で大荒れの天気で雨が続き、夜は雷を伴って非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。種子島・屋久島地方は雨で、夕方からは雷を伴い激しく降るところがある見込みです。三坂がお伝えしました。
1: この時間は下端派の南海道パル建設の提供でお送りしました。
2: 6月6日は MBC 住宅展示場お気軽見学デー。毎月第1土曜日はモデルハウスを自分のペースでゆっくりと見学できる特別な日。この機会にぜひご来場ください。詳しくは MBC アプリホームページで。
3: 月曜日お昼1時からはしげちゃん、
4: たくぴーの
5: ジェスト池本庄、
3: 私吉本豊重と
4: 野口拓夫が
3: 50代60代の本庄おじさんたちが青春時代を過ごした1970年代80年代の話題でフィーバーしちゃいます。
4: 番組ではナウイお兄さん、イカスお姉さんからのメッセージを募集しています。メールは onjo@mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107 で、あなたの思い出メッセージをお待ちしています。
3: ギンギラギンにさりげなく、しげちゃん、
4: タクピーの

0: ねえ、あの曲が聴きたい。
1: あの曲っち何？
0: あけー、もう12時じゃがね。すぐりくにリクエストしよう。
1: うん。
2: FM たつご 78.9MHz
3: よろしく。なぜかしら世
4: 間には。 FM たつごが正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストお待ちしております。

0: 元九州大学落語研究会の六小亭稲作と申します。私は普段焼酎を、よく飲むんですけれども、焼酎がないとやっぱり残念な気持ちになりますね、焼酎がないと台無しになります。 FM 達号 78.9 メガヘルツよろしくお願いいたします。
1: 達号では皆様からのお便りリクエストも受け付けています。ファックス番号は 69-3456、 メールアドレスは 789@fm-s.org までお待ちしています。

0: ここからは FM 雨県の番組をお楽しみください。
1: これからの番組は再放送でお届けします。
2: レジェンド、そこには伝説の戦いがあった。はい、皆さん1週間ぶりになります。チャーリーがお送りします。レジェンドです。お元気でしょうか。はい、チャーリーは本当に元気すぎて大変なんですが、我が阪神タイガース、見事日本シリーズのね、日本シリーズの

出場決まりました。はい、セリーグの CS を見事勝ち抜いてですね、日本シリーズが、ですね、10月の18日でしたかね。はい、あ、じゃあ18じゃなかった、28です、すいません。28日の土曜日からいよいよ日本シリーズが始まりますね。応援の仕事やりますよ。ですね、CS っていうか、の日本シリーズが決まった時もですね、何人かから川に飛び込まないのとかありましたけど、はい、まあ日本一になったらもしかしたらっていうところもありますけどね。今頃川も寒いですしね、まだ潮の満ちもありますので、はい、優勝、日本一になった時はもしかしたら、どっかに飛び込むかですね。まあ風呂には飛び込みますけど、はい、阪神ファンの皆さん期待しましょう。日本シリーズが始まります。はい、ということですね、今日のレジェンド、はい、周りゲスト来てないんですけどね、まあ、ある方、まあ、夕飯の方なんですけどね、ちょっと、レジェンドですから、この伝説の方を紹介してほしいっていうことでもありましたので、今日はちょっとですね紹介していきたいと思います。皆さんも ご存知の方もたくさんね、島ではいると思いますけど、夕飯の歌者、中山おとじょさんっていうね、もう昭和の時代から島で一番歌がうまいって言われた方がいまして、はい、その方のですね、レコードを最初売っとったんですけどね、それ、うちの、親なんかも言ってましたけど、いや、お父ちゃん、馬の声にしたら高いとかね、早いとか、そういう話がたくさんあってですね、そしてよくよく調べたら、やっぱりその当時のなんかレコードのその何ていうかな、 SP 版のこうというか回転が早いのでこう撮ってるので、ちょっと本当の歌よりこう音が早かったりですね、でちょっと声も高くなっとったらしくて、それを見事にですね、ちゃんとそのお父さんは中山お父さんの声が分かるようにこう本当のこの音源というか歌にこう直してですね、新しい CD を出まして、それをね、ヨハンのある方、もう名前も言ってもいいんですが、ある方がちゃんと流してほしいっていうことでしたので、今日は中山お父さんのですね、島唄をこのレジェンドで流していきたいと思ってます。はい、ですね、まあ、できればなるべく多く流したいと思ってますが、まずは最初聞いていただきましょう。まずは朝花節です。よろしくお願いします。

朝花節ね、よく朝花節はいろんな方歌ってますけど、はい、私島歌もよくわからんけど、やっぱり声がいいですよね。皆さんもそうは思いませんか。はい、で湯和の出身らしいですね、中山登場さんはですね、ということですね。他にもですね、この、出てる CD がこれ2枚組の CD がですね、復活版地でありましてですね、全部で十何曲入ってるんですけどね、はい、もうせっかくですので今日は曲の方をたくさんかけたいと思ってますので、はい、次がですね、もう中山登場さんでもう一回聞いてみましょう。もう一曲ですね、何しましょうかな。そうですね、初鈍長浜節があると思います、それでは初鈍長浜節を聞いてください。お願いします。

はい、シュドン長浜節ですね。はい、これもなんか聞いたことある歌なんですけど、やっぱりこう、世代かな、こう味があるっていうか、はい、ね、私も島形得意だったんですけど、あんまりうまく解説できないのですいません。それまたね、今度教育長さんなんかおったら、こう一緒にまたね、どういう歌よっていうか教えてもらえたらですね、もっとわかりやすく聞こえるかもわかりません。はい、今日のレジェンドはですね、本当に伝説の方ですね、島形。当時大島一と言われてました中山お父さん、お父女さんを紹介してます。はい、本当にね、島唄をの当時このちゃんとこのレコードに残してるということがまず素晴らしいですよね。それが早回しっていうのに気づいて、ちゃんと元の音源でこう聴けるようにしたってことも大変素晴らしいと思います。さあ、まだ時間がありますので、また、一曲、ちょっと島唄、聴いてみましょう。くどく鍋かな節です。はい、よろしくお願いします。

くずく鍋金節、はい、素晴らしいです。これですね、この、修正された、レコードをですね、今こう聞けるようにしてくれた方々なんですが、これもね大変苦労をしたみたいでですね、まずはこの SP のレコードを集めるのにも苦労したということです。はい、それをその、今のこのなんていうかな、今聞いてる皆さん聞いてるような音源にこう戻すっていうの作業がね大変苦労したそうです。でレコード集めるにもですね、昔のレコード割り取ったりとかですね、いろんなことがあって大変苦労をして今ちゃんとこう聴けるような状態にしてくれてます。でそのレコードのジャケットというか中に入ってるこれは紙がちょっと入ってるんですけど、どれにもですね奄美大島民謡って書かれてまして、大島一番歌中山、音女っていうように書かれてます。はい、で大体三味線の方がですね砂尾伝次郎さんって方が、三味線をしてるそうなんですが、なんか三味線というかその時の林とかそういうのも素晴らしいですよね。はい、ちょっと感動してますチャーリーね。あんまり島歌聞かないんですけど、はい、もう一曲、まあ、ちょっとだけ時間がありそうですので最後にですね、これこの曲はですねユアンの歌で言わんにしかないっていうかな、そういう歌だそうです。最後に、スバヤドユアン節ですかね。はい、これを最後に聞きたいと思います。よろしくお願いします。

い、スバヤドユワン節、はい、これですね、やっぱりユワンの歌ですので何回か聞いたことありますね。これはもうユワン の石原先生なんかもよくスバヤド節歌いますので、あ、やっぱりこれはユワンにしかない歌っていうことですので、まあ、謙遜のこの歌にしてもいいのかなとかちょっと今思ってるところです。はい、今日のですねレジェンド、本当にこのレジェンドというのは伝説って意味なんですが、本当に伝説の方、はい、中山おとじょさんを特集しました。たまにもこんなあのレジェンドもいいかなと思ってお送りしました。はい、時間が来ましたので終わりにしたいと思います。いやー、中山おとじょさんって本当にいいもんですね。それで皆様、さよなら、さよなら。

鹿児島建設専門学校は建築士を目指す君を応援します。鹿児島建設専門学校学生募集。

FM 宇検をお聞きの皆さん、こんにちは。宇検村の行政情報は総務課の藤原がお伝えします。はじめに、日本赤十字社宇検村分区より令和8年度日本赤十字社会員増強運動のご協力についてお知らせいたします。日本赤十字社は、苦しんでる人を救いたいという理念のもと、災害時の救援活動や命を守る救急法の普及など、国内外で様々な人道支援活動を行っています。鹿児島県支部でも、県内外の災害等に対し救援物資の配布を行ったり、医療救護班の派遣を行ったり、義援金を募ったりするなど、災害救援活動を行っています。こうした活動を支えているのが、皆様から寄せられる会費になります。本年度も5月に会員増強運動を実施させていただきます。区長さんや班長さん等が会員増強会費納入のお願いに伺いますので、村民の皆様のご理解ご協力をお願いします。続いて、役場建設課よりストップ赤土流出。奄美群島の豊かな自然を後世に伝えていくため、赤土島を河川や海に流させないという意識を持ちましょう。梅雨時期など大雨の際には赤土島が流出しやすくなります。作物収穫後やサトウキビ刈り取り後の農地は、緑肥作物の栽培など、また雨の日の工事現場ではブルーシートを使用するなど、赤土島が流出しないよう対策を十分に行いましょう。役場建設課からのお知らせでした。最後に、役場住民税務課から税の納付についてのお知らせをいたします。固定資産税1期分、軽自動車税前期分の納期限が令和8年6月1日となっております。早めの納期内納付にご協力をお願いします。本日の宇検村の行政情報は、総務課の藤原がお送りしました。

島バスおよび役場企画観光課より台風6号接近に伴う路線バスおよび焼け打ちライド、そしてマジンスローカー運休についてお知らせします。焼け打ちライドは本日午後

0: わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9MHz。 みんなで作ろう FM たつご。
1: FM たつご 78.9MHz、 つむぎの里から発信しています。皆さん聞いてください。

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科まで、トータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

し上げて横ラオルシンショレ手ハゲどこらすよ手はどぬむらが横ちふて潰しぬ曲げ伸ばしど

教師つけて見返り持ち曲げてチケリア串市手当てて串市すらしんしょれ手羽ふてドゥモデルンド手羽ドゥち巻きつけてはじめやいなさあとやふさゆがうすうち手ふりんしょれはぎすばむて手はぎどぐらすよ手羽かたらう曲げて伸ばしんしょれ肩う肩しゃ伸ばすよ。はぎは横

ドゥーバーむぐらすよ。こしらウーバーむぐらしんしょれ。左むぐらし、右むぐらし、飛び跳ねんしょれ。ゆけり飛び跳ねていっから、たぎば横をひるげて、すわむて広げて、すわむて手はふて、つぶしば曲げ伸ばしょんど。

0: 未来へ続くまちづくり辰郷町行政情報コーナー。
1: この番組は辰郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は総務課の牧がご案内いたします。辰郷ふるさと祭り協賛会事務局から第34回ふるさと祭りのお知らせです。辰郷ふるさと祭り協賛会事務局では現在船漕ぎ競争大会、芸能大会、出展への参加団体を募集中です。申し込み締め切りが6月19日金曜日となっておりますので、ふるってご応募ください。各種申し込み書は町ホームページからダウンロードいただくか、役場企画観光課窓口でお受け取りが可能です。お問い合わせお申し込みは役場企画観光課内辰郷ふるさと祭り協賛会事務局電話6945120までお願いいたします。続いて農林水産課から農業用パイプハウスリース事業についてお知らせです。農林水産課では若手園芸農家の育成を図るため農業用パイプハウスのリース事業を実施しています。申請は農林水産課窓口にて令和8年6月26日までとなっております。詳細については町ホームページや広報辰郷6月号をご覧いただくか、農林水産課電話6945240までお問い合わせください。続いて保健福祉課から辰郷町移動販売支援事業についてお知らせです。辰郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に

に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載および陳列する機能を有する移動販売車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課、電話694516までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もラジオをお聞きの皆さんにお届けしています。今週は総務課牧野リクエストでバンプオブチキンの七色です。

0: FM 達吾のお聞きの皆さん、元気しもかい、愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: 達吾をつわぶき心の金銭。
1: このコーナーは達吾をつわぶきの皆さんがお送りする心の金銭です。放送は毎週月曜日10時30分からと、再放送は日曜日お昼3時からです。ぜひお聞きください。
3: さっちゃんの虹色食堂。さっちゃんの虹色食堂オープンです。食にまつわる情報をお届けします。放送は毎週月曜3時30分より、再放送はその日の夜7時からです。質問やリクエストのお便りお待ちしています。たくさんのご来店お待ちしています。

0: こちらは JOZD0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: さっちゃんの虹色食堂。この番組は食にまつわる情報やレシピなど楽しいトークとともにお届けする食べるラジオ番組です。はい、6月の1日月曜日、時刻は3時半になりました。さっちゃんの虹色食堂オープンです。
2: ガラガラガラ。
1: 今月から各週ですね、第1、第3月曜日に放送が変わりました。勝手に。
2: はい。
1: はい、
2: ちょっと待ってね。
1: うん、
2: 小池幸子です。はい、今何かあったんじゃくない
1: 。あ、虹色食堂なの小池幸子です。
2: ねえ。
1: 女子の
2: 西です。
1: すいません、
2: はい、6月入りましたけれども、
1: 入りましたよ。もう言っていけない、もう毎回言っちゃいけないと思うんだけど、うん、もうさ、6月って早くない？だってもうさ、
2: うん、
1: カレンダーも半分じゃん。
2: そうだね、
1: ちょっとびっくりしてるんですけど。
2: そうね、みんな、うん、うん、

0: これはどういう時に感じるんでしょうね。それはね、
1: 大人だからそう思うだけ
0: なのかな、わかんないけれども、みんなあっという間っていう、僕はなんか、まあ僕は時期そうかな、うん、そうっていうか、
1: あそう、
0: 僕なんか、うん、なんかいつもと違うことやってるんですよ。
1: 何やってんの？
0: いや、正月に旅行に行ったりしてるんですよ、うん、だからなんかね、はい、意外と、うん、それなりになんか、うん、にいつもと違うことやっちゃってるから、うん、なんか意外にね、うん、今行ったら悪いけれども、うん、ちょっと刺激的に過ごしている。だからいかに刺激的に過ごすかだと思うんですよ。
1: その
0: 時間を、まあ、無駄っていう言い方よくない、うんうん、時間を有効に使おう時間の流れ、うんうん、あ時間に十分な価値を持たせたいと、
1: あ確かに
0: 思えば、
1: そうだね、うん、確かにそれはそうかも
0: っていう気はするんで、うん、あ、まあさっきちょっと話戻るけどさ、うん、なんと、うん、先週の放送で400回を迎えたんだって、
1: うん、先週じゃないでしょ、
0: うん、先週、
1: 先々週じゃない、
0: あ先々週か、
1: うん、
0: うん、
1: で、そうなんですよね、
0: まあ、真相回転しようかということで、うん、毎週じゃなくて隔週に変わりました、うん、もうお知らせをしとくと、
1: うんうんうん、
0: はっきり言って、
1: そうですね、
0: そもそも、
1: うん、
0: 食堂番組
1: そうそうそう
0: ではない、
1: じゃではないね、もう400、もう400になる前から違ってたもんね
0: だいぶ早い段階で多分で、ね、うん、レシピはどこに行ったっていう、
1: うん、そうそうそうそう、
0: これ番組タイトル変えなきゃじゃない、
1: うん、そうなんですよ、もうずっとそれも言ってますよね。
0: どうする、番組タイトル変えちゃう、本気で
1: ちゃんの
0: だけど食まあだから、
1: うん、
0: 夏場でもフードコーナーとかクッキングコーナーとか別にあってい
1: い、いらないんじゃない、
0: え、いるよ、
1: なんでだってそもそもそんなやってないじゃん
0: 違う、やってないじゃんじゃなくてやるのよ違う、そもそもやってないんじゃなくて、だから必要に応じてやればいいんじゃない、
1: 必要に応じてだったらいいかもね、
0: うん、基本的に食堂番組じゃなくなっちゃってるでしょ、
1: そうだね、
0: じゃあ何番組かってなるから、
1: うんうんうん、
0: そこは、うん、だから番組タイトル考えてもいいんじゃない、うん、さっちゃんの、
1: うん、
0: 例えばそうだな UMA
1: 何それ、
0: なんか未確認、
1: なんでよあ、でもね
0: 未確認情報 Unidentified Information
1: っていうの、それを略したらそうなるの、
0: UII ね、
1: 分かりにくいじゃん
0: 未確さっちゃんの未確認情報、さっちゃんの未確認ラジオさっちゃんの信憑性のないラジオ
1: 信憑性ないってどういうことですか、
0: みたいにさ、
1: ちょっともうこれはあれだよね、考えましょう、もうちょっとここでパッと決めれる、
0: 募集しようね、
1: うん、募集しても来ないと思うけど、
0: いや分かんないよ、うん、来るかもしれないよ、
1: じゃあ募集しましょう、
0: うん、
1: うん、
0: ね、
1: その UFO でさ、
0: うん、
1: 思い出したんですけど、私すごい疑問に思ってたことがあったの、その UFO ネタでね、
0: はい、
1: でその UFO ネタが大好きなお友達がいるんだけど、その人にこの間久しぶりに会った時に確認してみたの、これって UFO かなみたいな感じで、
0: これって、うんうん、なんか写真か動画を持ってるの、
1: 写真、いや昔ね写真撮ってたんだけど、携帯壊れたりなんだりでもう全然写真残ってなくて、
0: うん、
1: 何にも残ってないんですけど、私何年ぐらいかな、2年ぐらい前かな、庭をね、なんつうの、眺めるじゃないけど窓の外を眺めるのをこう日課っていうか、まあ、何気なく楽しみにしてる時期があって、正面の広い窓を見ると緑の中に雫みたいな、
0: はい、
1: 雫がものすごくプリズムの光を放って綺麗なのね、
0: うん、
1: っていうのを

0: 大体同じ場所で何日かおきぐらいかな、1週間の間に2回か3回見てたんですよ、
1: うんうんうん
0: うん、あでもこれってしずく 朝露のしずくなのかなって最初思ってたの。でも、うんうんうん、でも、
1: はいはいはい、
0: 明らかにその光とはまた違うんですよ。
1: そうなんだ、
0: 綺麗すぎて、うん、で写真撮ったりもしたのね、その時はね、うんうん、あの動画とか
1: すごい違和感があったんだ。
0: 違和感があって、もしかしたらこれってあの UFO じゃないけど、うん、宇宙 の、 あの、うんうんうん、ものが私に会いに来てるのかなってなんとなく思ってたの、
1: うん、
0: またラジオでこんなこと言うとあれなんですけどそれを、
1: はい、思ってたわけね。
0: そう、うん、久しぶりに会った友達に思い出して、はい、
1: うん、
0: これって祖母なのかなって聞いたんですよ、
1: うん、
0: そしたら
1: その友達、その友達はすごい詳しいんだ、
0: うん、なんかね詳しいし、そういうものと本とかも読んだり、あとそういうなんつうの、セミナーっていうの、セミナーっていうのかな、ワークショップっていうのかな、
1: 参加してるね、
0: 結構世界的に活動してる方 の、うん、あの話を聞きに行ったりなんだりする子なんですけど、
1: うん、
0: って聞いたら、
1: うん、
0: すごいっつって、
1: うん、
0: 雫型ってあるんだって。
1: ああるってやっぱり、
0: うん、あるんだって。
1: じゃあさっちゃんの 見たのは、うん、見たってか気づいたのは、
0: うん、
1: 嘘じゃなかったんだ。
0: そう、そうなんじゃないか
1: さっちゃんが、うん、ちょっと待てよっつって、うん、その違和感感じてその、うん、なぜかどうでもいい雫をね、
0: うんうん、
1: 見つけたっていうこと自体、うん、なんかやっぱり信号をキャッチしてるん だ、 し、うん、だろうし、うん、走ってるのかもしれないね、うん、すら思いますね。
0: そうですね、綺麗すぎてね、うん、その光がね、
1: うん、最近になってさ、
0: うん、
1: バイデンじゃなくてトランプが、
0: うんね、
1: ね、その機密情報を全部みんなオープンにしろと、うん、ね、うん、ここまでオープンにしろと、じゃあアメリカ、世界の皆さん、じゃあお楽しみくださいっつって、うん、いくつか興味深い動画を、
0: うん、
1: その今 UFO って言わないんだってね、フライングオブジェクトじゃなくて UFA、
0: うん、
1: なんだっけ、アクシデントじゃなくて、アクチュアリじゃなくて、なんだっけ、未確認飛行物体、フライング操作、これ UFO じゃなくて UF なんとかなんですよ、まあ、とにかく UFO なんですけども、だけどすごい、実はすごい情報だと思うんですけれども、
0: うんうんうん、
1: もうさ、あまりにも例えばフェイク動画とか多くて、
0: うん
1: ね、驚かなくなってる自分がなんかちょっと悲しいなって思っちゃって、うん、いやきっとすごいニュースのはずなんだけども、なんかすごいニュースが多すぎて紛れちゃってさ。
0: そうだね、うん、
1: でも
0: UAP って言うんだ
1: ね。あ、 UAP、
0: うんうん、
1: その紛れるのもなんか、うん、なんていうのかな、っ
0: ていうかさ、
1: そのあのうん、プランしてるのかなって思ったり、
0: なんかもう未確認飛行物体をさ見るっていうよりもさ、じゃあその中に乗ってるさ生命体を見せろよとかさ
1: 思うでしょ、
0: なんか思ってしまうよね。
1: そうでしょ、だからね、その辺で僕はまだもうちょっとね、うん、否定的な立場なんですよ。僕すごい夢のある人間だと思ってるから、
0: うんうんうん、
1: いる、
0: うんうん、
1: その生命体はいると思うんです、
0: うんうん、
1: ただ、
0: うん、
1: だから前から言うように、うん、UFO なんか地球に来ないと思ってる、うん、宇宙人はいてもよ、
0: うん、
1: で万
0: が一 UFO 自体なんか生命体だってね、
1: う
0: ん、
1: あ自体が、
0: うん、
1: そうか、いやね、うん、どう考えても、
0: うん、
1: あちら側の立場だったら、うん、まあ、来たとしたって我々はもっとね、うん、多分さ向こうの方が地の上だとすれば来るぐらいだから、
0: うん、
1: 我々生きてないんだ、
0: うん、
1: であったとしてさ、うん、もうちっちゃいと思うんですよ僕。
0: あ、
1: 目に見えないぐらい、
0: あ
1: そんな世界の気がしない。ちっちゃかったらさ、我々いくらでも欺けるよ。その蜂の頭の中に乗ってるかもしれないしさ、
0: なんか擬態できるって言ってたその人は。
1: そうでしょ、
0: 何にでも擬態できる
1: からでそのぐらいやってると思うの。それがわざわざさ姿を表すメリットないと思ってて、いやいていいよ、いていいし来てもいいし、
0: うんうん、
1: だけど別にさ僕たちの目を欺くなんてわけないじゃん。
0: わけないんだろうね、
1: うん、だってこの、うん、僕たちの常識じゃないわけじゃん、うん、僕たちは同じ形や、
0: うん、
1: なんていうの、肉眼で見えるような形じゃないかもしれないじゃん、
0: うん、
1: ね、そのぐらい、
0: うん、
1: 想像の範囲内じゃん、
0: うん、
1: もしかしたらさ赤外線でしか見えないようなプレデターみたいな存在かもしれなければ、
0: うん、
1: 蜂の脳みそに入ってるようなぐらいの、ね、このマイクロな大きさだったりするのかもしれない。

0: 集してるとかね、あの、うん、メインブラックとかでもやってたもんね。
1: そうだ、わざわざさ、うん、って思うわけ、うん、だからその機密情報をね、うん、興味深いよ、確かに不思議だなって思うよ、うんうん、あの飛行普通の今の航空力学じゃ考えられない動きをしてます、うん、それそうさ、うん、そうだと思うよ、うん、だけどさ、うん、いたとしても我々に見つかるような間抜けなもんじゃないでしょって思っちゃうんだよね。
0: 確かに確かに。
1: なんかその辺がね、いまいちまだしっくりきてない。
0: そうだね、確かに。
1: うん、まあでも いたらいいなと思う、うん、いたらいいなとかちょっと有名なある話だけれども、
0: うんうんうん、
1: そんな気はするな。
0: 結局こんな話になっちゃうわけだ、
1: さっちゃんのだから UII って言ってるじゃん
0: どうしたもんですかね、なんかこう身になるさお話をさ、まあ、たまにあるけど、たまに出てくるけど、
1: ね、うん、なんか、うん、今週のなんとかを決めません、
0: 今週のテーマとか、
1: うん、今週のテーマっていうかね、うん、僕前から実はちょっといいなって思ってることがあって、うんうんうんうん、今週の格言、
0: 難しそう。
1: 難しくないよ、あるじゃん、少年よ大志を抱けみたいな、うん、
0: あるある、
1: それ僕ね、だから格言ってやっぱり昔から伝わってるからさ、
0: うんうん、
1: あ、名言でもいいよ、じゃあスターウォーズのダース・ベイダーがルークに向かって、うん、私がお前のお父さんだって言ってるだけでもいいって、だから
0: それ名言なのそれ
1: いやそのぐらいでもいいなって思ってて、うん、で、まあ、
0: まあそれを広げていくわけね、
1: そこにその、うん、いろんなものが隠され、うん、真実が隠されてるじゃん、
0: うんうん
1: うん、なんかその歴史上の人物が放った言葉、
0: うんうん、
1: 映画の主人公が言ってこれ有名になった言葉、うんうんうん、とか、
0: うんうん、
1: もうね亡くなった、
0: あ、なるほど ね
1: 清志郎が言った言葉とかさ、なんかいっぱいあるじゃん、
0: ね、
1: それもちろん伝説上の人物、
0: うん、
1: もうそうだしさ、
0: うん、
1: 映画 の、 その、うん、ジェダイやロード・オブ・ザ・リングの なんとかさんが言った言葉とかね、うん、めっ
0: ちゃいいと思う、いくらでもある、
1: いくらでもあるじゃん、うん、そういうのね、うん、1個今週の1個あの紹介するっていうの僕いいなって、
0: いいんじゃない、
1: う
0: ん、じゃあちょっとそれは何、あの今週は兄さんが探してきた言葉とか、じゃあ今日は私みたいなのある、
1: あ、そうしよう、じゃあ、うん、あの週、あ、週代わりで、
0: うん、
1: あ、違う、一個ずつ言おうよ、
0: あ、いいよいいよ、
1: 毎回
0: いいよいいよ
1: ね、うん、なんかあるじゃん、
0: うん、
1: そうなんか人生とは暇つぶしだみたいな、あの話があったりするじゃん、で僕暇つぶしだとは思ってないんで、まあ、ないんですけれども、うん、そう、
0: それで今ちょっと思い出しちゃった言葉あるよ、
1: 本当、
0: うん、
1: 教えて、
0: 別に名言でも格言でもないんだけど、うん、私別にあのスラムダンクとか、
1: うん、
0: そこまで好きじゃなかったんだけど、とにかく印象に残ってる言葉っていうかキャラクターのセリフがあって、
1: スラムダンクで、
0: うんうん
1: うん、
0: ルカっていうのかな、なんかすごいバスケットが上手い子のセリフなんだけど、
1: うん、
0: 絶対言うんだけど、
1: うん、
0: 何人たりとも、
1: うん、
0: 俺の眠りを妨げるやつは許さんっていうわけ、居眠りしてるわけ常に、
1: はあ、
0: うん、ね、
1: 学校で
0: 、うん、で起こされた時がものすごいこう普段冷静なんだけどすごい怒るっていう、確かなんかそんなキャラだったんだけど、うんうん、
1: それ印象的なんだ、
0: うん、私もまさに私もそんな感じなの
1: ちょっと待って、それ真理を知りたいな、何が隠されてるの、それの何人たりとも、
0: うん、
1: 俺の眠りを妨げるものは許さんっていうのはどういうこと、じゃあ私が眠りが一番大事って言ってるのか、それとも自分の、自分が支配、自分がその食物連鎖の一番上だっていうこと、
0: 違う、もうそれだけは邪魔されたくないものってあるじゃん、
1: ああなるほど、
0: うん、私も多分そうで、
1: うんうん、
0: 私もあのほら現役の選手だった時に、
1: うんうん、
0: とにかく私、うん、遠征とかの公式戦とかってさ、
1: うんうんうん、
0: 合宿とかね、
1: うんうん、
0: 私寝てるじゃん、
1: うんうん、
0: 誰が起こしに行くかってすごい相当揉めてたらしい、周りの人間
1: は、うわー、武志先輩を起こすのは
0: そうそうそう
1: 誰だと、
0: そう
1: ぶっ飛ばされるぞお前らと、
0: そうやだやだ私はやだ行かないみたいな感じだったらしいの、
1: あの先輩の寝起きやばいからなみたいな
0: 感じ
1: になって
0: る、そうで私全然それ意識してなかったのね、
1: うん、
0: でなんかの合宿中に

0: エレベーターで、みんなほらホテルに宿泊するから、そういう時宿舎とかエレベーターに乗った時に寝起きでね、私ともう一人まあ同じポジションの子が乗り合わせになったわけ、ただ偶然、私ぼーっとしててさ、おはようとか言って、降りてる時にさ、さっちゃんって寝起き悪いよねって言われたの、えっつって、
1: はい、
0: いや そうかなって、うん、そうかなって言ったの。いや今日もさっちゃんお越しに誰が行くかってすごい下でも見てたかってさ、初めてさ初めて聞いてそんなこと、
1: うんうんうん、自覚はないわけ、
0: 全然自覚なかったの。
1: さっちゃんもうみんなにね、そんなに怖がられてたんだよ
0: そう、それでさ私さ初めてさ、そうだったんだっつって、きやっぱまあ聞くじゃんもう一回誰かに、
1: うん、
0: でそうだみたいになって、うん、ってことはつって、私もうそれ移籍2チーム目だったわけで、もともとのいたチームの人にも聞いてみたわけ、うん、私ってそんな寝起き悪かったっけ、うん、みたいな、
1: うん、
0: はあって言われて何言ってんのみたいな。
1: あそうね、う
0: ん、もうみんなもう
1: 周知の事実、
0: いけみたいな感じだったらしい本当に
1: 何人たりとも、
0: そう
1: そういうコーナーいいよそういう話だよ、
0: まあうん、
1: だからそれで印象残ってんだ、そう私と一緒だって思ってる、
0: そう私と一緒だって
1: 思ってる、何人たりとも俺の眠りを覚めた、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 名言そういうこと、
0: 割とそれは今もなんか家庭内でも続いてるらしくて、
1: うん、あそう、
0: 私のことを誰も越しに来ないっていうね、うん
1: 機嫌悪いんだ起こされると、
0: 機嫌悪いっていうか、うん、起こされたくない、
1: うん、起こされたくない、
0: 目覚まし時計とかも持ってのほか
1: 本当、
0: うん、自分でかけとくのはいいんだけど、うん、誰かが つけておいた目覚まし時計とかアラームとかが、うんうん、あってたまたまその音で起きた日にはもう大変、
1: めっちゃ機嫌悪いんだ、
0: 超機嫌悪い、
1: なんでちょっと待って、なんで
0: だって、
1: うん、私の知ってる目覚ましじゃないから、それはオタクの都合じゃんっていうことでしょ、
0: いや何の権利があって今私を起こしたって思う でもねこれね多分ねいると思うんですよ多分同じ人種は
1: あ私は今眠いんだと、
0: そう
1: だから、
0: うん、
1: そ
0: う寝ようとしてるのを邪魔されるとか、うん、そういうのは全然多分大丈夫なんだけど、うん、寝てるところを邪魔されたりとか起こされたりっていうのが多分ダメなんだよね、
1: あそ
0: う
1: かそうか、なるほど、気をつけとこうねみんなさっちゃんも起こすときは気使うよみんな
0: そうだから、でもだから自分で起きるんだけど、
1: うんうん、
0: 自分で起きる分にはね、
1: そうか、
0: いや多分ね、まあ、いると思うんですよ、うん
1: まあ、そういうことにしましょう、
0: そういう
1: まあ、そういうのもあるでしょ、そういうコーナー、
0: うんうんうん、
1: 今週の名言、
0: うん、名言名台詞、うん、名台詞ね、
1: 格言、
0: うん
1: はい、みたいなね、
0: うん
1: うんまあ、うん、そうだね、まあそれでいいや、
0: いいよね、
1: 僕ももっとなんか真面目なこと考え、真面目なこと考えちゃった
0: あでも真面目なのもいいと思います
1: よ、あるじゃん、なんかヘップバーンが言った言葉とか、
0: うんうん、あるねあるね、
1: マザテレスの言った言葉とか、
0: うんうんうんうん、
1: いっぱいあるでしょ、だからそれ素敵だなって思うことをね、
0: うん、
1: ちょっと探して、
0: うん、
1: いこうかなと、
0: うんうん
1: うん、
0: いいと思います
1: 思ってます、はい、まあだからそんなコーナーを、ね
0: うんね、
1: 来週ぐらいから作る、うん、でね、
0: はい、
1: 新ニ ニューリニューアル、
0: うん、
1: 新装開店、
0: うん、
1: 新さっちゃんの虹色食堂、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: みたいな感じでちょっとやりたいと思って、はい、一曲いきませんか、
0: はい、はい、じゃあ、
1: うん、
0: まあ、さっきのね UFO、うん、UFO っていうかさ、うん、のあれにちなんで、
1: うん、
0: バンドですね、 UFO ってっていうバンド、
1: UFO ってバンドいたような気がする、うん、
0: マイケル・シェンカーとか のフライング V 持って、
1: うん、
0: のバンドが UFO って言うんですよ、
1: うんうんうん、
0: ドクタードクターでお願いします、はい

0: はい、UFO でドクタードクターでした。
1: はい、
0: 懐かしい。何これ、ツインギターってやつね。
1: 聞いたことあるって思ったね。これドクタードクターって曲なんだ ね、知らなかったです。いや、このジャケットだから今日の冒頭の UFO 話に戻るけれどもね、なんかきっとさ、どっかの、あの印象的なジャケットなんだよね、あの少女がいて、家の前で、あのカメラのこっち見てるんだけどね、青空の向こう側にちょっとちらっと UFO いる ね。
0: 昔よりもだからもっとこう SF チックな、あの世界観だよね、 UFO。 今よりも、今なんかもうまあいるだろうそりゃみたいなさ、なんか風潮っていうかあるけどさ、
1: そうだ
0: ね。まあどんどんそうやって宇宙が近くなってくんでしょうね、これから。
1: そう ね、
0: って感じですよ。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあそろそろ、なんかお知らせありますか。
0: お知らせはないですよ。だって、
1: だってない
0: もうゴールデンウィークもさ、気づいたら終わってるしさ、
1: 今年はね、もう6月入っちゃったからさ、言っとくと、僕ね21日にワンマンライブやるからね。
0: ワンマンやんの、
1: ワンマンっていうか、あのカルテットトリオのね、夏至だから。
0: あー、夏至かー、そっかー。
1: 早くも夏至ですよ、さちゃん。
0: 早いってだから
1: 3週間後夏至です。
0: 嘘でしょ。
1: そうだよ
0: ねえ、もう私置いてかないでって思う
1: 大安虎、夏至、あのスーパー、ね、スーパーラッキーで。
0: 今年入ってから全然私音楽活動してないかも
1: さっちゃんね、今年前半さっちゃんちょっとあの

0: 画家の方にちょっと、ね、あの
1: なんかそれさえも去年の話かなみたいな、うん、あの感覚ではあるよね。
0: うん、
1: 早すぎて、
0: うんね、
1: そっかそっか、それはつい何ヶ月か前の話か、1ヶ月前か。
0: そうよ、
1: いやそっか、
0: そう、なんか目まぐるしいよ。
1: 目まぐるしいね。
0: 目まぐるしいんだよ。
1: いやだからさ、私さ、もうあのバンドのみんな私のこと相手にしてくんないからもういいよっつってギター触るんだけど、
0: うん、
1: うん、5分ぐらいかな触ってえみたいな、これうんとこれどうやってんだっけみたいな、これどうだったっけみたいなね。も
0: うさっちゃんいいけどな、さっちゃんのギターね、
1: うん、聞いたことないでしょ西さん、私のギター
0: なんか前弾いてたよ。でもさっちゃん
1: ちょっともう練習しときますし、うん、あのでもちょっとやっぱりやりたくもあるじゃん、うん、バンドで、
0: うん、そうね、
1: うん、もうね、
0: なんか やんないとやろうか、ね、今年はサマフェスもないみたいだから、
1: ないけどね、
0: うん、それはそれでちょっと独自でなんかやるのが良さそうだね、
1: うん
0: うん、楽しそうだね、
1: はい、
0: うん、そうしましょう、
1: 両方とも、はい、やりたいと思います、
0: はい、
1: っていうことでね、
0: はい、
1: はい、
0: 今度はね、
1: うん、
0: 来週じゃなくて、ね、再来週会いますから、
1: はい、
0: 15日、
1: ね、6月の15日が、
0: ね、
1: はい、次回になります、
0: はい、次回会う時はもう、
1: はい、
0: あれですよ、夏至だからめちゃくちゃ日がもう8時前まで明るいっていう
1: 時期で、いやだな、
0: 夏至まで5日6日っていう
1: 夏が近づいてきちゃってるよね、うん、
0: はい、
1: うん、まあ、はいはい、ということですね、
0: はい、
1: はい、虹色食堂、再来週また会いましょう、
0: はい、
1: 閉店です、
0: ガラガラガラガラ。

0: 時刻は4時になりました、
1: はい、
0: 鹿児島市高麗町 MBC の展望スタジオから生放送でお送りしております、
1: はい、
0: お相手の腕のよしひろと
1: 笹田美希です。
0: はい、レジナブどうぞお付けくださいね。ラジコドッキリの全国の皆様も引き続き MBC ラジオでお楽しみください。そして奄美大島場宇検村 FM 宇検沖の皆さん、 FM 達子沖の皆さん、宇賀民シャーラン白山すべ、ごめんなさい、白山すべは、もう間もなくあと30分ほどの放送時間でございましてね、お時間短いですけれども、どうぞお付き合いください。そして時刻4時を過ぎましたので、今日のプレゼントの当選者じゃなくて受付ですね、
1: はい、
0: これを、これで終了いたします。今日もリクエストメッセージたくさん頂戴しました、はい、ありがとうございました。さあそれでは4時台です。今日は月曜日ですね。
1: です
0: このコーナーから参ります。
1: スズメで
0: タオル川柳。このコーナーは癒しの湯山水の提供でお送りします。

0: 毎週皆様にお題を差し上げまして、川柳を作りいただいております。田村川柳のコーナーでございますよ。今週のお題は勝手、
1: はい、
0: 勝手やないの私の、ね、
1: たくさんいただきました。
0: そうですか、
1: はい、
0: 勝手な人多いですね。本当
1: ありがとうございます。
0: それでは早速ご紹介いたしましょう。ラジオネーム、はい、海沿いの茶田坊屋さん、うん、三河屋で三河屋です。三河屋です。勝手口からご用聞き、うん、三河屋です。勝手口からご用聞き、サザエさん。
1: そうです ね、
0: ね、三河屋さん
1: 昭和だなって
0: 昭和です、ね、
1: 思いますね。
0: うん、なんかついこの間のことのようですけれども、もう大すごいことね。
1: 小売店もそんなに多くないですものね。
0: ないですね。
1: そして配達にこうして回ってきてくださるっていうのも ね、 ね、はい、なんかあったかくていいですよね。
0: ね、僕あの土曜日土日を、はい、昨日おとといとですね、2日間、うん、まあ、1泊で、滋賀県に墓参りに帰ってたんです。あの両親の墓参りに、兄と2人で帰ったんですが、うん、その両親の墓に、まあ、父が酒好きだったもんですから、
1: はい、
0: ビールを備えるんですけれども、そのビールを買いにまだね、その小売店が残ってるんですよ、大津の町。
1: いいです
0: ね。うん、で、まあ、外れの方ですから人通り少ないんですよ、うん、でどうやってこの店を維持してるんやろうと思うぐらいなんですが、えらい古いんですよ、お店のもカバエが、
1: はい、
0: で中入って、で、まあ、ビール買って、でお年寄りがおばあちゃんが出てきて、でいらっしゃいませ言うてね、で上品そうなおばあちゃん、で お金払って、で ちょっと聞いてみようと思って、お宅はいつぐらいから営業なさってるんですかって聞いたんです、僕あのまあ明治時代ぐらいかな、100年ちょっとぐらいやろうかと思ってたら、あうちはですね、江戸時代から、江戸時代ですかみたいな、江戸時代からずっとあービール売ってたわけじゃなくて、江戸時代、まあ、昔は造り酒屋をやった。
1: そうですか。だから構えがね、
0: 構えが、まあ、小さい店なんですよ、うん、もうだけど店自体も古いんですよ、うん、で品物はね確かにそういう、まあ、ビールとかみんな置いてあるんですけど、中入ってよ見てみたらね、なんかいろいろこう、うん、昔のその跡が看板が残ってたりとか、なんてこといろいろ
1: 残ってて、歴史を感じるものですね、佇まいから。
0: おばあちゃんはまあお前、と思ってびっくり、いやだからもう想像を超えた、
1: 本当それはびっくりです、
0: うん、多分200年ぐらいかもしれないですね。
1: きっと昔からあるお店だから、うん、昔からのお付き合いのお客様たちが常連でおいでになるんでしょうね、うん、
0: でご近所がね多分ね、まあ、あの宿場町だったそうで、もともとは大津というのはね、
1: はい、
0: ですから、そのご近所の方もお付き合いの古い方もおいでになるんでしょうけれども、うん、まあそこの坂ずっと昔からあるんで、
1: うん、
0: ここだったら間違いないようなお頼みになるんでしょうね。で配達がまたあると思うんですよ、ね、だから、うん、
1: まあ、持ってきてくださるから
0: 小売りでお金払いに、まあ、お店に買いに来る人はまああれやけども、
1: う
0: ん、それがあるから、
1: そうです、ね、
0: だから店として成り立ってるんだと思うんですね。
1: なんか嬉しいですね。
0: そうなんです、うん、三河屋さん
1: ね、
0: うん、
1: 毛田の野菜さんからもいただいてました、
0: はい、
1: こちらもね勝手口の五七五でしたよ、
0: はい、
1: 勝手口ご近所さんのお裾分け、勝手口ご近所さんのお裾分け、鹿児島毛田田舎あるあるだと思いますが、勝手口にご近所さんや親戚からのお裾分けやらお土産が置いてあります。またその逆もあり、ありがたやありがたや。
0: まあそれで残っているのは鹿児島いいとこですよね、本当
1: 平和ですよね。
0: 平和やと思いますよ。うん、まあよかったらちょっとお一つみたいなね。
1: そうそうそう、でなんか何も書かずにただどうぞってこう物が語ってるみたいな置き方してありますもんね。
0: そうですね、 それはちょっと怖い。
1: お野菜とかも、
0: お野菜とか、
1: ね、だから台が持ってきやったどかいね、そのうち分かったろって言いながらもう食べてたりとか。
0: まあそれはちょっと怖いけど、まあでもそれも鹿児島のいいとこ。
1: ありますあります。
0: ラジオネーム3時のパパさん、
1: はい、
0: 居酒屋で勝手にレモン唐揚げに居酒屋で勝手にレモン唐揚げに、なるほど、レモンかけていいですかって断らないと好きじゃない人もいるからね。
1: 嫌だったのかもしれないですね。
0: あ、かけられた方か、これ
1: かもしれない。
0: そうやな、
1: かけちょっとっていう方かも。
0: な
1: あ私はかけた方が好きです。
0: なあ、ええがな別に食べたら。うん。
1: たかちゃんまんさん、
0: はい、
1: 勝手にせえ、やればやったで怒られる。勝手にせえ、やればやったで怒られる。
0: 何勝手なことしてんだよ。いや言うたから勝手にして言
2: っていいんじゃなかったのって、それはダメでしょみたいな。勝手ですよね。
0: 勝手ですね、お互い。
2: それこそね、
0: それこそ勝手大変なことですね。ラジオでもカジキの太っちょさん、はい、酔っ払い空気読めずに好き勝手。
1: あら、
0: 酔っ払い空気読めずに好き勝手、これは反省します。
1: まずいですね。
0: ごめんなさい、
1: 覚えてないからしょうがないものね。
0: で逃げられちゃいますねでも結構覚えてたりもして、
1: ああ、
0: うん。
1: 寝たら忘れるとかあるみたいですよね。
0: 忘れますよ。
1: あ、そうですか。
0: 本当忘れます。平和な気分になりますもんいや、あの目が覚めたら怖いけどね。
1: そうですね、
0: 寝るときは平和な気分になります。あ、そうか、
1: 目が覚めて怖いのは嫌ですね。
0: 嫌ですね。
1: うん、
0: 怖いっていうのは忘れてるから怖いですよ。
1: 何したかなとか、何もなかったかなとか、
0: ね、みんな聞いて回ってましたよね、僕ね。
1: うん、そうでした。
0: なんか昨日
1: 大丈夫だった、昨日
0: 失礼しませんでしたかみたいなね。
1: みんないい人たちだからニヤニヤして終わるんですよね、うん、
0: やってるなこれみたいなねやってるな。
1: ストックさんからいただきました。
0: はい、
1: のんびりと勝手気ままに一人旅。のんびりと勝手気ままに一人旅
0: ね、それがよろしいですね。
1: いいですね、
0: うん。ラジオネームこげだまっちゃん、
1: はい、
0: 冷蔵庫私のプリン誰食べた冷蔵庫私のプリン食べた、ね、誰食べた。
1: これは楽しみにしてたらってことになりますね。
0: ね、名前書いとか名前をちゃんと、僕うねえのって書いとくもん。あ、昔ね会社でね、あの結構食べられたことがあって
1: アイスでしょ。
0: アイス未だに思ってますけども、うねのって名前書いとやっぱり書かないかんなって思います。
1: そうですね、
0: うん、それがどうしたって言われたらそれで芝居なんですけど
1: 間違えないようにね。
0: 間違えないように、はい、
1: 間違うっていうのもなさそうですけどね。
0: ないですよねないないって絶対
1: 私のものじゃないっていうのは分かりますから
0: ね。分かりますもん、それ
1: 十分、
0: うん、あ、誰だか分かんないから食べようということじゃない
1: 怖い怖い、
0: ダメですよね
1: なっちゃん大好きママさん、昨日とは言うこと違うどっちなの昨日とは言うこと違うどっちなの。
0: どっちなんでしょうね。
1: 昨日こう言ったのに今日はこう言われてる。
0: これ大人でやられると辛いですね。
1: 困りますね。
0: しかも上司とか困りますね、先輩とかね。
1: 言い返せないもの、
0: うん、
1: 昨日こう言いましたよねっ
0: って言えない。
1: 言えないですよね。忘れてるかな昨日言ったことをとかね。
0: そうやな、ね、自分の中ではちゃんとこうつながってるんでしょうけど、うん、あの聞いたら全然逆のことだったりが、うん、それが分かってなかったりするかもしれませんね。
1: こういう時難しいですね。
0: 難しいですね、いやーだよ
1: シーンによりますね。言いやすい人、ね、昨日こう言ったよって、
0: うん、
1: 言えたらいいですけどね。
0: こう言うたやんかって言えるからね、うん、
1: どっちかなって、
0: そうそうどっちかなみたいな、ま、真逆のこと言うと飽きませんね
1: 困る
0: ねえ、
1: うん、
0: ラジオネーム山川のてげてげ男、
1: はい、
0: 気が済むともういいという苦手さ。気が済むともういいという苦手さ。ああなるほど、もうええわみたいなこと言うんや勝手にな。
1: それもね、うん、辛いですね。
0: 辛いな、もういいよ
1: って言ったじゃないですか。
0: いやもうええで、もう事情が変わったから。事情が変わっただとみたいな、
1: 準備してたのにとかね。
0: ね、
1: 辛い。ただいま充電中さん、
0: はい、
1: こきすぎていろいろ勝手しています。こきすぎていろいろ勝手しています、うん、嫌なことはしない、
0: うん、
1: 嫌なとこには出かけない、
0: うん、
1: 無理せずに平和に過ごしています。
0: それが一番
1: と思います。
0: 何よりでございます、
1: ねえ、
0: は
1: い、
0: 普通はね、なんかいろいろ嫌なとこも行かなあかんし、うん、嫌なことも言わなあかんかったりもしますけれども、もういいんです、いいんですよ。
1: いいなと私も思いました
0: ね、
1: 自分でいいと思えばいいですもんね、
0: うん、今からはもうやったらいいんですよ、うん、僕 もう70いってないけどやってますよ。
1: 大事な時間ですものね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: 残された時間はそんなには長くないから。
1: そんな長くならないですけど大丈夫
0: どうなるかわからんからな
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫です、はい、ラジオネームすみっこボーイさん、
1: はい、
0: 身勝手を許してあげる、これも愛。
1: わ、
0: 身勝手を許してあげる、これも愛。
1: ごちそうさまです。
0: はいはい、言って聞いてくれると嬉しいな。
1: ちょっとこう姉さん女房な感じがします。

0: ました。
1: そうやな、
0: うん、しょうがないわね。
1: しょうがないな、もうほんまにいつも
0: 余裕が
1: 余裕があるもんね。
0: モゼ野郎さん、
1: はい、
0: あの子誰、スマホ見られて一悶着。あの子誰、スマホ見られて一悶着。スマホを勝手に見られてしまったのに謝らないといけない運命。
1: あかんよそれそれはあかんやろ。それはね、自分 身から出たサビってやつですよ。それは
0: あの子誰
1: こ一番怖いやろそれ。あの子誰や、
0: 誰だろうね、
1: 誰だろうね。なんで写っちゃったか、心霊写真の心霊写真怖いな。
0: そんなはっきり写らないでしょ、
1: 心霊写真。お墓に行ったんやみたいなことを言うてね。
0: もう後の祭りですね。
1: そうやな、うん、そういえば例のイベントは終わりましたね。
0: 終わりましたよね、
1: あのガラケーのね、思い出携帯復活記念、あ、復活記念じゃないんだけどね、
0: 勝手に作ってる、
1: ね、復活なんとかね、復活させて、ね、ほら
0: もう眠っちゃってる、
1: そうそうそうそう、
0: 起動しない携帯を蘇らせましょう、で、大事な写真をもう一度手にしませんかっていうイベントでした。そうそうそう
1: でしたでしたね。えね、そんな寝てる子をお子さんでもええやないかっていうことにならなければいいですねということを言うたんですよね。
0: はい、
1: 絶対その人そうだったんですよ。
0: あの子誰っていうのは、
1: あ、スマホがそうやけど ね、
0: そうです
1: ね、スマホは対象外だったからね、うん、
0: 証拠残すのはダメですね。
1: ダメですよ、本当ダメ。
0: 証拠でなかったとしても、うん、うんって思うようなものはダメですね。
1: ツーショットっていうのが一番あかん、うん、
0: そもそも撮らないですもん
1: ね。撮らない、ダメ。
0: 何もなければね、
1: そう、行った先でも撮らない。
0: あら、何の記念かしらみたいな。
1: 誰と行ったのと言われたら終わりやから
0: そうですよね。
1: そうやろ、
0: 誰かなとか、
1: 誰だったのな、心霊写真や
0: またそこ
1: 幽霊出て、幽霊と
0: 全部心霊写真、
1: 行った行った
0: これも愛ですかね。それで済めばいいですけどね。
1: 蓄積したものは怖いよね。
0: 怖いですね、
1: 後々のね、
0: 本当に、うん、
1: まだあんねんけど呼んでいいかな
0: はい、どうぞ。
1: 薬師のバーバーさん、
0: はい、
1: 聞いてます、悪口全部勝手耳
0: 怖い、
1: 聞いてます、悪口全部勝手耳。怖いな、
0: 怖いですね、
1: うん、
0: ケンタロウママさん、
1: はい、
0: 勝手になんと素敵な言い回し勝手になんと素敵な言い回し、これ実は深いなと思うんです。よく母が父のことをブツブツ言ってたな、勝手みんだから勝手に怒ってるって本当さ、勝手みよ、ほら都合のよかこばかりってなるわけですよね。
1: なるほどな、うん、
0: 都合の悪いことは聞こえなくて。
1: でもやっぱりこうご夫婦のね、うん、その最終的な戦争に至る前の紛争で解決するよっていうところの知恵かもしれないです ね、
0: そうですね、
1: お互いに
0: これ以上なんか言い合ったりとかするよりは、うん、ブツブツブツ、あら言ってるわ、もうほっとこうで済むっていう長年の、うん、
1: 長年の
0: 結婚生活、
1: 結婚生活の
0: 知恵だったのかもしれないですね。
1: な、
0: あ、すごいね、そう思うとなんかこう穏やかですね、
1: うん、人はその危機回避をする、
0: うんうん、
1: そのための考えがちゃんと
0: そうですね、ある
1: な、うんうん、
0: 心霊写真っていうね、
1: 心霊写真
0: 聞き返し
1: 絶対ね逃げられるはっきり写ってる、はっきり写る
0: 最近の心霊写真は、
1: 最近の心霊写真ははっきり写る影もできる、
0: もう
1: これ影
0: それで踏ん張らないとダメですね。
1: 大体あの心霊写真というのは嘘やいや、あの例があるとしてですよ、うんうん、例があるとしたら精神的なものでしょ、
0: うん、
1: 人の目には映るけども、
0: うん、
1: カメラには映らんというのは本来や、逆はないやないですか、うん、それなのに人の目には見えないのにカメラには映るっていうのはそれはあかん、うぜ、だから人の目にも見えてカメラにも映るのが心霊写真で、それが例のあるべき姿、
0: これだ、例のね、
1: そう、知らん
0: 気をつけましょう
1: 気をつけましょう
0: 以上でした。
1: どうぞ皆様ご無事をお祈りしております。
0: 手
1: を
0: 合わせて以上でございました。
1: 今週のお題は勝手でございましたが、来週のお題はどうしましょう。
0: 心配

0: 皆さんの心配事を聞いてみようかと思います。
1: いや心配事ばっかりですよ、ね、本当
0: 本当あるでしょう、
1: 明日どうなるかなみたいなね。そうじゃないですか。
0: ね。ね。ね。ね。五七五で、はい、どうぞ、はい、あなたの身近な心配事を。
1: 皆さんの心配事をね、はい、聞いてみたいですね。
0: あの聞くだけですいません。
1: 聞くだけですいません。はい、解決できませんけれども、どうぞお聞かせいただきたいと思います。はい、あの長文のメールじゃなくて、川柳で五七五の17文字でどうぞ、はい、送ってきてください。
0: あの大体どんな加減かは分かりますよね。
1: 分かるよね、
0: 心配事のね、
1: そうですね、心配事の加減もね、
0: そうです、皆さんよくお分かりになって、
1: はい、深刻なのは ほら人生相談がありますから、はい、そこにお電話ください。
0: 私たち2人じゃお役に立てませんのでね、そうです、はい、聞くだけでお許しください。
1: 来週のお題は心配でございます。はい、ぜひ皆さん、たくさん、あのメールじゃなくてメールもそうですけれども千里、お寄せください。お待ちしております。さて明日のこの時間はすべて田村先生の川柳のコーナーでございますよ。
0: ささっと違います、明日はささっとクッキングです。
1: そうか、今日が田村川柳でしたね。このコーナーは癒しの湯山水の提供でお送りします。あ、よく聞きたいから心配が。
0: そうですね、うん、1週間待ってください、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、で明日はささっとクッキングです、はい、旬の食材を使った美味しいお料理のレシピどうぞお寄せください。お待ちしております。はい。

0: 作るものがふるさとになる MBC ハウス。
1: 源三郎さん、お金の話してもいいですか？
2: いいですよ。今度指宿の菜の花館で勉強会するよ。
1: 源三郎さんに質問できる10名限定の勉強会ですよね。いつですか？
2: 6月20日土曜日、参加費無料だよ。
1: 詳しくはインスタで吉野森と検索。私も行きます。
3: 株式会社豊島メックは風力発電所とメガソーラー発電所を中心にメンテナンスサービスを行う会社です。また風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーや省エネルギーシステムの導入に関するコンサルティングも行っています。私たちは温室効果ガス排出量の削減につながるクリーンなエネルギーの普及に取り組んでおり、皆様が安心安全な暮らしを続けられる環境づくりをサポートする企業を目指しています。
4: 豊島メックもアクション始めています。
5: MBC 不動産がキャンペーンを実施中です。
6: MBC 不動産のお得な部屋探し、ハッピースマイルキャンペーン、期間限定でお得にお部屋が借りられるキャンペーン実施中。詳しくはお近くの店舗またはウェブへ。
7: ラジオネームまさひろさんからいただいてます。
8: はい、
7: 初めてメッセージを送ります。
8: はい、
7: まさひろさん、
8: ありがとうございます。
7: 今日仕事が休みでラジオを聞いています。
8: はい、
7: 一人娘が小学校から帰ってくるのを待っておりましたら、今帰ってきました。3時16分です。
8: そうですか。
7: 学校であった出来事をいっぱい話してくれます。とっても可愛いです。親バカですいません。
8: 可愛いでしょ。
7: 可愛いんだ。
8: まさひろさんは女性ですね。
7: 男性ですね。
8: 男性ですか。
7: 今日はお休みで、そろそろ娘が帰ってくるなって楽しみにお父さん待ってらしたんですね。
8: 父親にとって子供たちが学校から帰ってくる時間っていないですよね、普通。
7: なかなかそうですね。
8: だから見たら、あ、帰ってきたんだなって新鮮かもしれません ね。子供たちにとっても家帰ったお父さんがいて、あ、お父さん今日いるわってね。
7: 平日のお休みがあるお父さんは ね、こういうタイミングがありますね。まさひろさん、よかったらまたお休みの日メッセージください。
8: そうですね。
7: いいお時間をお過ごしください
8: ね。
7: カエルピョコピョコ、あれ、カエルピョコピョコさん言えてるかな。
8: ピョコピョコ
7: ポコポコになりますよね。
8: ポコポコさんでいいんじゃないだろうか。
7: リクエスト、松山千春さんの銀の雨にいただきました。
8: はい、

0: 愛知県にお住まいカエルぴょこぴょこさんからリクエストいただきました。松山千春さんの銀の雨でした。
1: では台風情報をお伝えいたします。はい、台風6号接近のため明日県内の JR、失礼しました、ごめんなさい、こちらはまず交通情報ですね。こちらから先です、ごめんなさい、すいませんね。はい、台風6号についての情報、新しいものが入ってまいりましたのでお伝えいたしますね。台風6号が北上しています。奄美地方は今日の夕方暴風域に入る見込みです。はい、台風6号は沖縄の南にあって1時間に20キロの速さで北に進んでいます。で、今日から明日にかけて暴風域を伴い鹿児島県内に接近する見込みです。奄美地方は今日夕方に、九州南部は明日朝に風速25メートル以上の暴風域に入る見込みです。で、今日予想される1時間雨量は多いところで奄美地方では50ミリ、九州南部で40ミリ、明日の昼までに予想される24時間雨量は多いところで250ミリの予想です。土砂災害、暴風、そしてうねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。で、今ちょうど大潮の時期になりますけれども、高潮などにもご注意いただければと思いますよ。さあ、そして暴風警報が新たに発表されました。奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町に暴風警報が新たに発表になっています。これは午後4時の情報です。そして引き続

0: 期暴風警報が継続しているのは徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、千奈町、与論町に暴風警報が継続しています。交通情報ですね。台風6号の接近のため、明日県内の JR 在来線のほとんどが始発から終日運行を取りやめます。 JR 九州によりますと、鹿児島県内の在来線はほとんどの列車が明日の始発から運行を取りやめます。取りやめるのは鹿児島本線の仙台鹿児島の間、日豊本線の西都城鹿児島中央の間、指宿枕崎線の全線、日南線の油津志布志の間で始発から運休します。また肥薩線のバス代行輸送も終日運転を取りやめます。一方、吉都線は明日の始発から午前10時頃までは運行するということです。なお、九州新幹線は明日は通常通りの運行です。そして船の便です。鹿児島市船舶局によりますと、台風6号の接近のため、桜島フェリーは明日の始発、桜島港午前4時発の便と、そして鹿児島港午前4時半発の便から運航を見合わせます。で、今日は通常通り運航されていますが、この後の天候次第では運航を見合わせる可能性もあるとしています。そして樽水フェリーは明日の始発便から運転を見合わせます。屋久島フェリー2は明後日まで欠航です。プリンセス若狭も明日まで欠航です。以上、台風情報と交通情報をまとめてお伝えいたしました。
1: では今日お別れの曲になります。チッチとサリーさんからいただいてました、畑基博さんでレイン。

0: 畑基博さんで、ね、レイン聞いていただきながら今日の白山すべ、そろそろお別れの時間です、はい、それでは今日のプレゼントの当選者です。
1: ワンハンドルバッグ、今日は出がらし茶太郎さんご当選でした。
0: おめでとうございます。どうぞお役立てください。
1: グラタンウサギさんからのメールです。
0: はい、
1: 6月がスタートしましたね。
0: そうですね。
1: 一時期元気になってくれていたおじい様ですが、
0: うん、
1: だんだんと人生の最終章に向かっている様子です。
0: あ、そうですか。
1: 大好きな甘酒をほんの少したしなみ、点滴をしながらほとんどの時間眠っているということです。大好きだった野球や魚釣りの夢を見ているのかな。おじとおばが電話で声を届ける最中の動画を送ってくれました。じいさま、グラタンウサギだよと声をかけると、確かに反応して少し動きます、
0: はい、
1: 元気な頃はじいさまと毎日電話で話をしていたので思い出しているのかもしれません。じいさまは耳が遠いため、近年は電話をする際秘密兵器メガホンを使っていました。
0: メガホン
1: で電話に向かって声を張り上げるなんて、旗から見ると明らかに怪しい姿ですが、スピーカーフォンにしたスマホにメガホンを軽くかぶせると声がはっきり届くのです。
0: あ、そうですか。
1: 大好きなじいさまとの残された時間を大切に、そして楽しく満喫できるよう、今週も白山すずめを聞いて元気をいっぱいチャージして、マイメガホンでじいさまに愛を叫びます。寂しい声をしていると心配

0: 会すると思うので笑顔で行きます。
1: そうですね、
0: うん、届いてますよ、
1: 届いてますよ、ね、聞いてはるって言いますもん、
0: うん、最後まで耳は聞こえているって
1: 聞きます、
0: 聞きしますからね、
1: うんうん、ね、届いてます、大丈夫ですよ、多分ね、そういう釣りの夢とかね、見てはるやと思いますよ、
0: 楽しいことでしょう、うん、夢の中で、
1: まあね、そうやってなんか人生を終えられるって、まあ、終えられるっていうか、なんかまあちょっと寂しいし、まあ、自分も嫌やけど、せやけどそういう穏やかな死というのは受け入れやすいかなと思いますね。
0: そして毎日のように電話をしてたっておじいちゃんと、それも幸せなことですよね。
1: そうやな、
0: うん、
1: ね、はい、まあ、もうちょっと、
0: はい、声かけて差し上げてください ね、 ね、
1: そう、ということで皆さん、はい、台風には十分ご注意いただきたいと思います、はい、明日また台風情報をお伝えしてまいりますね、はい、この後の情報をお気をつけください。ではまた明日。
2: 月曜夕方5時15分からは薩摩蒸気屋提供、郷土菓子伝承、ふるさとの菓子と歴史、お相手は東川隆太郎さんと私宮原悦子、薩摩のお菓子と歴史について紐解きます。
3: 毎週月曜日午後6時から放送中の MBC スポーツ、毎月第2、第4月曜日では鹿児島で活動中の社会人野球チーム薩摩ライジングを熱く深く紹介。燃え上がれ薩摩ライジング、プレナム機構のサポートでお送りしています。
4: 福神話して昔がな、
5: じゃがな、何回も福神ラジオ番組がやみたいやど、
4: 今度は勉強になって決めらねえかな。
6: 福祉のラジオ毎週木曜午後1時から放送中です。喜入セントラルクリニックの提供でお送りしています。
2: 鹿児島防災スイッチ、
7: みんなで考えもんそ、鹿児島の防災。
8: ただいま。
9: うお疲れさんね。初中初期にサバン缶詰をめっけた。こうめ、ほんのこてうめ。
8: おまんさな言うサバを読みやってぴったりのつまみじゃな。
9: はあ、うやね、サバサバしてよか性格じゃなあち人様が言うたどう。
8: ほしてそや非常食やったたいよ。
9: はあ、なんちゅう。
8: じゃっどん、賞味期限がちこなっちゃったで、たもくやってよかった。保管非常食も賞味期限がちかかとはたもって、また買いたさんなら。
9: 非常食、運命もんじゃち、ご満悦。
8: まねけんな、日付を見らんなら。ぼぼ食べながら、てんけんもじゃな。
3: 小島よしおと手洗うえ。
10: まずは手のひら、手の甲から
3: 手洗うえ。
10: 指の間、指先、親指も
3: 手洗うえ。
10: 食中毒や感染症のリスクを減らすのは丁寧な手洗い。
3: 日本食品衛生協会
11: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
12: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。

あなたにハッピーメロディー。こんにちは、俳優の大輔です。まずは今週の歌からスタートです。5月6日に配信リリースされたばかりの新曲です。宇多田ヒカルさんでパッパパラダイス。

あなたにハッピーメロディー。今週の歌、アニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、宇多田ヒカルさんでパッパパラダイスでした。改めましてこんにちは、俳優の大輔です。月曜日のあなたにハッピーメロディーは、次の時代に手渡したいあなたのバトンソングスをご紹介してます。今日は福井県にお住まいのチューリップの種さんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しております。リクエスト曲は河合直子さんの喧嘩をやめてです。高校生の頃、憧れの先輩が二人いました。二人とも片思いで終わってしまった恋でしたが、あの頃流行っていた喧嘩をやめてを聞きながら、この歌みたいに先輩に奪い合われてみたいなと妄想ばかりしていた記憶があります。まあ現実に起きればきっと修羅場になるんでしょうけどね。ぜひお願いします、ということで、この曲は1982年、44年前の曲となります。44年前というと僕が生まれた年ですね。作詞作曲は竹内まりやさん。後に竹内まりやさんご自身がこの曲をセルフカバーした時、直子ちゃんが歌うと可愛いのに私が歌うと傲慢な女性になるとおっしゃったとか。確かにこの歌を聴いて彼女がわかるって言った瞬間に、はぁ、ってなりますね。歌詞がですね、違うタイプの人を好きになってしまう揺れる乙女心、よくあるでしょと。世の女性の皆様、そうなんですかね。スタッフさんはもう堂々とうなずいてましたけど、そうでしたか。恐るべしでございます。さて、番組では次の時代に渡したい、届けたい、聞いてほしい、そんなバトンソングをお待ちしています。その歌にまつわる思い出やエピソードを添えてお寄せください。おはがきの方は郵便番号 100-8439、 日本放送あなたにハッピーメロディーバトンソングスの係まで。メールの方は kayo@1242.com、 kayo@1242.com までお願いします。リクエストをくださったチューリップの種さんには日本放送のタイムテーブルをお送りします。楽しみに待っててください。それでは最後にリクエストにお答えしましょう。河合直子さんで喧嘩をやめて。

0: その煙、誰の未来に届いてる？吸わない人にも影響する受動喫煙。飲食店などでは喫煙可能な場合も場所が決まっています。入り口のマークを確認して、喫煙は指定の場所で。大事な人を守れるのはあなた。なくそう。望まない受動喫煙。厚生労働省でした。
1: あなたにハッピーメロディー。それではまた明日。
2: 今の時代、情報の真偽を見てあげる力が必要だよな。自分は大丈夫、じゃあ気づいていかない、実はこの声が
3: AI で作られた声だってことに。フェイクは本物みたいなふりをする、その情報本当かなと考える習慣を。
4: AC ジャパン。
5: いつでも揚げたて、みんな大好き唐揚げ本舗。
6: 僕の名前は山田裕貴、職業は勇者だ。ある日目が覚めると、世界が漆黒の闇に包まれていた。このままではいけない、夜の帳に明かりを灯すのだ。山田裕貴のオールナイトニッポンは今日深夜1時から。今物語の幕が上がる。
7: タノスポが始まるよ。田上豊が喋ります。来てね来てね来て来てね来てね来てね来て来てね。
8: 田上豊のタノスポは NK カスタマイズ、園田陸運、鹿児島トヨペット、松下運輸、鹿児島第一保険事務所のサポートでお届けしています。
7: 来て来てね来て、お前が聞かなきゃ誰が聞く。
9: 今時ショッピング、竹谷信子です。本日もお便りをいただいています。早速ご紹介していきますね。73歳男性の方からです。数年前から急に耳が遠くなり、生活に支障が出て困っています。銀行や役所の窓口で名前を呼ばれても気づかず、順番を飛ばされてついイライラしてしまったり、テレビの音が大きいと妻に怒られ、家でも外でも自分の居場所がないように感じます。一家の大黒柱としてやってきたのに、今では家族のお荷物扱いされているようで、情けないやら腹が立つやら。かといって補聴器をつけるのは煩わしく、何か良い方法はないかと悩んでいましたとのことです。耳の聞こえづらさでお悩みなんですね。うまく聞き取れず話が通じなかったり、注意されると悔しいですし、なんとも歯がゆいですよね。でも実はこのお便りまだ続きがあるんです。そんなある日、ラジオで難聴に効くという漢方を知りました。それを飲み始めてから世界が変わりました。銀行や役所の窓口で職員さんの呼ぶ声がはっきりと聞こえるようになり、スムーズに手続きが済んだ時は本当にスカッとしました。もうイライラすることもありません。家でもテレビの音量を下げてもニュースがわかるので、妻にも最近お父さん穏やかになったわねと褒められました。先日家族で集まった時も、私がみんなの話を聞いて仕切っていたら、妻がやっぱりお父さんがいると場が閉まるわね、頼りにしてますよと言ってくれたんです。補聴器をつけることなく

く自分の耳でここまで聞こえるようになるなんて、失いかけていた自信を取り戻せましたといただきました。聞こえづらさが改善、よかったですね。聞こえが良くなると生活が快適になるだけじゃなくて自信にもつながりますね。この方が出会った難聴に効く漢方ってすごいですよね。何でも日本で唯一難聴などの聴力低下や耳鳴り、めまいに効く漢方処方に準拠して作られた漢方なんです。日本唯一、貴重ですよね。後ほど詳しくご紹介しますので、本日も参りましょう。

0: 改めまして竹谷信子です。本日は日本で唯一難聴などの聴力低下や耳鳴り、めまいに効く漢方処方に準拠した老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風自陣通じ湯のご紹介です。よろず漢方堂主任研究員の園田さんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: 春風自陣通じ湯、発売より大人気なんですよね。
1: 春風自陣通じ湯は日本で唯一聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方、自陣通じ湯に準拠した漢方です。嬉しいことに発売より大反響となっております。お客様からも耳が聞こえるようになり、人との会話が楽しくなりました、耳鳴りが収まり寝つきが良くなりました、補聴器がなくても生活できるようになりましたという声を多くいただいております。
0: 難聴など聴力低下で音や声が聞こえない方、特に高齢の方に多いですよね。
1: 高齢になればなるほど聴力低下で悩む方が多くなります。
0: どうして高齢の方は聴力が低下してしまうんでしょうか。
1: 加齢により体の臓器が衰えると、漢方医学でいうところの腎、つまり腎臓周辺の機能が低下し、腎虚という状態に陥ってしまいます。その腎虚が原因で難聴、つまり聴力低下につながると言われています。高齢者の難聴は腎虚の場合があるため、腎虚の状態だと老化が早まると言われているので、早めの対策が必要なんです。
0: 腎虚の状態だと難聴になって老化も早まるんだったら、一刻も早く改善したいですよね。老化が早まるのは辛いですもんね。
1: でもその老化を早める腎虚の状態を改善することができれば、それが原因の聴力低下や耳鳴り、めまいも治ります。春風自陣通じ湯はその腎虚の状態を改善し、さらに聴力低下に効く日本で唯一の漢方処方で作られた漢方なんです。
0: すごい、日本で唯一の漢方処方で作られた漢方なんですね。ちなみにどんな生薬が配合されているんですか。
1: 天然物を加工した生薬の地黄、黄金、陶器など10種の生薬が配合されています。これらが相乗的に働き、聴力低下、耳鳴り、めまいに優れた効果を発揮してくれます。本日は春風自陣通じ湯をお持ちしましたので、実際にお試しいただいてもよろしいですか。
0: ありがとうございます。こちらですね。
1: 1回5錠を1日3回お飲みください。
0: はい、大きさは小指の先くらいの錠剤ですね。では試してみますね。うん、粒が小さくて飲みやすいですね。喉に引っかからないし、あの漢方独特の漢方臭さもないですね。これを飲んで聴力の低下が改善するなら、全国から感激の声が届いているんじゃないですか。
1: はい、一部ご紹介させていただきますね。ガヤガヤしたところでも声が聞き取りやすくなったという東京都68歳田中翔子様からのお便りです。60代に入ったあたりから左耳が聞こえづらくなりました。その時はまだ大丈夫だと思っていたのですが、あれよあれよという間に悪化し、片耳が難聴になりました。右側で話してもらえればまだ聞こえていたのですが、ここ数年は一層聞こえづらくなり、不便な生活を送っていました。人と話すこともお店で接客を受けることもどんどん億劫になり、そろそろ補聴器をつけないとと考えていた時に春風自陣通じ湯を知ったんです。飲み続けると2週間ほどで主人や娘の声が聞き取りやすくなったことに気がつきました。2ヶ月経った今では会話も音も聞こえるようになり、生活の中で感じていた耳の不自由がほとんどなく

0: なりましたといただきました。
1: 会話が聞こえるようになって耳の不自由もなくなってよかったですね。
0: 次は我が家から大きい音が消えたという高知県54歳小松香織様からのお便りです。今年82歳になる母と県営団地で同居しています。母は耳が遠く

0: ません。聞こえにくい母との生活は大きな音だらけで、夫や子供にはかなりストレスのようでした。ご近所からも騒音を何度も注意され、このままでは団地に住めない。そう思っていた時に春風地人通じ棟を知ったんです。正直さほど期待していなかったのですが、難聴に効く漢方ということで試してみたところびっくり。1ヶ月も経たないうちに母が普通のボリュームでテレビを見ていたんです。驚いて、聞こえないんじゃなかったのと確認したら、あら本当、音を上げなくても聞こえてると母も驚いていました。聞こえやすくなった母だけでなく、夫や娘も大きい音から解放されて喜んでいます、といただきました。
1: 春風地人通じ棟は家族の救世主ですね。難聴などの聴力低下に効果がすごいのはよくわかりました。さあ、気になるのはお値段ですが、園田さん、教えていただけますか？
0: 日本で唯一、難聴などの聴力低下に効く漢方処方で作られた春風地人通じ棟、300錠入りが通常9900円になります。
1: まあそれくらいしますよね。日本唯一の漢方処方ですもんね。でも園田さん、もう少しでいいんですが、お試ししやすい価格になりませんか？
0: わかりました。では60錠入りが通常4400円するのですが、このラジオ終了から30分以内にお電話いただくと半額以下の1990円でお届けいたします。
1: 半額以下の1990円でいいんですか？
0: ただし、お一家族様1回限り4袋まででお願いします。1袋2袋でのお申し込みの場合には送料は別途660円、北海道沖縄は990円をお願いいたしますが、3袋以上お求めいただく場合は送料を無料にさせていただきます。
1: 送料無料だったら絶対3袋以上がいいですよね。
0: ほとんどのお客様が4袋でお申し込みいただいております。さらに今回は商品にご満足いただけなければ、30日間の全額返金保証もお付けいたします。
1: すごい。商品力に自信がある証ですね。ではお申し込みの電話番号をお願いします。
0: 日本で唯一、難聴などの聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた、老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風地人通じ棟、お申し込みは0120-272-866、0120-272-866、よろず漢方堂までお電話ください。返品お届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 園田さん、春風地人通じ棟、本当にたくさんの方々から難聴が改善したとご好評なんですよね。
0: はい、実は他のご愛用者の方からのお便りも届いているのでご紹介しますね。
1: はい、お願いします。
0: 耳の聞こえが良くなり、止まない耳鳴りとめまいからも解放されたという山形県79歳森本真知子様からのお便りです。昨年の春頃から耳が詰まったような状態になり、両耳が聞こえづらくなりました。最初は気にしていなかったのですが、2ヶ月ほど経つと、沸騰した夜間のような耳鳴りが頭にいつも響くようになり、あまりのうるささに睡眠もろくに取れません。病院に行っても、加齢だからと言われ、どうしたものかと落ち込む日々。私が憔悴しているのを見て、心配した夫がいろいろ調べてくれたところ、春風地人通じ棟を見つけてくれました。飲み始めて1ヶ月あたりからあれだけ悩まされ続けた耳鳴りがほとんど気にならなくなり、たびたび起こっていためまいも収まったんです。3ヶ月経った頃には両耳の聞こえづらさも改善、漢方でこんなに生活が楽になるとは思ってもいませんでした、といただきました。
1: いやー、不快な耳鳴りや辛いめまいから解放されて耳の聞こえも良くなったと。難聴、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた日本唯一の漢方ですから、さすがですよね。
0: ありがとうございます。
1: では私から最後のご案内です。日本で唯一、難聴などの聴力低下、耳鳴り、めまいに効く漢方処方で作られた老化を早める腎虚を改善する漢方、よろず漢方堂春風地人通じ棟、 今から30分以内に

にお申し込みの方に限り、60錠入り通常4400円が初回限定半額以下の1990円。お一家族様最大4袋まで、また3袋以上のお申し込みで送料も無料です。お申し込みは0120-272-866、 0120-272-866、 0120-272-866、 よろず漢方堂まで。いろいろ試しても効果が出なかった方におすすめの商品です。半額以下で試せるのは番組終了後30分以内だけです。今すぐお電話くださいね。ということで、本日はよろず漢方堂春風自陣通じ湯をご紹介いただきました。

今ラジオをお聞きのあなたへこんなことありませんか。将来年金だけだと不安、イデコやニーサ興味もあるけどわからない、その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチ系ストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が教育や老後資金の新常識、イデコニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別課来団券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。

0: Hone ake kai moani ke ala.
1: Ai no kamoku ki akahi ke aloha.
0: Nami no oto, kaze ga kaori o hakobu. Island breeze amami. Away, away.
2: No kamoku ki akahi ke aloha.
3: Aloha ahi ahi.本日も始まりましたアイランドブリーズ奄美。今日も私マキがお送りします。6月1日月曜日、今週はというか、この放送の次の日、明日ね、は台風6号が、直撃の恐れ、奄美大島は直撃の恐れのある日となっております。この回ね、また今週じゃない、この回の、前の週末に撮っているので、まだその進路また変わるかもしれないけれども、もう大方当たることに なってる感じです。まあね、もうあの進路的とか、あのその天気図的にこっちに当たってくるのはもう仕方ないとしても、この放送の次の日火曜日にね、少しでもね安全な位置の進路に変わっていってほしいなというふうに願って、今ちょっと本当に不安に思っております。そしてこう今時点で台風6号はね、あの東シナ海側を通過しながら直撃していくっていうふうな予報になってるんですけど、台風の右側っていうのが当たるとね、特に風、雨、波とかがすごくなると危険っていう風に言われていて、まあ、あの奄美のことなんですけどね。なのでね、今日今週末に撮っていますが、明日はねもう早々台風養生の支度をする予定にしております。休みなんでね。まあね、あの選曲はせめて緩めにということで、今週は日本のレゲエ多めでお送りしたいと思います。まずは1曲目、実はですね、先週のラストの曲に選曲して、MC にも入れてご

紹介した曲が、間違って違う曲になってしまっておりました。なぜかね、あのラストインナーサークルがかかっていたんですけど、まあそれはそれでいい曲だったんでいいんですけど、なので改めて今日の1曲目にその曲をかけるはずだった曲を、オープニングに持ってきたいと思います。Dream is in a Dream is in レゲエディスコロッカーズフューチャリングエイコ、聞いてください。

レゲエディスコロッカーズの曲を聴いていただきました。台風が近づいてきているということで、でもね、なんか6月頭にね台風が直撃、そこそこの大きさで直撃ってなんかそうそう思い出の中にもあんまりないんですけど、やはりねなんか地球のサイクルが相当ねずれてきてるしまってんだろうなっていう風に怖い思いでいっぱいですが、奄美に当たる時は970とかね、今の状態でなんか予報で出たりしてるんですけど、私の住んでいる地域はねもうね確実に暴風域じゃなくて強風域とかでもね停電が結構ありき、そしてね停電になったら復旧が遅いというちょっと大変な地域なんですが、それがデフォなので、なんかねもう早く早くってね早く準備をしてっていう風にしないといけないなって思ってるんですけど、直撃って言われて船も止まるっていうのももう決まって、でもまだ今船来てるんですよね、今の海の状況ではねまだ来てるのに、お店に行ったらすでに根こそぎパンとかさ牛乳とか品薄になっております。船が来てるうちにね買い物しておこうと思って、今日買い物に行ったからね分かるんですけど、なんか根こそぎ品薄っていうよりもなんならね棚がガラガラのところの種類もあったりして、まだ来てるんだよ船だから、みんな家族がいたりとかして日配品パンとか牛乳とか、果物とかね何でもね、島には船が止まったら本当にガラガラになっちゃうので、せめてねなんか買い物に行ってね、じゃあ例えばパンだとしましょう、パンが棚に5個5袋あったら全部買うとかじゃなくて、後の人も欲しい人もいるだろうなって思って2袋にするとかね、まだ来てるから明日も来るから船、そういう風な思いやりとかもね結構お互いの思いやりとかも必要なんじゃないかなってちらっと思ったんだけど、なんかこう最近は本当に船が去年とかだっけ、本当1週間とか来なくて全てのものがガラガラになったから、そういう不安があるのかなって、去年じゃないか、もうちょっと前ね、そういう風に思ってみんなそうしちゃうんだとは思うんですけどね、思いやりを持ちながらねみんなでこう相互関係で乗り切っていけたらなっていう風に、そんな考えが今日よぎってしまいました。今日の2曲目は、ムーミンの Don't Throw It All Away をかけたいと思います。

2曲目のねムーミンの曲の紹介までは週末に撮っていましたが、またまた時間差、残りの録音をですね放送日ギリギリの日曜日に撮っております。もう本当いつも遅くてねギリギリになってしまって、編集をしていただいているけいこさん、あと FM 達号の皆様、本当いつもすいません。で、どんどん台風は近づいておりまして、今日ね、日曜日にね台風養生をしました。もうね直撃は免れないということで恐ろしいことになっておりますが、せめて曲はのんきに。3曲目はスピナービルとホームグラウンのコラボの曲、見てるよをかけたいと思います。聞いてください。

見てるよ、聞いていただきました。今日ね、ギリギリで撮っているからどう言えるんですが、買い物もね、月曜日の夜夜中からもう当たり始めるので、ギリギリの買い物を終えたんですが、私の住んでるとこはね、すぐ停電をしてしまうので、ワンズがいる、今犬3匹預かり、このカイ君を含め、3匹犬がいるんですけど、やっぱりねちょっと停電してしまうと、犬は暑さに弱いので、ちょっと少しでも安全そうなナセにね、明日の夜というかこの放送のが行われる夜から私は避難をしたいと思います。犬たちを連れて、もうね怖いでしかないですが、放送はね多分ギリギリまで編集してくださっていると思うので、4曲目はちゃんみかの砂浜.comをかけたいと思います。

週末からギリギリ、日曜日までにわたって録音してきた今回の放送ですが、月曜日の夜から火曜日がね、もう火曜日夕方までが直撃、奄美大島久しぶりの台風直撃ということで、しかも市内海側を通っていくので、なんならね、ウィンディーとか見るとうちのすぐ横通るじゃんみたいな台風がってぐらいやばい。なんか笑ってる場合じゃないんだけど、もうねちょっと養生するだけして、もうあとは運を手に任せ過ごしたいとは思っております。でもね、なんかこの台風とかの進路とか来る季節とか変わってしまったのは、やっぱりね人間が巻き起こしてしまったこと、もうこれから考え時だと思いますが、まずは、今週も週の始まり月曜日、もう今日の夜から台風どんどんどんどん近づいてきますので、島の皆様どうか、私も家もですが、少しでも安全にやり過ごせますように。最後の曲は、せっかくね綺麗な青い地球に住んでるんだからと思って、プッシンの瑠璃色の地球をかけながらお別れしたいと思います。それでは皆様、マハロアンドマルルアーフイホー、どうか被害が最小限で済みますように。

0: FM 達合 78.9MHz。 みんな聞いてね。
1: FM 達合が午後7時をお知らせします。

0: この放送は再放送でお送りします。
1: さっちゃんの虹色食堂。この番組は食にまつわる情報やレシピなど楽しいトークとともにお届けする食べるラジオ番組です。はい、6月の1日月曜日、時刻は3時半になりました。さっちゃんの虹色食堂オープンです。
2: ガラガラガラ。
1: 今月から各週ですね、第1、第3月曜日に放送が変わりました。勝手に。
2: はい。
1: はい、
2: ちょっと待ってね。
1: うん、
2: 小池幸子ですし、はい、今なかったんじゃなくない？
1: あ、虹色食堂なの小池幸子です。
2: ねえ。
1: 女子の
2: 西です。
1: すいません、
2: はい、6月入りましたけれども、
1: 入りましたよ。もう言っていけない、もう毎回言っちゃいけないと思うんだけど、うん、もうさ、6月って早くない？だってもうさ、
2: うん、
1: カレンダーも半分じゃん。
2: そうだね、
1: ちょっとびっくりしてるんですけど。
2: そうね、みんな、うん、うん、まあ
1: これは
2: どういう時に感じるんでしょうね。それはね、
1: 大人だからそう思うだけ
2: わかんないけれども、みんなあっという間っていう。僕はなんか、まあ僕は時期そうというか、
1: あ、そう、
2: 僕はなんかいつもと違うことやってるんですよ。
1: 何やってんの？
2: いや、正月に旅行に行ったりしてるんですよ、
1: う
2: ん、
1: あ、はい、
2: だからなんかね、意外と、
1: うん、
2: それなりになんか、
1: うん、
2: にいつもと違うことやっちゃってるから、うん、なんか意外にね、うん、今行ったら悪いけれども、うん、ちょっと刺激的に過ごしている。だからいかに刺激的に過ごすかだと思うんですよ。
1: その
2: 時間を、
1: うん、
2: まあ、無駄っていう言い方よくない、
1: うんうん、
2: 時間を有効に使う時間の流れ、
1: うん、
2: 時間に十分な価値を持たせたいと、
1: あ、確かに
2: 思えば、
1: そうだね、うん、確かにそれはそうかも
2: っていう気はするんです。あ、まあ、さっきちょっと話戻るけどさ、
1: うん、
2: なんと、
1: うん、
2: 先週の放送で400回を迎えたんだって。
1: 先週じゃないでしょ。
2: うん、先週。
1: 先々週じゃない。
2: あ、先々週か。
1: うん。
2: うん、
1: で、そうなんですよね。
2: まあ、真相回転しようかということで、うん、毎週じゃなくて隔週に変わりました。
1: うん、
2: もうお知らせをしとくと、
1: うんうんうん。
2: はっきり言って。
1: そうですね。
2: そもそも。
1: うん、
2: 食堂番組
1: そうそうそう
2: ではない。
1: じゃあではないね。もう400、もう400になる前から違ってたもんね。
2: あの、だいぶ早い段階で多分
1: ね、うん、
2: レシピはどこに行ったっていう、
1: うん、そう
2: これ番組タイトル変えなきゃじゃない、
1: うん、そうなんですよ。もうずっとそれも言ってます
2: よね。どうする、番組タイトル変えちゃう本気で。
1: ちゃんの
2: だけど食、まあだから、
1: うん、
2: 夏まで干しフードコーナーとか、クッキングコーナーとか別にあってい
1: い？いや、いらないんじゃない？
2: え、いるよ。
1: なんで？だってそもそもそんなやってないじゃん。

0: 違う、やってないじゃんじゃなくて、やるのよ。違う、そもそもやってないんじゃなくて、だから必要に応じてやればいいんじゃない。
1: 必要に応じてだったらいいかもね。
0: うん、基本的に食堂番組じゃなくなっちゃってるでしょ。
1: そうだね。
0: じゃあ何番組かってなるから、うんうんうん、そこは、うん、だから番組タイトル考えてもいいんじゃない、うん、さっちゃんの、うん、例えばそうだな UMA
1: 何それ、
0: なんか未確認
1: なんでよ。あ、でもでもね、
0: 未確認情報 U アンアイデンティファイド、インフォメーション
1: っていうの、それを略したらそうなるの、
0: UII ね。
1: わかりにくいじゃん。
0: 未確認、さっちゃんの未確認情報、さっちゃんの未確認ラジオ、さっちゃんの信憑性のないラジオ。
1: 信憑性ないってどういうことですか。
0: そうみたいにさ、
1: ちょっともうこれはあれだよね、考えましょう。もうちょっとここでパッと決めれる、
0: 募集しようね、
1: うん、募集しても来ないと思うけど、
0: いや分かんないよ、うん、来るかもしれないよ、ね、
1: じゃあ募集しましょう、
0: うん、
1: うん、ね、その UFO でさ、
0: うん、
1: 思い出したんですけど、私すごい疑問に思ってたことがあったの、その UFO ネタでね、
0: はい、
1: でその UFO ネタが大好きなお友達がいるんだけど、その人にこの間久しぶりに会った時に確認してみたの、これって UFO かなみたいな感じで、
0: これって、うんうん、なんか写真か動画を持ってるの、
1: 写真、いや昔ね写真撮ってたんだけど、あの携帯壊れたりなんだりでもう全然写真残ってなくて、
0: うん、
1: 何にも残ってないんですけど、私何年ぐらいかな、2年ぐらい前かな、あの庭をね、あのなんていうの、眺めるじゃないけど窓の外を眺めるのをこう日課っていうか、まあ、何気なく楽しみにしてる時期があって、あの正面の広い窓を見ると、あの緑の中に雫みたいな、
0: はい、
1: 雫がものすごくプリズムの光を放って綺麗なのね、っていうのをだいたい同じ場所で何日かおきぐらいかな、1週間の間に2回か3回見てたんですよ、
0: うんうんうん、
1: あでもこれって朝露の雫なのかなって最初思ってたの、でも、うんうんうん、でも、
0: はいはいはい、
1: 明らかにその光とはまた違うんですよ、
0: そうなんだ、
1: 綺麗すぎて、うん、で写真撮ったりもしたのね、その時はね、うんうん、あの動画とか
0: すごい違和感があったんだ、
1: 違和感があって、もしかしたらこれってあの UFO じゃないけど、うん、宇宙 の, あの、うんうんうん、ものが私に会いに来てるのかなってなんとなく思ってたの、
0: うん、
1: またラジオでこんなこと言うとあれなんですけど、それを、
0: はい、思ってたわけね、
1: そう、うん、久しぶりに会った友達に思い出して、はい、
0: うん、
1: これって祖母なのかなって聞いたんですよ、
0: うん、
1: そしたら
0: その友達、その友達はすごい詳しいんだ、
1: うん、なんかね詳しいし、そういうものと本とかも読んだり、あとそういうなんつうの、セミナーっていうの、セミナーっていうのかな、ワークショップっていうのかな、
0: 参加してるね、
1: 結構世界的に活動してる方 の,、うん、あの話を聞きに行ったりなんだりする子なんですけど、
0: うん、
1: って聞いたら、
0: うん、
1: すごいっつって、
0: うん、
1: 雫型ってあるんだって、
0: あるってやっぱり、
1: うん、あるんだって、
0: じゃあさっちゃんの 見たのは、うん、見たってか気づいたのは、
1: うん、
0: 嘘じゃなかったんだ、
1: そうなんじゃないか、
0: さっちゃんがんちょっと待てよって言って、うん、その違和感感じて、その、うん、なぜかどうでもいい雫をね、うん、見つけたっていうこと自体、うん、なんかやっぱり信号をキャッチしてるん だ,、うん、だろうし、うん、走ってるのかもしれないね、うん、すら思いますね、
1: そうですね、綺麗すぎてね、うん、その光がね、
0: うん、最近になってさ、うん、バイデンじゃなくてトランプが、うん
1: ね、
0: ね、その機密情報を全部みんなオープンにしろと、うん、ね、うん、ここまでオープンにしろと、じゃあアメリカ、世界の皆さん、じゃあお楽しみくださいっつって、うん、いくつか興味深い動画を、
1: うんうん、
0: その今 UFO って言わないんだってね、
1: なんていうの、
0: フライングオブジェクト

0: ゃなくて UFA? なんだっけ、アクシデントじゃなくてアクチュアリじゃなくてなんだっけ、未確認飛行物体フライング操作、うん、これ UFO じゃなくて UF なんとかなんですよ、まあ、とにかく UFO なんですけども、だけどすごい、実はすごい情報だと思うんですけれども、もうさ、あまりにも例えばフェイク動画とか多くて、驚かなくなってる自分がなんかちょっと悲しいなって思っちゃって、いやきっとすごいニュースのはずなんだけども、なんかすごいニュースが多すぎて紛れちゃってさ、
1: そうだね、でも UAP って言うんだ、
0: あ UAP、その紛れるのもなんか、なんていうのかなっ
1: ていうかさ、
0: そのプランしてるのかなと思ったり、
1: なんかもう未確認飛行物体をさ見るっていうよりもさ、じゃあその中に乗ってるさ生命体を見せろよとかさ
0: 思うでしょ、
1: なんか思ってしまうよね。
0: そうでしょ、だからね、その辺で僕はまだもうちょっとね、否定的な立場なんですよ。僕すごい夢のある人間だと思ってるから、いる、その生命体はいると思うんです、ただ、だから前から言うように、UFO なんか地球に来ないと思ってる、宇宙人はいてもよ、で
1: 万が一 UFO 自体なんか生命体だってね、
0: あ自体が、そうか、いやね、どう考えても、あちら側の立場だったら、まあ、来たとしたって我々、もっとね多分さ向こうの方が地の上だとすれば来るぐらいだから、我々生きてないんだであったとしてさ、もうちっちゃいと思うんですよ僕、目に見えないぐらい、そんな世界の気がしない、ちっちゃかったらさ、我々いくらでも欺けるよ、その蜂の頭の中に乗ってるかもしれないしさ、
1: なんか擬態できるって言ってたその人は、
0: そうでしょ、
1: 何にでも擬態できるから
0: でしょ、でそのぐらいやってると思うの、それがわざわざさ姿を現すメリットないと思ってて、いやいていいよ、いていいし来てもいいし、だけど別にさ僕たちの目を欺くなんてわけないじゃん、
1: わけないんだろうね、
0: だってこの、僕たちの常識じゃないわけじゃん、僕たちは同じ形や、なんていうの、肉眼で見えるような形じゃないかもしんないじゃん、ね、そのぐらい、想像の範囲内じゃん、もしかしたらさ赤外線でしか見えないようなプレデターみたいな存在かもしんなければ、蜂の脳みそに入ってるようなぐらいの、ね、このマイクロな大きさだったりするのかもしんない、わざわざさ想像してる
1: とかね、メインブラックとかでもやってたもんね、そう
0: だ、わざわざさ、って思うわけ、だからその機密情報をね、興味深いよ、確かに不思議だなって思うよ、あの飛行、普通の今の航空力学じゃ考えられない動きをしてます、それそうさ、そうだと思うよ、だけどさ、いたとしても我々に見つかるような間抜けなもんじゃないでしょって思っちゃうんだよね、
1: 確かに確かに、
0: なんかその辺がね、いまいちまだしっくりきてない、
1: そうだね、確かに、
0: まあでも いたらいいなと思う、いたらいいなとかちょっと有名のある話だけれども、そんな気はするな、
1: 結局こんな話になっちゃうわけだ、
0: さっちゃんのだからUII って言ってるじゃん
1: どうしたもんですかね、なんかこう身になるさお話をさ、まあ、たまにあるけど、たまに出てくるけど、ね、
0: なんか、今週のなんとかを決めません、
1: 今週のテーマとか、
0: 今週のテーマっていうかね、僕前から実はちょっといいなって思ってることがあって、今週の格言、
1: 難しそう、
0: 難しくないよ、あるじゃん、少年よ大将いだけみたいな、
1: あるある、
0: それ僕ね、だから格言ってやっぱり昔から伝わってるからさ、あ名言でもいいよ、じゃあスターウォーズのダース・ベイダーがルークに向かって私がお前のお父さんだって言ってるだけでもいいとか、その
1: それ名言なのそれ
0: いやそのぐらいでもいいなって思ってて、でまあ、
1: それを広げていくわけね、
0: そこにその、いろんなものが隠され、真実が隠されてるじゃん、なんかさ歴史上の人物が放った言葉、映画の主人公が言ってこれ有名になった言葉、とか、もうね亡くなった、
1: ね、
0: 清志郎が言った言葉とかさ、なんかいっぱいあるじゃん、
1: ね、
0: それもちろん伝説上の人物、もうそうだしさ、映画 そのジェダイやロード・オブ・ザ・リングの何とかさんが言った言葉とかね、別に

0: まあ、いくらでもある
1: いくらでもあるでしょ、うん、そういうのね、うん、1個今週の1個あの紹介するっていうの僕いいなと思った。
0: いいんじゃない、
1: う
0: ん、じゃあちょっとそれは何あの今週は兄さんが探してきた言葉とかじゃあ今日は私みたいな
1: のある。あ、そうそうしよう、じゃあ、うん、あの週あ週代わりで、うん、あ違うよ1個ずつ言おうよ。
0: あいいよいいよ
1: 毎回
0: いいよいいよ
1: ね、うん、なんかあるじゃん、うん、そうそうなんか人生とは暇つぶしだみたいなあの話があったりするじゃん。で僕暇つぶしだとは思ってないんで、まあうん、ないんですけれども、うん、そう。
0: それで今ちょっと思い出しちゃった言葉あるよ。
1: 本当？
0: うん。
1: 教えて。いや
0: 別に名言でも格言でもないんだけど、うん、私別にあのスラムダンクとか、うん、そこまで好きじゃなかったんだけど、とにかく印象に残ってる言葉っていうか。キャラクターのセリフがあって
1: スラムダンクで、
0: うんうんうん、ルカワっていうのかな、なんかすごいバスケットが上手い子のセリフなんだけど、うん、絶対言うんだけど、うん、何人たりとも、
1: うん、
0: 俺の眠りを妨げるやつは許さんっていうわけ、居眠りしてるわけ常に、
1: はあ、
0: うん、ね、
1: 学校で
0: 学校で、うん、で起こされた時がものすごいこう普段冷静なんだけどすごい怒るっていう、確かなんかそんなキャラだったんだけど、うんうん、
1: それ印象的なんだ、
0: うん、私もまさに私もそんな感じなの。
1: ちょっと待ってそれ真理を知りたいの、何が隠されてるの、それの何人たりとも、うん、俺の眠りを妨げるものは許さんっていうのは、うんうんうん、どういうこと、じゃあわ私が、うん、眠りが一番大事って言ってるのか、それとも自分の、うん、自分が支配、自分がその食物連鎖の一番上だっていうこと。
0: 違う違う、もうそれにそれだけは邪魔されたくないものってあるじゃん。
1: ああなるほど、
0: うん、で私も多分そうで、
1: うんうん、
0: 私もあのほら現役の選手だった時に、
1: うんうん、
0: とにかく私、うん、遠征とかあの、うんうんうん、公式戦とかってさ、
1: うんうんうん、
0: 合宿とかね、
1: うんうん、
0: 私寝てるじゃん、
1: うんうん、
0: 誰が起こしに行くかってすごい相当揉めてたらしい、周りの人間
1: が。うわたけし先輩を起こすのは
0: そうそうそう
1: 誰だと、
0: そう
1: ぶっ飛ばされるぞお前らと、
0: そうやだやだ私はやだ行かないみたいな感じだったらしいの。
1: あのたけし先輩の寝起きやばいからなみたいな。
0: で私そうで私全然それ意識してなかったのね、
1: うん、
0: でなんかの合宿中にエレベーターで、あのみんなほらホテルに宿泊するから、そういう時宿舎とかエレベーターに乗った時に寝起きでね、私ともう一人あの、まあ、同じポジションの子が乗り合わせになったわけ、ただ偶然、
1: うんうん、
0: 私ぼーっとしててさ、うん、おはようとか言って、
1: うんうん、
0: 降りてる時にさ、さっちゃんって寝起き悪いよねって言われたの、
1: うん、
0: えっつって、
1: はい、
0: いやそうかなって、うん、そうかなって言ったの。いや今日もさっちゃん起こしに誰が行くかってすごい下でも見てたとかってさ、初めてさ初めて聞いてそんなこと、
1: うんうんうん、
0: えー、
1: 自覚はないわけ、
0: 全然自覚なかったの。
1: さっちゃんもうみんなにね、うん、そんなに怖がられてたんだよ
0: そう、それでさ私さ初めてさ、ね、そうだったんだっつってき、やっぱまあ聞くじゃんもう一回誰かに、
1: うん、
0: でそうだそうだみたいになって、
1: うん、
0: ってことはつって私もうそれ移籍2チーム目だったわけで、もともとのいたチームの人にも聞いてみたわけ、うん、私ってそんな寝起き悪かったっけ、
1: うん、
0: みたいな、
1: うん、
0: はぁって言われて何言ってんのみたいな。
1: あそうね、う
0: ん、もうみんなもう
1: 身内の事実、
0: いけいけみたいな感じだったらしい本当に
1: 何人たりとも
0: そうそうそうそう
1: そういうコーナーいいよそういう話だよ、
0: まあ
1: うん、だからそれで印象残ってんだ、そうそう私と一緒だって思ってる、
0: そう私と一緒だ
1: って思ってる、うん、俺の眠りを覚め
0: た、うん、
1: 名言そういうこと、
0: 割とそれは今もなんか家庭内でも続いてるらしくて、
1: うん、あそう、
0: あの私のことを誰も起こしに来ないっていうね、
1: うん、機嫌悪いんだ起こされると、
0: 機嫌悪いっていうか、うん、起こされたくない、あの、
1: うん、起こされたくない、
0: 目覚まし時計とかも持ってのほか
1: 本当、
0: うん、だ自分でかけとくのはいいんだけど、うん、あの誰かが つけておいた目覚まし時計とか、
1: うん、
0: アラームとかが、

0: で、たまたまその音で起きた日にはもう大変、
1: めっちゃ機嫌悪いんだ。
0: 超機嫌悪い。
1: なんでちょっと待って、なんで、
0: あの、
1: うんうん、私の知ってる目覚ましじゃないから、それはあのオタクの都合じゃんっていうことでしょ。
0: いや、何の権利があって今私を起こしたって思う。いや、でもね、これね、多分ね、いると思うんですよ、多分。同じ人種は。
1: あ、私は今眠いんだと。
0: そう。
1: だから、
0: うん、そう、寝ようとしてるのを邪魔されるとか、うん、そういうのは全然多分大丈夫なんだけど、うん、寝てるところを邪魔されたりとか起こされたりっていうのは多分ダメなんだよね。
1: あ、そうかそうか。なるほど、 気をつけとこうねみんな。さっちゃんも起こすときは気使うよみんな。
0: そう、だから、でもだから自分で起きるんだけど、
1: うんうん、
0: 自分で起きる分にはね、
1: そうか、
0: いや多分ね、まあ、いると思うんですよ、うん、
1: まあ、そういうことにしましょう。
0: そうそうそう
1: そういうのを、そういうコーナー、
0: うんうんうん、
1: 今週の名言、
0: うん、名言
1: 名台詞、
0: うん、名台詞ね、
1: 格言、
0: うん、
1: はい、みたいなね、
0: うん
1: うん、まあ、うん、そうだね、まあそれでいいや、
0: いいよね。
1: 僕ももっとなんか真面目なこと考え、ま、真面目なこと考えちゃった。
0: あ、でも真面目なのもいいと思います
1: よ。あるじゃん、なんかヘップバーンが言った言葉とか、
0: うん、あるね、あるね、
1: マザーテレサの言った言葉とか、いっぱいあるでしょ、
0: うん、
1: だからそれ素敵だなって思うことをね、
0: うん、
1: ちょっと探して、
0: うん、
1: いこうかなと、
0: うんうん
1: うん、
0: いいと思います、
1: 思ってます、はい、まあ、だからそんなコーナーを、ね、
0: うん、ーーね、
1: 来週ぐらいから作る、うん、でね、
0: はい、
1: 新に、ニューリニューアル、
0: うん、
1: 新装開店、
0: うん、
1: 新さっちゃんの虹色食堂、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: みたいな感じでちょっとやりたいと思って、はい、一曲いきませんか。
0: はい、はい、じゃあ、
1: うん、
0: まあ、さっきのね UFO、うん、UFO っていうかさ、うん、のあれにちなんで、
1: うん、
0: バンドですね、 UFO ってっていうバンド、
1: UFO ってバンドいたような気がする、うん、
0: マイケル・シェンカーとか の、
1: あ
0: のフライング V 持って、
1: うん、
0: のバンドが UFO って言うんですよ、
1: うんうんうん、
0: ドクター・ドクターでお願いします、はい。

0: はい、UFO でドクタードクターでした。
1: はい、
0: 懐かしい。何か、うん、ツインギターってやつね、
1: 聞いたことあるって思ったね、うん、これドクタードクターって曲なんだ ね、知らなかったです。いや、このジャケットだから今日の冒頭の UFO 話に戻るけれどもね、うん、なんかきっとさ、うん、どっかの、うん、あの印象的なジャケットなんだよね、
0: うんうんうん、
1: あの少女がいて、
0: うん、
1: 家の前で、
0: うんうんうん、
1: あのカメラのこっち見てるんだけどね、青空の向こう側にちょっとチラッと UFO いる ね。
0: 昔よりもだからもっとこう SF チックな、
1: うん、
0: あの世界観だよね UFO。 今よりも、
1: うんうん、
0: 今なんかもうまあいるだろうそりゃみたいなさ、
1: うんうんうん、
0: なんか風潮っていうかあるけどさ、
1: うんうんうん、そうだ ね。
0: まあどんどんそうやって宇宙が近くなってくんでしょうねこれから。
1: そう ね、
0: うん
1: うん、
0: って感じですよ。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあそろそろ、うん、なんかお知らせありますか。
0: お知らせはないですよ。だって、
1: うん、だってない
0: もうゴールデンウィークもさ気づいたら終わってるしさ、
1: うん、今年はねもう6月入っちゃったからさ、言っとくと、うん、僕ね21日にワンマンライブやるからね、
0: うん、ワンマンやんの、
1: ワンマンっていうかあのカルテットトリオのね、
0: うんうんうん、
1: あ下死だから。
0: あ下死か、そっか、
1: 早くも下死ですよさちゃん。
0: 早いってだから
1: 3週間後下死です。
0: 嘘でしょ。
1: そうだよ
0: ねえ、もう私置いてかないでって思う
1: 大安虎、下死、うん、スーパー、ね、スーパーラッキーで
0: 今年入ってから全然私音楽活動してないかも
1: さっちゃんね、うん、そ今年前半さっちゃんちょっとあの、
0: うん、
1: 画家の方にちょっと、ね、あの
0: なんかそれさえも去年の話かなみたいな、
1: うん、
0: あの感覚ではあるよね。早すぎて、
1: うん、ね、
0: そっかそっか、それはつい何ヶ月か前の話か、1ヶ月前か。
1: そうよ、
0: いやそっか、
1: そう、なんか目まぐるしいよ。
0: 目まぐるしいね。
1: 目まぐるしいんだよ。
0: いやだからさ、私さもうあのバンドのみんな私のこと相手にしてくんないからもういいよっつってギター触るんだけど、
1: うん、
0: うん、5分ぐらいかな触ってえみたいな、これうんとこれどうやってんだっけみたいな、これどうだったっけみたいなね。
1: さっちゃんいいけどな、さっちゃんのギターね、
0: うん、聞いたことないでしょ西さん私のギター
1: なんか。前弾いてたよ。でもさっちゃん
0: ちょっともう練習しときますし、うん、あのでもちょっとやっぱりやりたくもあるじゃん、うん、バンドで、
1: うん、そうだね、
0: うん、もうね
1: なんか やんないとやろうかね。今年はサマーフェスもないみたいだから、
0: ないけどね、
1: うん、それはそれでちょっと独自でなんかやるのが良さそうだね、
0: うん
1: うんうん、楽しそうだね、
0: はい、
1: うん、はい、そうしましょう。
0: 両方とも、はい、やりたいと思います。
1: はい、
0: ということでね、
1: はい、
0: はい、
1: 今度はね、
0: うん、
1: 来週じゃなくて、ね、再来週会いますから、
0: はい、15日、
1: ね、
0: 6月の15日が
1: ね、
0: はい、次回になります、
1: はい、次回会う時はもう、
0: はい、
1: あれですよ、夏至だからめちゃくちゃ日がもう8時前まで明るいっていう時期。

0: いやだな、
1: 月始まで5日6日っていう
0: 夏が近づいてきちゃってるよね、
1: うん、はい、
0: うん、まあ、はいはい、ということですね、
1: はい、
0: はい、虹色食堂再来週また会いましょう、
1: はい、
0: 閉店です、
1: ガラガラガラガラ。

はい、まもなく3番線に恋愛乗車機最終列車が参ります。お乗り遅れになりませんよう、お気をつけください。駆け込み乗車はおやめください。おやめください。

お客様にお知らせいたします。強風のため、いえ私の背のりあなたが立ち入ったため停止信号が出ております。

0: 問題です。
1: ディディン。
0: 西郷隆盛にゆかりのある土地といえば
1: 達郷
0: ですが、その達郷にある FM 局といえば
1: ピンポン FM 達郷 78.9MHz。
0: じゃらん
1: じゃらん。
0: じゃんじゃんじゃん。

本日も始まりましたアイランドブリーズ奄美。今日も私マキがお送りします。6月1日月曜日、今週はというか、この放送の次の日、明日ね、は台風6号が、直撃の恐れ、奄美大島は直撃の恐れのある日となっております。この回ね、また この回の、前の週末に撮っているので、まだその進路また変わるかもしれないけれども、もう大方当たることに なってる感じです。まあね、もうあの進路的とか、あのその天気図的にこっちに当たってくるのはもう仕方ないとしても、この放送の次の日火曜日にね、少しでもね安全な位置の進路に変わっていってほしいなというふうに願って、今ちょっと本当に不安に思っております。そしてこう今時点で台風6号はね、あの東シナ海側を通過しながら直撃していくっていうふうな予報になってるんですけど、台風の右側っていうのが当たるとね、特に風、雨、波とかがすごくなると危険っていうふうに言われていて、まあ、あの奄美のことなんですけどね。なのでね、今日今週末に撮っていますが、明日はねもう早々台風養生の支度をする予定にしております。休みなんでね。まあね、あの選曲はせめて緩めにということで、今週は日本のレゲエ多めでお送りしたいと思います。まずは1曲目、実はですね、先週のラストの曲に選曲して、MC にも入れてご紹介した曲が、間違って違う曲になってしまっておりました。なぜかね、あのラストインナーサークルがかかっていたんですけど、まあそれはそれでいい曲だったんでいいんですけど、なので改めて今日の1曲目にその曲かけるはずだった曲を、オープニングに持ってきたいと思います。Dream is in a Dream is in レゲエディスコロッカーズフューチャリングエイコ、聞いてください。

レゲエディスコロッカーズの曲を聴いていただきました。台風が近づいてきているということで、でもね、なんか6月頭にね、台風が直撃、そこそこの大きさで直撃って、なんかそうそう思い出の中にもあんまりないんですけど、やはりね、なんか地球のサイクルが相当ねずれてきてるしまってんだろうなっていう風に怖い思いでいっぱいですが、奄美に当たる時は970とかね、今の状態でなんか予報で出たりしてるんですけど、私の住んでいる地域はね、もうね確実に暴風域じゃなくて強風域とかでもね、停電が結構ありき、そしてね、停電になったら復旧が遅いというちょっと大変な地域なんですが、それがデフォなので、なんかね、もう早くってね、早く準備をしてっていう風にしないといけないなって思ってるんですけど、直撃って言われて船も止まるっていうのももう決まって、でもまだ今船来てるんですよね、今の海の状況ではね、まだ来てるのに、お店に行ったらすでに根こそぎパンとかさ、牛乳とか品薄になっております。船が来てるうちにね、買い物しておこうと思って、今日買い物に行ったからね、分かるんですけど、なんか根こそぎ品薄っていうよりも、なんならね、棚がガラガラのところの種類もあったりして、まだ来てるんだよ船。だからみんな家族がいたりとかして、日配品、パンとか牛乳とか、果物とかね、何でもね、島には船が止まったら本当にガラガラになっちゃうので、せめてね、なんか買い物に行ってね、じゃあ例えばパンだとしましょう、パンが棚に5袋あったら、全部買うとかじゃなくて、後の人も欲しい人もいるだろうなって思って、2袋にするとかね、まだ来てるから、明日も来るから船、そういう風な思いやりとかもね、結構お互いの思いやりとかも必要なんじゃないかなってちらっと思ったんだけど、なんかこう最近は本当に船が、去年とかだっけ、もう本当1週間とか来なくて、全てのものがガラガラになったから、そういう不安があるのかなって、去年じゃないか、もうちょっと前ね、そういう風に思ってみんなそうしちゃうんだとは思うんですけどね、思いやりを持ちながらね、みんなでこう相互関係で乗り切っていけたらなっていう風に、そんな考えが今日よぎってしまいました。今日の2曲目は、ムーミンの Don't Throw It All Away をかけたいと思います。

2曲目のねムーミンの曲の紹介までは週末に撮っていましたが、またまた時間差、残りの録音をですね放送日ギリギリの日曜日に撮っております。もう本当いつも遅くてねギリギリになってしまって、編集をしていただいている恵子さん、あと FM 達郷の皆様、本当いつもすいません。で、どんどん台風は近づいておりまして、今日ね、日曜日にね台風養生をしました。もうね直撃は免れないということで恐ろしいことになっておりますが、せめて曲はのんきに。3曲目はスピナービルとホームグラウンのコラボの曲、見てるよをかけたいと思います。聞いてください。

見てるよ、聞いていただきました。今日ね、ギリギリで撮っているからどう言えるんですが、買い物もね、月曜日の夜夜中からもう当たり始めるので、ギリギリの買い物を終えたんですが、私の住んでるとこはね、すぐ停電をしてしまうので、ワンズがいる、今犬3匹預かり、このカイ君を含め、3匹犬がいるんですけど、やっぱりね、ちょっと停電してしまうと犬は暑さに弱いので、ちょっと少しでも安全そうなマセにね、明日の夜から、明日の夜っていうか、この放送のが行われる夜から私は避難をしたいと思います。犬たちを連れて、もうね、怖いでしかないですが、放送はね、多分ギリギリまで編集してくださっていると思うので、4曲目はちゃんみかの砂浜.comをかけたいと思います。

週末からギリギリ、日曜日までにわたって録音してきた今回の放送ですが、月曜日の夜から火曜日がね、もう火曜日夕方までが直撃奄美大島、久しぶりの台風直撃ということで、しかも市内海側を通っていくので、なんならね、ウィンディーとか見るとうちのすぐ横通るじゃんみたいな台風がってぐらいやばい。なんか笑ってる場合じゃないんだけど、もうね、ちょっと養生するだけして、もうあとは運を手に任せ過ごしたいとは思っております。でもね、なんかこの台風とかの進路とか、来る季節とか変わってしまったのは、やっぱりね、人間が巻き起こしてしまったこと、もうこれから考え時だと思いますが、まずは、今週も週の始まり月曜日、もう今日の夜から台風どんどん近づいてきますので、島の皆様どうか

私も家もですが、少しでも安全にやり過ごせますように。最後の曲はせっかくね、綺麗な青い地球に住んでるんだからと思って、プッシンの瑠璃色の地球をかけながらお別れしたいと思います。それでは皆様、マハローアンドマルルーアーフイホー。どうか被害が最小限で済みますように。

0: Are you listening, everyone? Yeah, you. FM Tatsugo. This is FM Tatsugo 78.9 MHz. This time, please enjoy listening to the radio.
1: この時間は島に関連のあるアーティストの楽曲をお送りいたします。

はい、まもなく3番線に恋愛乗車機最終列車が参ります。お乗り遅れになりませんよう、お気をつけください。駆け込み乗車はおやめください。おやめください。

りお知らせいたします。強風のため、いえ私の背のりあなたが立ち入ったため停止信号が出ております。心のダイヤが

0: ねえ、脱合にラジオ局ができたって知ってる？
1: ああ、知ってるよ。給食センターの後ろだろ。
0: 誰でも参加していいっちよ。一回行ってみろ。
1: 一回だけだぞ。
0: FM 脱合 78.9MHz 聞いてね。

0: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。
1: ミュージックエクスプレス。

6月1日月曜日ミュージックエクスプレス、23時を回りまして、ここからは後半戦です。23時59分まで、およそ1時間生放送をお付き合いいただきたいと思います。まだね、鹿児島県このいわゆる鹿児島市のね展望スタジオからこう交通機関が見れるんですが、見ることができるんですけども、まあ、そこまでおとなしい感じなんですが、まあ、徐々に早まってきているというのでね、台風の足の方も、まあ、今や離島の方ではですね、台風の影響出ていると思いますので、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。さて、今夜もですね洋楽たっぷりなんですが、23時台からはいつものようにですね、

新譜という括りで、ジャンルを問わず私がサウンドをですねセレクトしてお届けしていきたいと思います。本来は、22時台でかけるつもりだったんですが、かけることができなかったのでちょっと、ずらしましてここで紹介したいと思います。いよいよねあのアリアナグランデが通算8枚目のニューアルバムをリリースします。アルバム名はタペルって言ったそれは煙突の話だね、ペタルですね、ペタルというアルバムをリリースします。これは7月31日にリリースするということで、2024年の3月ですねエターナルサンシャインをリリースして以来結構なんか昔のような気がするんですけども、まだ2年前っていうところなんですよね。全米全英チャートナンバーを記録しました。果たして今のね散々パラ UK のチャートの話をしてましたけども、果たして、来週ねこの今から紹介するナンバーがチャートに上がってくると思うんです。何位になるかね。初登場1位だとさすがアリアナグランデだねってなるんだけど、これがまさかレインミーに負けるようなことがあるとあら大丈夫かなみたいになっちゃうんですけども、そんぐらい今ね音楽シーン状況が変わってきてるんで、ただすごくいい曲です。今オープンになってるねアリアナグランデのナンバーはね、なので、アルバム全体にも非常に希望を持たせてくれるようなそんなサウンドメイクになっています。ではアリアナグランデニューアルバムペタルから先行シングルです。 Hate that I made you love me

アリアナグランデで Hate That I Made You Love Me お送りいたしました。8枚目のニューアルバムペタル7月31日リリースということで先行シングルでお届けいたしました。今ねこのペタルでオープンになっているのはこの曲ともう一曲オープンになってるんですよね。僕まだそっち聞けてないんですけど、あのイメージとしてもっと派手な曲で来るかと思ったんですが、この落ち着いたトーンも非常にね逆にこう染みるというか、非常に良質なトラックだなというふうに思いました。これをどう受け止められるのかもう最近読めないので、来週のチャートがね楽しみが一つ増えましたね。アリアナグランデのこの行方、来週の UK シングルチャートが非常に楽しみです。さて、メールいただいております。ラジオネームスミッコボーイさん、ありがとうございます。ゼブラさん、赤岩さん、こんばんは。こんばんは。昨日はサッカー日本代表もそうでしたが、嵐が主役ではなかったかと思います。一般的な新聞の一面に芸能ニュースが載るほどの国民性と影響力はさすがだと思いました。過去には海外ツアーも成功させた嵐、世界的な知名度や評価もあるのでしょうかといただいております。まあ本当にすごいですよね。なんかねニュースなんかではここまで、各ワイドショーが取り上げ、各夕方のニュースも取り上げ、新聞も社会面も取り上げみたいな、ここまでやるアーティストがね今後果たして出てくるのかしらっていうアイドルグループとしてね、もう国民的って本当に言っていいですもんね。いやすごいですよ。で、世界的なというところでいくとこれがねアジアすごいですね。嵐。本当。で、アメリカとか欧米に関して言うと知る人ぞ知るってことになるんですけど、これはもう理由は間違いなく、SNS の問題ですよ。いわゆる嵐が活動してドピークの時に、そういう TikTok とか、そういったものが、いつから始まったかな、TikTok。嵐のデビューの時はないですよ。間違いなくて間違いなくないんですけど、その影響でそこの欧米まで広がるかっていうところは、広がりきってないんですけど、ある程度知る人は知るだと思うんですけど、アジアすごいですよ嵐の人気は。本当そういう意味でまだね伝達はアナログからデジタルへと移行してましたけども、非常にね、CD を買ってる時代ですからね。ましてや昔縛りがあったからね、買えなかったですからね、データではサブスクもね無理ですから。そういう中でこれだけアジアで広がってるっていうのはその影響力がすごいですよね。だから日本国内そうですけども、アジア全体でもこのロスっていうのがね、起きているという状況かと思います。チケット争奪戦通った人すごいよね。とんでもないね、5万人に対してね何人を応募したんだろうっていうぐらい取れなかった人の方がもうほとんどでございますから。すみっこボーイさんありがとうございました。さてでは、新譜なんですけども、先週もね、お届けしたんですが、いわゆる2026 FIFA ワールドカップで公式ソングということでアルバムがね、リリースっていうことなんですけども、また新しい曲が、リリースオープンされました。で、今回ですね Future & Tyler っていうですね、アーティストになります。Tyler は、出身というかナイジェリアと縁のあるアーティストですよね。で、フューチャーはラッパーということで、この二人のコンビなんですが、このフューチャーとタイラはですね、6月12日、ロサンゼルスで開催されるワールドカップのオープニングセレモニーに出演するってことが、決定しております。では、聞いていただきましょう。フューチャー&タイラで、ゲームタイム。I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds to game time.

0: フューチャー&タイラでゲームタイムお送りいたしました。2026年 FIFA ワールドカップ公式アルバムから、ゲームタイムミュージックビデオもね、共に公開されるということです。さらには、6月12日ロサンゼルスのオープニングセレモニーにもこのフューチャー&タイラは出演するということが分かっております。さあここで、気象情報が入っています。赤岩さんお願いします。
1: はい、竜巻注意情報が奄美地方に発表されています。竜巻など激しい突風に注意をなさってください。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。落雷、雹、急な強い雨にも注意してください。なおこの情報は日が変わって6月2日午前12時20分まで有効です。竜巻注意情報が奄美地方に発表されています。引き続き警戒を続けてください。気象情報でした。
0: ありがとうございました。ね、皆さん本当台風が近づいておりますので気をつけていただきたいと思います。そしてワールドカップがね、本当にもう今週から開会式が始まりますからね、大変ですよ。でさらに言えば日本戦がね、とんでもない時間に、いやとんでもない時間にっていうのもなんですけど始まっちゃうんでね、13だっけ、13の15だ、全然違った、6月15日月曜日の5時、これがオランダ戦、大事ですよね。月曜日の5時だから、だから先週も話しましたけど、いわゆる明け方ですよね、月曜日の。途中で昼寝しないと耐えられないっていうラジオの頃にはもうボロボロ、いつもボロボロですけど、ボロボロの可能性が615

号でオランダ、621-13時がチュニジアです。そして626朝8時がスウェーデン。いやー、これもたまらんでさ、1週ごとにこうやってくるっていうね。いや、もうどうなってるんでしょうね、7月の時点でどんな気持ちになってるのか、予選リーグを突破できているのか、今からワクワクしております。では、これ先週かけきらなかったんじゃなかったかな、でもう一回かけますみたいな話をしたと思うんで、すごい注目のアーティストなんですよ。 UK マンチェスターのバンドです。ウエストサイドカーボーイというね、4人組のバンドなんですけども、彼らはライブをする計画もなくって、そのただただ楽しいからバンド組んでやってたら、なんか周りからあれよあれよとですね、お前らすげえじゃんって言われて、まさかのデビューするということになったというですね。8月21日にデビューアルバム It Goes On っていうのが出るんですけど、いや、すっごい今注目を集めてるんですよ。で、なかなかこのロックが世に出ないと、なかなかその評価がされないという厳しい環境の中、この新人バンドにも非常に期待が高まってるっていうのが、この音楽シーンでは言われております。なので、改めてもう一回ね、聞いていただきたいと思います。ウエストサイドカーボイで、キックストーンズ。

ウエストサイドカーボーイでキックストーンズお送りいたしました。やってる音楽とこのウエストサイドカーボーイっていうのとうまくマッチングしないんですけど、まあかっこいいですね。楽しむためで始めてこのクオリティですからね。まあ当然デビューするにあたって、まあ、テクニックとかいろんなものはまたねスキルアップは果たされたんだと思いますけども、にしても彼らが持ってるその音のエッセンスが非常にレベルが高いというか、いや聞いてみたいのはね、どの辺聞いてきたみたいなのを聞いて本当確認したいですよね。なんか非常にこうオーセンティックなサウンドとかもねむちゃむちゃ聞いてそうですよね。デビューアルバム楽しみです。8月21日It Goes On。 彼らみたいなバンドがどんどん表に出てくるとね、音楽界もまたね面白くなっていくかと思うんですが、ウエストサイドカーボーイでした。さて、ラジオネーム山川のテゲテゲ男さん、いつもありがとう、いつもありがとうございます。メールいただいております。ゼブラさんこんばんは。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。世間は、森保一監督率いるサッカーワールドカップで持ちきりですが、こちらも忘れてませんか。バレーボールネーションズリーグはいよいよ今週6月3日から開催されますね。女子日本代表は6月4日にカナダと対戦します。頑張れ日本代表といただいております。やってきましたね、またね、ネーションズリーグ。7月 BS でも見れるのか、そのネーションズリーグは。で7月になったら MBC でも見れるみたいな展開になるのかな。まあメダルをね、ぜひぜひと、あれですって、日本代表のバレーボール界で兄弟がキャプテンで始めたんですって。石川兄弟がどっちも男子も女子もキャプテンだっていう、すごいですよね。親御さんすごいですねみたいな感じですけどね。ぜひ頑張っていただきたいと思います。山川のてげてげ男さん、ありがとうございました。さて曲続けていきます。今度はね UK のねもうベテランですね、ザ・コーラルお届けしたいと思います。今回で通算もう13枚目のニューアルバムですね、388、これをですね、リリースいたしました。で、ミュージックビデオもね公開になったということで、紹介したいと思うんですが、デビュー当時やっぱり、ね、オアシスの再来とかねそんな風に言われてたっていう記憶があるんですけど、間違ってたらごめんなさい。ではそのアルバムからザ・コーラルで Let the Music Play。

ザ・コーラルでレッツ・ザ・ミュージック・プレイお送りいたしました。もうなんかバンドにとっては原点みたいなタイトルですよね。このアルバム、発売の2週間前イギリス各地のえりすぐりのインディーズレコード店の棚に何の予告もなく並んでたんだそうです。それはファンからすればびっくりしますよね。まあ、イギリスにおいてはもう日本ではねそこまでザ・コーラルって知られてないですけど、イギリスではビッグネームですからね。そのバンドがこのコーラルってこんな曲出してたっけみたいな話になったと思いますが、もう本当味のある味しみしみみたいな曲でしたけどね、非常にかっこいいです。ザ・コーラルでした。さあそして、この番組でもねよく取り上げておりました、グレタ・バンフリート、もう僕は大好物でね、これアメリカ・ミシガン州の4人組なんですけども、デビュー時はねまだもうみんなティーンだったんですよ。でティーンなのに、それ2017年なんですが、その時にデビューシングルの、ハイウェイチューンっていうのをリリースしたんですけど、この曲僕初めて聞いた時に なんかタイムスリップしたのかなっていうね。1970年代の、ハードロックもうそのもの、声もなんかちょっとイアン・ギランとかあの辺の声にぐらいに、それこそだからレッド・ゼッペリンとか、そうですね、あの辺のロックを思い起こさせるみたいな、非常にかっこいい。それがまだあの10代だっていうんで驚いたんですけど、まあ、そういうバンド多いですね。レモン・ツイッグスってある兄弟もやっぱそういう1970年、下手すと60年代まで遡るような古い曲をやっていましたが、そんな彼らがですね久しぶりだなと思ったんですが、本当に久しぶりでした。2023年の、サードアルバムのスターキャッチャー、あれから、久しぶりの、シングルっていうことで、ちょっとテイスト変えてますけど、やっぱグレタ・バンフリートだなっていう、そんなナンバーに仕上がっております。ではニューシングルです。グレタ・バンフリートで Play Your Games。

グレタバンフリートでプレイユアゲームズお送りいたしました。かっこいいですね。まあ6年デビューから6年6年じゃない9年か9年9年2029年だ。一人で何言ってんだろうか分かんないけど、デビューから9年経ってるので、とはいえ中盤からちょっと後半なのかな、彼らの年代も20代のね、それでも若いですけど、サザンロックの風が吹いてましたね。相変わらずかっこいいですよ。アルバム多分まあ次の、4枚目のアルバムに向けてということだと思うんですけども、久しぶりにねグレート・バンフリート聞きましたけども、さらに磨きがかかってね、安定感が、いや前はね本当よほど好きなんだろうな、クリームとかレッド・ツェッペリンとかが好きなんだろうなっていうね、70年代初期のロック、ハードロック黎明期のようなと思ったんですが、もう安定のアーティストですね。グレタ・バンフリートお送りいたしました。今日そういえばここからアメリカが続きますね。続いては、モデスト・マウス、紹介したいと思います。アメリカのロックバンドで、結成自体は1992年とか、デビューはね1996年ですね。このモデストマウス、まあ、今回は3年ぶり通算8枚目のアルバムを、リリース、6月5日ですからリリースするんですけれども、彼らはとにかく何が出てくるか分かんないんですよ。もうフォークからジャズ、カントリー、パンク、もう様々なエッセンスのごちゃ混ぜというか、まあいわゆるミクスチャーロックとか、もしくはポストパンクみたいに言われるんですけども、もうモデストマウスならではのサウンドですよね。今回どんな色合いに仕上がってるのか、もう本当こう聞くたびに、昔だったレコードだと針を落とすたびに、こう彼らのね、おもちゃ箱のようなロックサウンドが楽しみなんですけども、どんな感じなんでしょうか。では、シンプです。モデストマウスで。Picking Dragon's Pockets.

モデストマウスでピッキングドラゴンズポケッツをお送りいたしました。こうね、この小説ごとにどう変わっていくのか全く読めないのがモデストマウスですよね。面白いです。6月5日にリリースされる、5年ぶりなんだ、5年ぶりの8枚目のアルバム「アン・イレイザー・アンダー・メイズ」アルバムに収録されるナンバー先行役でお届けいたしました。さあ、そういえばね、あのメジャーリーグの方も今日も山本さんは好投し、大

大谷さんもバッティングも戻ってきて、現在ホームラン10本で、ピッチャーではまだ 0.8 とかでしょ、防御率が。で、佐々木朗希さんが戻ってきましたね、ようやく。みんなが心配しましたけど、お前に心配される覚えはないよって言われそうですけど、で、何が足りなかったかって言ったら、コミュニケーションだっていうからね、本当わからないですよね。その点ね、残念だったら村上選手ですよね。ホワイトソックス、村上選手、怪我になったんですよね。右ハムストリングかなんかの怪我で、で IL っていうね、入って、なんで怪我でね、そうなんですけど、2冠ですよ2冠ですよって、イカ2冠みたいに言ってますけど、打点とホームランの2冠って、まあまあこの時点でですけどね、すごいですよ。でそんな中 IL 入りして、だいたい2週間から4週間まあ1ヶ月ぐらいはかかるかなと。まあもったいないですけど、しっかりここで直してね、もらいたいと思います。もう何がすごいって、ホワイトソックスって、井口さんがいた時はすげえ強かったんですよ。なんですけど、ここ数年はマジで弱くて、でいわゆるオールスターゲーム前にもう、あ、うち優勝できねえやってなると、トレード期間があるんですけど、いわゆるトレードに選手を出さなきゃいけないんですよね。もう勝てないから、その他にその若い息のいい選手をもらってくるということをするんですけど、ただ村上選手がいる来た時にある程度こう、ね、ホームランを打ち始めたら、あ、村上もトレード要員になるんだなってホワイトソックスのファンたちは言ってたんですって。それが村上効果で現在2位なんですよ。現在2位で、さらにこれ下手すると誰かを出さなきゃいけないのが、優勝するためによそのチームからもらわなきゃいけないっていう逆の立場にね、なったっていうぐらい、ホワイトソックスのファンって熱いんで、それぐらいの話をしてる中でね、1ヶ月抜けるから、この間村上が戻ってくるまで踏ん張ってくれるかというね。いやー、でも本当ホワイトソックスの選手が生き返ったようにね、強くなったんですよ、ピッチャーもバッターも。なんか逆転劇もすごく多いしね、今ホワイトソックス。いや、面白いですね。つい喋りすぎました。では音楽に戻ります。続いてはイギリス・ロンドンで活動するシンガーソングライターですね、ビジ。オーストラリアとブラジルに由縁のあるアーティストなんですが、今年2枚目のシングルリリースということで、非常にね、雰囲気を持ったね、アーティストです。ビジでアダルティ。

ビジでアダルタリーお送りいたしました。なんかこの僕この何単語アダルタリーって初めて見たんだけど、不倫とかいう意味みたいでなかなか触れることのない単語だったので知らなかったんですが、非常に、ね、雰囲気のあるアーティストです。さあ続いて、UK から、ジャングル、打ち込みのサウンドで一世を風靡したジャングルですよね。そんな彼らもう5作目のニューアルバムを8月14日にリリースします。サンシャインというアルバムで、この曲が非常にかっこいいんで、ぜひ聴いていただきたいです。先行シングルですね、そのサンシャインというニューアルバムからの先行シングルでご紹介です。ザ・ジャングルでザ・ウェイブ。

0: 九州電力送配電からのお願いです。テレビアンテナや看板などは
1: 君の声を聞かせてほしいよ。
2: FM 達号は周波数 78.9MHz でお送りしています。皆さん聞いてくださいね。

今まもなく3番線に恋愛乗車機最終列車が参ります。お乗り遅れになりませんようお気をつけください。駆け込み乗車はおやめください。おやめください。

客様にお知らせいたします。強風のため、いえ、私の線路にあなたが立ち入ったため停止信号が出ております。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

男勝りのお寮が初めて女に生まれた幸せを感じさせてもらいました。龍馬様、あなたを好きになる女はみんな私の仇です。誰も好きにならないで。お寮はあなたの血の一滴となって

誰かが死ななくてはならないのですか。春の嵐に散り急ぐ花のように命を惜します。あなた

マジンマー新書の腕ば胸を打ち上げて体ば伸ばしゅん運動。腕ば胸が打ち上げて横長うるちん処理。手と吐きの運動。腕ば胸が横ちょり上げて拳の曲げ伸ばし。あどだか上げてくりん処理。腕ばむぐらしゅん運動。もえじうどばむぐらしんしょり。

最初やいなさ後やふうか斜め後ろちふりしょり振り場とじき手焼きの運動振り場肩のうしゃち。

6月2日火曜日、時刻は朝6時30分になりました。おはようございます。火曜日のモーニングスマイル、今日も小野小太郎がお送りします。皆さんはいかが火曜日の朝をお過ごしでしょうか。奄美地方ではすでに台風の

0: 影響も非常に大きく出ているでしょうけれども、対策それから、まあ、備えなど、そして今は避難などされているでしょうか。鹿児島市高麗町からお送りしていますが、外の木々そこまで揺れていませんで、出勤途中もなんか嵐の前の静けさといいますか、少ししとしとと雨が降る中、むわっとした湿気は感じたんですが、この後やってくるのかな、そんな一瞬、ね、静寂もまた少し感じるような朝でした。どんな朝を皆さんはお迎えでしょうか。すでにいただいていますが、メールもお待ちしています。海沿いの茶田坊やさん、海沿いにある我が家、すでに窓の外からビュービュー風の音が聞こえています。周辺の駐車場に立ててある駐車禁止のポール、以前台風の時に飛ばされていたので、さっき片付けてきました。今日は仕事が休みなので家にこもります。お仕事の方はどうかお気をつけて。家の近くの何かその飛ばされそうなものだったりという、すでに対策されている方も多いでしょうし、また仕事があったり学校があるんだという方は、もしかしたら外にこれから出ていくという方もいらっしゃると思いますが、どうぞお気をつけて行動されてください。メールは smile@mbc.co.jp、 ファックス 099-250-1107、 X はハッシュタグモニスマでお待ちしています。まずは MBC ニュースです。台風6号は奄美地方を暴風域に巻き込みながら北上しています。交通にも影響が出ています。台風6号は奄美市の西の海上にあって、1時間に25キロの速さで北寄りに進んでいるとみられます。暴風域に奄美地方の一部が入っています。九州電力送配電によりますと、県内では奄美地方を中心におよそ2万9000戸で停電が発生しています。交通にも影響が出ています。まず鉄道です。九州新幹線は通常通り運行しています。県内の在来線のほとんどは始発から終日運休しています。鹿児島市電市バスは始発から終日運休です。海の便は桜島フェリーと鴨池垂水フェリーが始発便から運航を見合わせ、奄美と種子島屋久島航路も軒並み欠航が決まっています。空の便です。鹿児島と県内離島を結ぶ便など120便以上が欠航となっています。 MBC ニュースでした。
1: まえんつこちょった農機具はどげんしよけ。
2: なら農機具に連絡せんね。つこは農機具を高くでこうでくるぞ。
1: ほら動かんでもよかけ。
2: よかよ、全国対応じゃって安心でくぞ。099-296-9024、 よかな農機具じゃぞ。
0: 6時34分、おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を、 JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
3: JA で新たに年金を受け取って、松本伊代、早見優、森口博子に会いに行こう。キューティーモリモリ青春のアイドルヒットステージ、12月17日開催決定。抽選でペアチケットが当たる。ご応募は8月31日まで。詳しくはお近くの JA バンク窓口まで。

0: 曜日は健康プラスワンです。財津美奈さんがお伝えします。
1: おはようございます。今月のこのコーナーでは骨と筋肉を守るための栄養と習慣というテーマで5回にわたってお話をしていきます。今週は鹿児島厚生年病院管理栄養士の西田直子さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 骨と健康を守るための栄養と習慣というそんなテーマですが、まず骨と筋肉にはどのような役割があるんでしょうか。
2: はい、骨は体の土台で、筋肉は体を動かすエンジンのようなものです。加齢や生活習慣によって骨密度や筋肉量は少しずつ減少し、

0: 転倒や怪我のリスクが高まります。特に女性の場合、閉経後に急激に低下することもあります。また加齢により心身が衰えた状態のフレイルや加齢疾患により筋肉量が減少するサルコペニアが起こることもあります。
1: 転倒や怪我のリスク、それは怖いですよね。何か食事の面で工夫できることはありますか？
0: 栄養や食事が不足すると骨折や筋力低下につながるため、まずは1日3食の食事でご自身に必要な栄養をしっかりとることが大切です。毎食、主食、主菜、副菜を揃えることを意識すると良いと思います。もちろん運動で筋力を維持することも大切になります。
1: 運動も筋肉を維持するには大切ということですね。そして骨と筋肉を維持するには栄養が大きく関わっているということですよね。
0: はい、その通りです。骨や筋肉を作るためには栄養が欠かせません。食事には骨を丈夫にするカルシウムやビタミン D、 筋肉を維持するタンパク質などが含まれ、毎日の食事に少しずつ取り入れることが今後の健康に大きく影響します。
1: タンパク質とカルシウム、ビタミン D などが今後の健康に大きく影響するということは、毎日の食事でもその栄養の質が大事になりますよね。
0: そうですね。痩せていないから大丈夫ということではありません。食べる量が多くても食事の内容に偏りが見られると必要な栄養は不足してしまい、実は低栄養になっているということもあります。やはり食事のバランスを意識することがポイントです。
1: 例えば毎日の食事の中で一度にまとめてとってもいいですか？
0: 一度の食事で大量にとるのではなく、毎食少しずつとることをおすすめします。例えば朝はヨーグルトと卵、昼は魚や大豆製品、夜は肉類やチーズなどを取り入れる。少しずつの積み重ねが骨と筋肉を守ることにつながります。
1: 毎日の食事の少しずつの積み重ねで骨と筋肉を守っていきたいですね。
0: そうですね。骨と筋肉を守ることが将来の元気な体を支える大きな力となります。毎日の小さな習慣が骨と筋肉の健康を守る第一歩です。
1: 今週は鹿児島厚生連病院管理栄養士の西田直子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お相手は財津美奈でした。
2: 健康プラスワン、財津美奈さんでした。変わってお天気です。台風6号は奄美近海を進んでおり、現在奄美地方が風速25メートル以上の暴風域に入っています。今日は台風6号が九州の南海上を暴風域を伴ったまま北上するでしょう。県内では大荒れの天気になる見込みです。県本土は夕方まで、種子島屋久島地方は昼過ぎまで、局地的に雷を伴った非常に激しい雨の降る恐れがあります。奄美地方では朝まで非常に激しい雨の降る恐れがあります。大雨となる恐れがあり、土砂災害に厳重に警戒してください。現在暴風警報が県内全域に、そして曽於、肝付、種子島屋久島地方と利島村を含む奄美地方には波浪警報も発表されています。日中の各地の予想最高気温です。鹿児島市は28度、鹿屋市は25度、西之表市は26度、奄美市は27度でしょう。風は奄美地方では午前中非常に強い風が吹き、県本土は午後に風が強まる見込みです。海上の波の高さです。薩摩地方3メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。大隅地方4メートルのち8メートル、うねりを伴うでしょう。種子島屋久島地方9メートルのち5メートル、うねりを伴うでしょう。奄美地方8メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。利島村では9メートルのち4メートルでうねりを伴うでしょう。海上にも警報が発表されています。

0: カナダには海上暴風警報、鹿児島海域には海上暴風警報、奄美海域には海上暴風警報と海上濃霧警報が発表されています。桜島の降灰情報です。噴火が発生した場合、午前9時まで火口から北西鹿児島市吉野方向、その後午後3時まで火口から西鹿児島市街地方向に降灰が予想されています。お天気でした。
1: 鹿児島県のパッションフルーツは生産量日本一。6月10日を鹿児島パッションフルーツの日として記念日登録しました。これから旬を迎えるパッションフルーツ、南国の太陽が育てた果実は甘酸っぱくて香り豊か。暑い季節にぴったりの爽やかな美味しさのパッションフルーツをご賞味ください。
2: JA 共済通信、浜辺美波です。皆様朗報です。今スマホから簡単なアンケートに答えていただくだけで、なんと抽選で豪華賞品が当たる聞かせて暮らしのことアンケートキャンペーン実施中。詳しくはホームページで。JA 共済、
0: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。6時42分です。県内では奄美地方を中心に避難指示などの情報が発表されている場所があります。まず避難指示が発表されているのが奄美市、瀬戸内町、与論町、天城町、徳之島町、伊仙町、龍郷町、大和村、宇検村、豊島村です。高齢者等避難の情報が発表されているのは和泊町、三島村、南大隅町、中種町、千奈町、垂水市、錦江町、霧島市、肝付町、喜界町、鹿屋市、大崎町、姶良市、曽於市の全域です。どうぞお気をつけください。台風の情報を続けます。与論町によりますと、台風6号の強風で浄水場の一部が壊れ、雨水が水道水に混入したということです。与論町では昨日から今日午後7時頃までは水道水を飲み水として使用しないよう呼びかけています。なおトイレや風呂、洗濯など飲料水以外については問題なく使用できるということです。また県内の学校では奄美地方や種子島屋久島地方、県本土など台風の進路にかかる地域で休校が決まっています。台風の情報をお伝えしました。一曲お送りします。エメで思い出は綺麗で。

エメで思い出は綺麗でお送りしました。 X から皆さん、 X で皆さん反応いただいています。種子島のシマンチュガンちゃんさん、何度か停電をしだしました。朝食を取った後だったのでほっとしています。早めの行動をおすすめです、とポストしてもらっています。25分前の投稿ということで、停電ですか。いろいろそうですね、朝食を取ってる最中とか、なんかどっか動いてる最中でパッと電気が消えたりしたら、ちょっと不安になりますよね。もちろん対策とかされてるんでしょうけれども、この後も落ち着いて過ごされてください。それからバンチ追廃者さん、雨戸を閉めました。今日休校の長男が夜中にゴソゴソしていたと思ったら、というポストもいただいていまして、絵の具なのかな、なんか化粧品みたいな感じで広げて、新聞紙の上でインクがね、真っ青に染み込んでいる、そんな写真もポストしてくれています。またね、休校の学校も多いでしょうから、そんな生徒さん、自分の子供を今日はまた家の中でお世話するのもまたこれ一苦労なんですよね、きっとね。どうぞ頑張ってください。ポストありがとうございます。台風関連の情報をお伝えします。鹿児島市は今日、ゴミ収集は通常通り行いますが、道路事情などにより収集時間の遅れる場合や翌日の収集となる場合があるとしています。また飛散防止のため、可能な限りゴミ出しを控え、ゴミを出す際は安全に十分気をつけ、ゴミ袋が風で飛ばされないようにしてほしいと呼びかけています。そして気象庁は先月28日から新たな防災気象情報の運用を始めています。警報レベルに伴い取るべき行動を改めて確認します。新たな防災気象情報は、氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つのカテゴリー別に警戒レベルが高い順に5から1まで設定されています。レベル3は自治体が高齢者等避難を発表する目安です。高齢者など避難に時間がかかる人は危険な場所からの避難が必要とされるレベルです。レベル4は自治体が発表する避難指示相当で、危険な場所から全員が避難すべき状況です。レベル5は何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高く、直ちに身の安全を確保してください。自らの命は自らが守る意識で、早めの避難を心がけてください。台風関連の情報をお伝えしました。ではもう一曲、エレファントカシマシ、愛すべき今日。

0: エレファントカシマシ愛すべき今日お送りしました。窓の外、鹿児島市高麗町、ちょっと雨が一瞬強くなったり弱くなったり、先ほどは視界を奪うくらいの雨がざーっと降っていたんですが、また見ている限りは雨粒が見えない、そんな感じの空の模様になっています。とんがりこんがりさん、鹿児島市近郊台からメッセージありがとうございます。今から風と雨が強くなるんでしょうか。気が抜けません。昼から出勤なので気をつけて行ってこようと思います。ねえ、鹿児島市はまだその風がバッと吹いてというような状況ではないんですけれども、これからですね、昼から出勤というともう風がかなり強くなっているかもしれませんから、どうぞお気をつけて。それから新帰ってきたウルトラセブンさん、また嵐ですね。昨年鹿児島に帰ってきて以来初めての台風じゃないかな。ところで今回の台風6号の名前をご存知でしょうか。チャンミーというそうです。韓国語でバラを意味するとか。日本を含む台風委員会の加盟国14カ国が提案したものを発生順につけているそうです。何事もなく通り過ぎてほしいです。すでにね、沖縄などでは台風の影響もあるということですけれども、名前はすいません、知りませんでした。韓国語でバラ、そんな台風6号のままでいいわと僕とか思ってしまいますが、そんな名前をわざわざつけなくてもと思いそうですが、ちょっと調べたら、あのアジアのその文化圏の中で統一の名前を持つことで、ちょっとこう国同士の共通の認識とか意識とかを持って民族融和とかそういうものにつなげていこうという意識があるみたいですね。ですので世界共通の名前というよりも、その今回のチャンミーですかはアジア名、台風のアジア名だそうですね。台風委員会があるということすら私はちょっと存じ上げませんでした。いろんな組織というか、なんというかつながりがあるもんなんですね。メッセージありがとうございます。モーニングスマイル、この後も続きますし、7時台冒頭では台風の情報を改めてお伝えします。どうぞお聞きください。
1: 九州電力送配電からのお願いです。テレビアンテナや看板などは風で飛ばないようにしっかり取り付けましょう。また台風の影響で電柱が倒れたり電線が切れたりすることがあります。近づいたり触れたりすると大変危険です。お近くの九州電力送配電へお知らせください。
2: 6月6日は MBC 住宅展示場お気軽見学デー。毎月第1土曜日はモデルハウスを自分のペースでゆっくりと見学できる特別な日。この機会にぜひご来場ください。詳しくは MBC アプリホームページで。

本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

しまっちの皆さん、スカンバヤうがみしょうらん、おはようございます。時刻は7時15分になりました。6月2日火曜日、旧暦の4月の17日、この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9 MHz で、また宇検村エリアでは FM 宇検 77.7 MHz

0: 6.3MHz で、お聞きいただいていますし、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組スカンバーワイド。この時間からはですね、スカンバーワイドということで台風情報と合わせてお届けできればと思います。今朝お相手は奄美フィブの渡り陽子だりょん。はい、皆さん、台風6号がね北上しておりますけれども、皆様のお宅は大丈夫でしょうか。停電とねなっているお宅もあるかもしれませんけれども、そんな皆様大丈夫でしょうかね。復旧まで今しばらくお待ちになってください。こちら九州電力さんからの情報によりますと、今ですね、奄美市で1840戸、龍郷町で1580戸、大和村で240戸、宇検村で200戸、瀬戸内町で2490戸、そして喜界町では3930戸の、停電が確認されているそうです。九州電力さんでは、九州電力送配電さんではですね、暴風の通過後の、現場確認に向けて、出動を待機してくださっているということですので、ね、本当にもうこういったあの電力盤がですね、また、今待機してくださってますので、もうしばらくですね、この復旧までお待ちいただきたいと思います。はい、でも皆さん指大丈夫でしたか。どうでしたね、外を眺めてますとやっぱり時折ですね、強い風が吹いたり、していまして、また雨もね、強く降ったりする場面もあったりしました。この影響でですね、いくつか道路交通情報入ってきていまして、宇検村ですね、宇検村ではこちらは、瀬戸内事務所さんからの情報なんですけれども、宇検村のですね、こちらは湯湾集落ですね、宇検村の湯湾集落で、こちら通行止めとなっている箇所がありまして、宇検村の消防前の道路は通行止めで、迂回路として焼け打ちの、元気の出る館ですね、元気の出る館の、裏の道を通って、行き来をしてくださいということで新しい情報が入っております。この他またリスナーさんからもね、情報が届いているんですが、龍郷町ですね、龍郷町の、裏集落ですね、裏瀬戸目、龍郷の役場がある場所から柳生集落に向かっての間、ですので、浜千鳥館と京阪久倉さんの間の区間ですが、倒木があって、行き来がですね、少し難しい場面があるそうですので、これ避けながらね通る際にも向こう上面を見ながらですね、片側交互しながらうまくね行き来をしていただきたいと思いました。またこの他ですね、リスナーさんからの情報によりますと、浅荷トンネルの長浜川では小さな、枝が散乱していて、少し冠水気味ということで情報も入っていましたので、付近を通る方は気をつけていただきたいと思いました。またこのリスナーさんからのね話によれば、時折ねハンドルを取られるようなそんなね場面もあったということでしたので、もしかしたらねこの風の吹き返しによっては突風の恐れもありますので、気をつけていただきたいと思います。さあではですね、スカンバーワイド張り切ってお届けしてまいりましょう。今日まずはこちらのコーナーからスタートです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の効果は奄美市立名瀬小学校の効果です。

0: はい、お届けしました今日の校歌ですが、なぜ小学校の校歌でした。もうやっぱ伝統あるね、なぜ小学校の校歌、なんか転調したりとかかっこいいですよね。また天熊あちこちの校歌ご紹介します。さあ、天気予報ね、少しご紹介したいと思います。
1: D-WAVE Weather Report。
0: では気象情報です。現在奄美地方に、暴風の警報、波浪の警報、大雨と雷の注意報発表があります。そして天気予報ですが、今日は南西の風非常に強く、後西の風、雨のち曇り、ところによって朝まで雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。降水確率は 80% から 10%。 明日は西の風のち南西の風、曇り、降水確率は 10% です。はい、波がかなり高いですね。今日が8メートルのち4メートルで、うねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。今日の予想最高気温は27度。そして今日の満潮時刻ですが、今日は、7時27分ですねが、この時間が満潮時刻となっています。後ほど台風に関してはこのあと7時30分になぜ速攻寺さんとお電話をつないでインタビューをさせていただきたいと思いますので、ぜひこの時間も台風情報をチェックしていただきたいと思います。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さあ、では今日はね、火曜日ですが、こんな、ね、台風の中ですがお仕事に行きまいよという方もいらっしゃるかもしれませんが、急高一日気張り症老やしまっちの皆さん、今日も元気に時刻は7時25分ですが、元気ソングです。ねりやかなやですっとおれ。

0: 皆さん、台風ですが今日もねまた決まってまいりましょう。お仕事の方はね張り切っていってらっしゃい。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
0: オタク
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
4: オタラジ。
5: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
6: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
2: 皆さん聞いてね。
7: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー。ゆむゆむランド。

0: しまっちの皆さん、改めましてスカマヤうがみショーラン、おはようございます。朝の生ワイド番組、スカマワイド、引き続きヤンゴディスタジオから生放送中ですよ。皆さん、台風6号ゆうべ大丈夫だったでしょうかね。また雨風がね、一時は強い場面もありましたけども、いかがでしょうか。そしてね、気になる今後の台風の、進路だったり、また強さですね、今の位置であったりですね、詳しく お伺いしたいんですが、この時間はなぜ速攻所のクマさんとお電話つながってますよ。少し、聞いてまいりましょう。もしもし、クマさん。
1: はい、おはようございます。なぜ速攻所クマです。
0: おはようございます。ガミショーラン。
1: ガミショーラン。
0: さて、クマさん、改めてなんですけども、台風6号ですね、現在の位置であったり、また強さであったり、今後の見通しであったりですね、

0: 教えていただけますでしょうか。
1: はい、現在ですね、6時現在 の、 あの台風の状況なんですけども、奄美市の西北西約80キロぐらいにあってですね、北北東に25キロの速さで進んでいるという状況です。中心気圧が975ヘクトパスカル、最大風速が30メートルで、最大瞬間風速を40メートルというところになっております。でこの後ですね、次第に、北東方向に向きを進めていって、九州南部の方にですね、ちょっと接近していくというような形に予想がなっております。またですね、今後の状況としてですね、奄美地方の方が、ちょっとお待ちくださいね。まあ、今のところ最接近がですね、奄美地方北部の方はですね、もう今現在ぐらいか、ちょうどその前ぐらいの時間帯ぐらいが今最接近というところで、まあ、ちょっとずつ離れていく、この後は離れていくという形になっていくかと思われます。で暴風域の今現在はですね、暴風警報、波浪警報を出しているという状況になりまして、暴風域を出るのが、2日昼過ぎぐらいですかね、奄美の方の北部では2日昼過ぎぐらいに暴風域を抜けていくというような方で、今のところ予想しているというところになります。
0: はい、久保さんありがとうございます。詳しく教えていただきました。はい、今は、奄美大島の西北西の場所に台風の中心が位置しているということで、暴風域を抜けていく予想が今日の昼過ぎという予想だそうで、この間に、少し注意しないといけないのは、気象情報としてはやはり雨であったり風であったり、まあ、波であったりと、まあ、それぞれでしょうかね。
1: そうですね、今現在ですね、雨の方はちょっと少し角度を落ちまして、まあ、まだ可能性はあるかなというところではあるんですけども、まあ、まだ十分注意していただくというところになります。風自体はまだですね、暴風域入っているというところで、また、風の方がですね、この後向きをですね、次第に西寄りに変えてくるという形になってきますので、今までちょっと風が吹いていなかったところでもですね、かなり強い風吹き出すところもあるかというところになりますので、今回あんまり吹いてなかったなというところも、この後吹いてくる可能性があるということで、十分、ですね、気をつけていただきたいというところになります。また波もちょっとまだですね、高いままというところでですね、ちょっと波浪の注意警報等出ておりますので、それが解除されるまではちょっと十分に気をつけていただきたい、警戒していただきたいなというところになります。
0: はい、となりますと、やはり不要不急といいますか、風がね、これまで吹いてなかったからちって、もう大丈夫じゃがちって出ていくよりかは、少しまた様子を見た方がいいかもですね。学校も休校だったりしますから。
1: そうですね、まだ暴風警報出ている間はですね、あまり不要不急の外出は避けていただきたいなと思いますね。
0: はい、今後私たちが、注意することがありましたら教えていただきたいと思います。
1: 基本的にはですね、先ほど言った通り、暴風に警戒して、暴風と波浪に警戒していただくということと、まあ、雨の方はですね、十分注意していただくというところで、低い土地の浸水とかですね、土砂災害には十分注意していただきたいなというところになります。あとはですね、まあ、場合によってはですね、まだちょっと線状降水帯の可能性もあるというところで、今日の昼前ぐらいまでですね、ちょっと線状降水帯になる可能性がありますので、その場合はですね、急激に、土砂災害の危険度だったりとかですね、大雨の浸水害の危険度だったりが急激に高まる可能性もまだあるというところになりますので、急な変化等には十分留意していただきたいなと思います。
0: はい、詳しく教えていただいて熊さんありがとうございました。雨量自体と見ますと、例えば昨日一昨日も降っておりましたが、雨量自体はこう全体的に見るといかがですか。
1: そうですね、場所によってはですね、24時間雨量200ミリを超しているようなところもあるというところになりますので、それなりにやはり量は降っているかなというところになりますね。
0: じゃあ引き続き、土砂災害も警戒しながらですね、様子を見るといったような感じでしょうかね。おそらく
1: そうですね、そのような形になるかと思います。
0: はい、もう那須測候所の職員さんもね、本当夜通し、情報収集ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたしますね、熊さん。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は朝からありがとうございました。
1: はい。 ありがとうございます。

0: よた。
1: はい、この時間はなぜ速攻所のくまさんにお話を伺ったところです。今日のお昼の、昼過ぎまではこの暴風域が抜けるまではね、風雨ともに注意が必要とのお話がありました。特にですね、またこれまで、風が吹いていなかった、箇所についても、こういった吹き返しといいますかですね、風が吹いてくる恐れもあるということですので、やはりね、くまさんがおっしゃっていただいたように、不要不急のこういった外出はなるべく避けながらお家の中で過ごしていただくのがいいかなということで改めて感じました。くまさん、この時間ですね、情報いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうさまりょうた。さあ、時刻は、7時37分ですけども、この時間はですね、スカマワイドヤンゴディスタジオから生放送中ですよ。夕べのこのヤンゴ通りの様子なんですけれども、

昨日ねこの情報を見てましたらですね、このヤンゴ通りも普段はねこの通りちょもう結構まあね、ワイワイワイワイとかね、皆様ね楽しく仕事を終えたとかにね乾杯したりとか、そういった感じなんですけれども、もう昨日はもうほとんどのお店がお休みでしたね。で、ネオンもね、切れていたり提灯の明かりも消えていたりですねしていました。で特にね今見ても散乱してるものとかはなくてですね、まあゴミというかちっちゃいなんか葉っぱとかですね、何かそういった紙袋みたいなものとかビニール袋みたいなものは飛んでるような様子は見えますけれども、特にね何か大きなものが飛んでるよっていうのはないですね。で近くの居酒屋さんとか見るとやっぱり慣れてるなと思うのがバケツにですね、大きなバケツ、ほらゴミとか入れてるバケツがじゃないですか、バケツの上に台盤のほら漬物石みたいなねものを置いてるので、だからほらねなんか飛ばんようにしてるっていう感じでね、砂漠が慣れてらっしゃるなと思いながら、まあ、でもねやっぱ強い台風というか時によってはねそれこそもうね、スクーターが倒れるとか自転車がひっくり返ってるとかそういった時もねやっぱあったりしますので、まあちょっと今回ですねこの夜中のうちの台風のね最接近というのがありましたので、特にね今のところ大きな被害などは入ってきてはいないんですけれどもね、間接的にですねそれこそ今ですね停電であったりですねそういったことは間接的な情報で入ってきておりますよ。もしね何か皆様お気づきの点などがありましたら引き続きですね教えてほしいのと、もう停電でもうやることがないっちょねみたいな人がいらっしゃったらもう全然曲とかもね流せますので、ぜひねこの曲聴きたいなとかありましたら教えてほしいです。またちょっとね携帯の充電がもったいないのにとかってあるかもしれませんけどね、メールの方は777@npo-d.org までお願いします。お電話の方は0997-55-077-7番、そしてですね奄美風 LINE がありますので LINE でもねお待ちしてますよ。LINE の ID は@216RWEPK ですね、216RWEPK ですね。私滑舌が悪くて、ね、よくね PT って、ね、聞かれて今回 P ですね、 P パーピーの P ですね。はい、お願いいたしますね。ね、でもまた台風地行ったらねやっぱり本当それぞれのやっぱりねご家庭でねどんな風に過ごすかとかちあるっち思うんですけれども、もうね例えば台風がもう結構ね長期間に来るとか結構もう停電が長引きそうみたいなそんなことがねあった場合、我が家ではねもう先にねもうあるもの食べるとかっていうのはありますよね。でも最後はまた例によってねラーメンラーメンラーメンそうめんみたいなね感じっていうのもね島あるあるんだろうかなと思ったりして、でねこれでもすごい面白いなと思ったのが話をね聞いてたら、まあ都会の方とねこの間ちょうどイベントがありまして都会からね来た方と話をしていたんですね、させていただいたんですけど。